James egentlig var, og hvordan hans fortid så ut. James Holmes ble født den 13. desember 1987 i San Diego i California, men flytta ganske tidlig til Oak Hills i Los Angeles. Foreldrene hans het Robert og Arlene, og sistnevnte var sykepleier, mens faren var forsker og matematiker med utdannelser fra både Stanford, UCLA og Berkeley, kjent som svært anerkjente universiteter. I tillegg vokste James opp med en lillesøster, og oppveksten til James beskrives egentlig som veldig normal. Han hadde visstnok også et veldig godt og nært forhold til søsteren sin. James ble beskrevet som en ganske sjenert og tilbaketrukket fyr, men i tillegg spilte han fotball med faren sin som trener. Den gode oppveksten varte helt frem til James hadde fylt 11 år. Det var herfra ting begynte å dale for han sosialt, og han forsto egentlig mindre og mindre av det sosiale. I denne tidsperioden slet James noe voldsomt, faktisk så mye at han forsøkte å ende sitt eget liv som 11-åring. James begynte å vise tegn til kronisk depresjon og fortalte allerede den gangen om skyggefigurer og hallusinasjoner som han var redd for. I denne perioden flytta familien tilbake til San Diego også. Og her slet James veldig med å få seg venner. I stedet tilbrakte han mer og mer tid foran PC-skjermen og spilte strategispillet Warcraft 3. James var aldri med andre elever fra skolen eller noe som helst sånt, og etter hvert ble han faktisk den femte beste spilleren av dette Warcraft-spillet i verden. Man skulle kanskje tro at dette gjorde James glad og ga en mestringsfølelse på noe vis, men det var tilsynelatende ingen endring i atferden hans da heller, som jo kan fortelle oss mye om at James var ganske dypt i depresjonen sin. Likevel var James fremdeles en god elev i skolesammenheng, han fikk greie karakterer og han møtte alltid opp. Også i idretten møtte han alltid opp og gjorde sin innsats, selv om han ikke snakket noe særlig mye og fremdeles var veldig tilbaketrukket. I 2006 var James ferdig på videregående og begynte da på bachelorgraden sin ved University of California etter sommerferien, som han da fullførte i 2010. Etter denne graden ønsket James faktisk å se i en annen retning, gjerne i retning av det foreldrene drev med, og da dukket nevrovitenskap opp. Veien til nevrovitenskapsstudiet starta med en 8 uker lang praksisplass eller sommerjobb innenfor temaet for å nettopp lære mer om feltet før han skulle påbegynne studiet. Veilederen hans her har fortalt at James var en utrolig dårlig praksiselev, og at han dessuten var helt umulig å holde en samtale med fordi han var såpass sjenert og tilbaketrukket. Det skulle vise seg å ha større konsekvenser for James enn han kanskje selv trodde, for han endte nemlig dermed opp med å ikke bli akseptert inn på noen universiteter for nevrovitenskapsstudiet. I stedet ble han da tvunget av foreldrene sine til å finne seg en jobb for å i det hele tatt ha noe å drive med. Kanskje kunne han finne noe som ville gjøre at han følte på en form for mening i livet igjen. Det er egentlig ingen tvil om at foreldrene, og spesielt moren, gjorde hva de og hun kunne for å få stablet James på beina igjen, egentlig helt fra 11-årsalderen, men det så ut til at det var lite som fungerte. Likevel fikk James seg en jobb etter hvert, da på en pillefabrikk der han jobbet en liten del av dagen, hver dag, hele uken. Her ble han faktisk tilbudt fast stilling etter en liten periode, men han valgte å takke nei til dette, fordi han ikke så for seg å jobbe på en sånn type arbeidsplass resten av livet sitt. Nok en gang gjorde foreldrene det de kunne for å motivere James og få han på rett spor i livet.
Derfor pushet de litt ekstra på at han skulle gi det et ekstra forsøk og komme inn på neurovitenskapsstudiet, selv om han fikk avslag tidligere. James gikk på en måte med på dette og endte opp med å få tilbud fra blant annet universitetet I Colorado, til tross for at han hadde gjort en ganske dårlig figur på opptaksintervjuet. James valgte å takke ja til plassen og flytta dermed til Aurora I Colorado. I oktober 2011 møtte James en jente han fant en veldig god tone med, og ting begynte virkelig å se lyst ut, I hvert fall for en stund. Forholdet mellom James og denne jenta varte helt frem til det tok helt slutt I februar 2012. Jenta han hadde datet har I ettertid fortalt om en hendelse som gjorde henne ganske ukomfortabel, der en annen mann hadde snakket med henne mens hun var på date med James. Dette fikk frem James sjalu sider og gjorde at han hadde en voldsom reaksjon, før han etterpå hadde snakket om at han hadde lyst til å drepe. I avhør etter massedrapene I juli samme året, sa James at bruddet var med på å fremprovosere de voldelige tendensene hans I depresjonen hans. Da bruddet skjedde, gikk jo James fremdeles på universitetet og valgte faktisk selv å søke hjelp for psyken sin. James kommer da I kontakt med en psykiater som I rettssaken mot James fortalte I vitneboksen at James hadde slitt med drapstanker I over 10 år, og at dette var noe som bekymret psykiateren. Denne psykiateren hadde hatt møter med James 7 ganger I løpet av 3 måneder, og under 2 av disse hadde det I tillegg vært en mannlig psykiater der. Sammen hadde de forsøkt å legge opp et løp for James og gi han tilbud om en behandling, men James var ikke samarbeidsvillig I det hele tatt. Noen kilder forteller at James slutta å være ærlig på sine drapstanker etter hvert, fordi han innså at han ikke kunne gjennomføre planen sin om å ta livet av flest mulig mennesker dersom han godtok behandlingen fra psykiaterne og fortsatte å være ærlig. Det resulterte I at James sendte et trusselbrev til denne kvinnelige psykiateren I juni 2012, som gjorde at hun umiddelbart satte I gang det hun kunne av krefter for å legge opp en plan for James for å unngå at planene hans skulle gjennomføres. Allerede da skrev hun ned enhver bekymring hun hadde I forbindelse med James og psyken hans, og James nekta fremdeles å åpne seg ytterligere. I trusselbrevet hadde James truet dem på livet dersom hun og den andre psykiateren snakket med noen andre om hva han hadde sagt I løpet av disse timene. Det viktig å ha med her at James hadde pratet med en rekke psykiatere I forbindelse med sin tid på universitetet, I tillegg til det som var I oppveksten hans. Det kanskje ikke sjokkerende for deg om jeg sier at James gjorde det betraktelig dårligere og dårligere I løpet av det siste halvåret av dette skoleåret, og faktisk endte han opp med å hoppe av studiet mot slutten av skoleåret. På dette tidspunktet følte James på null mening med livet, og det dagboken hans et tydelig eksempel på. Vi vet jo at James hadde hatt tanker om å gjennomføre drap I lang tid, men denne gangen begynte ting virkelig å eskalere, og mot sommeren I 2012 la James tydelige planer som kun dagboken hans fikk høre om. Ønsket hans var å ta livet av så mange mennesker som overhodet mulig, men da var det flere veier til Rom. I dagboken hans diskuterer James litt med seg selv om hvilken drapsmetode han skal benytte seg av, hvilket sted som kan være lurest å gjøre det på, og når det bør være lurt å gjøre det. Etter mye om og men lander James på at Aurora Theater det perfekte målet, og undersøker så hvilken sal som mest aktuell, og som minker sannsynligheten for at han blir tatt før han får begynt eller gjennomført planen sin. I prosessen lander han på sal 9, da han finner ut hvor

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Og brukte det som et argument til nettopp hvorfor det var livsnødvendig for han å gjennomføre disse drapene. Når det kommer til planleggingen av det hele, var James nøye på absolutt alle detaljer. Han skulle ha full kontroll på det han skulle gjøre, og planen skulle gjennomføres nøyaktig slik han så for seg. James hadde en plan for absolutt alt, bortsett fra at han var usikker på om han skulle la seg selv overleve i angrepet eller ikke. James undersøkte til og med cirka hvor lang tid politiet ville bruke på å komme seg til stedet, slik at han ytterligere kunne planlegge hvor mye ammunisjon han måtte trenge, og eventuelt planlegge for ting som kunne gjøre at politiet ville bruke lengre tid enn vanlig på å komme seg til kinoen. Det var en av årsakene bak hvorfor han satte opp leiligheten sin som en eneste stor felle. Denne hadde nemlig blitt trigget dersom noen åpna utgangsdøren til leiligheten hans, og da ville hele bygget omtrent gå i oppløsning, som naturligvis ville havne i høyeste prioritet hos nødetatene i James' hode. Før han dro til kinoen, hadde James satt på så vanvittig høy musikk i leiligheten sin, i håp om at noen skulle klage på han, eller i beste fall åpne døra til leiligheten og trigge fellene med eksplosiver. Faktisk så var det en nabo i bygget som gikk bort til leiligheten til James for å personlig snakke med han og be han dempe seg. Vedkommende så at døra var åpen og hadde egentlig tenkt til å ta i døra og åpne den, men valgte å la være av en eller annen grunn. Dette redda nok livene til både vedkommende selv og alle de andre beboerne i bygget. I tillegg til dette planla James til og med at han skulle ha i noen ørepropper som skulle stenge ut lyden av skrik og lignende, og så skulle han ha musikk i øra. James fortalte i ettertid at han ikke ønsket at drapene skulle føles personlige, så dette var en måte for han å distansere seg litt ekstra på. Påtalemyndigheten tok etter at etterforskningen var ferdigstilt ut tiltale mot James Holmes med dødsstraffen som straff. Rettssaken mot han begynte den 27. april 2015, nesten 3 år etter angrepet, og dette ble starten på mange uker i retten. I forkant av dette hadde rettssaken blitt utsatt flere ganger av ulike årsaker, og James hadde også blitt evaluert av psykiatere i over 25 timer for å finne ut av hvordan den psykiske tilstanden til James var. Disse videoene ble vist i retten, og det finnes faktisk mange videoer av det der ute, mange av dem på opp mot 5 timer hver seg, og det er definitivt utrolig spennende å se. Jeg får åpenbart ikke satt inn 5 timer med lydklipp til dere her, men jeg har satt sammen et lite utdrag til dere, som jeg tenker at oppsummerer en del av det. Ha i bakhodet at dette selvfølgelig bare er en liten del, og at han forteller ufattelig mye i både dette aktuelle møtet og andre møter, så om du ønsker å se og høre enda mer, så finnes de på YouTube. La oss høre på dette.
2: Any particular thoughts, preparations, getting ready, psyching yourself up, anything like that?
3: I put my music on my headphones, on my wireless headphones. Then an employee came out to the dumpster and threw something away, but I had the tinted windows and the sun showed up, so they didn't see me. But I heard them. I heard them.
2: You heard them come out?
3: Yeah.
2: What did you think about when they came out?
3: If they're going to interrupt the process or not. But they didn't. They just went back inside the theater after they threw the trash away.
2: If they had somehow interrupted the process, what would have happened?
3: I had a handgun in my passenger door side that I could use.
2: Were you prepared to do that if necessary?
3: Yeah.
2: Walk me through. You go in through the outer door. Then what happens? And

0: What do you see? What do you hear? What do you smell?
1: First, I opened the tear gas canister while I was still outside the door, and it made a hissing sound. And then I went inside and tossed it over on the right side of the theater.
0: Walk me through from there.
1: Then I raised the shotgun and saw that people were getting up in, like, the back left corner. So I, like, shot up that direction. And then I don't remember any of the other shots of the shotgun.
0: Any idea why those people were getting up in the back left corner?
1: Well, they could see me decked out with my guns and stuff.
0: So you shot in that direction. Do you know whether you hit anything?
1: I heard a scream, so I shot all six of them.
0: Emptied in that direction, okay.
1: But then I threw the gun down and switched to the AR-15. I don't remember where I shot those ones either, except for two people who tried to run away, and I shot like three shots at them.
0: There were many more people in the theater than the two who were trying to run away.
1: Right.
0: Did their running away prompt you to shoot them?
1: It made me kind of focus on them or divert my attention to them.
0: While you were firing, did anybody get out while you were firing?
1: Yeah, the two people who ran away, and then afterwards, four people, I think, carried a guy out, and they got out the back exit, the emergency exit.
0: At least some of the time, you were trying to shoot specific people.
1: Right, so those two people who ran were the specific people, and then there was one other guy, which they carried out, who was a specific person I shot at.
0: How about the sound? What did all that sound like?
1: Well, I'd had my music in to drown out sounds. I guess I didn't hear much.
0: How high was the music turned up?
1: To its full volume.
0: Full volume. Did you walk up the aisles at all and look down the aisles to see if there was anybody behind seats or anything like
1: that? No, I didn't walk up into the stands.
2: Något som egentligen gör denna saken lite extra speciell är I vilken grad James egentligen framstår som både rolig och nästan lite rationell I samtalen med psykiatern. Han snakker om hendelsene som om det skulle vært en søndagstur, som I hvert fall gjør at jeg tenker at dette en veldig, veldig syk mann som ikke akkurat angrer på hva han har gjort, til tross for at det utelukkende var uskyldige mennesker som ble offre for hans spinnville tanker. James sa seg selv skyldig I skyldspørsmålet, men nektet straffskyld fordi han mente han var utilregnelig I gjerningsøyeblikket. På tross av det endte det med at James Holmes ble dømt for 24 tilfeller av overlagt drap, 140 drapsforsøk og fikk også ett punkt for besittelse av eksplosiver den 16. juli 2015. Her det verdt å nevne at James tok livet av 12 personer, og det ble opprettet to tiltalepunkter for hver av de drepte, I tillegg til doble tiltalepunkter for de skadde. Etter mye frem og tilbake kom retten frem til at James Holmes for dette skulle få 12 livstidsdommer I fengsel, en for hver av personene han drepte, og I tillegg fikk han 3318 ekstra år I fengsel for drapsforsøkene på de personene som ble skadet I angrepet, I tillegg for å ha gjort om leiligheten sin til en livsfarlig felle. La oss høre litt fra domsavsigelsen.
3: Running all of the sentences consecutive and adding them all up, I believe the total comes out to 12 life sentences without the possibility of parole consecutive to each other and consecutive to 3,312 years in the Department of Corrections. Yes, actually it's 3,318, excuse me. I realize that I have imposed the maximum sentences. And somebody yesterday said, Judge, I want to make sure that whatever sentences you impose, that you are 100% sure that they are just and fair. And I am 100% sure that these are just and fair. I want to make it clear that it is the court's intention that the defendant never set foot in free society again. The intention of my sentences is that he spend every single day of the rest of his life in prison, and that he be imprisoned without the possibility of parole. If there was ever a case that warranted the maximum sentences, this is the case. One of the victims yesterday said, the defendant does not deserve any sympathy. I wholeheartedly agree. The defendant does not deserve any sympathy, and for that reason, the court imposes the maximum sentences that the court can impose under the law. Sheriff, get the defendant out of my courtroom, please. Thank you.
2: I etterkant av disse hendelsene ble politiet naturligvis bekymret for at noen ville gjenskape massedrapene som nettopp hadde skjedd, da det på ingen måte var eller er uvanlig, særlig i USA. Ofte ser man at for eksempel radikaliserte unge menn som gjerne fra før har slitet med psyken, får voldelige tendenser og tar inspirasjon fra andre menn som kanskje har stått i samme situasjon og hatt samme følelser som de selv sitter med. Av den grunn bestemte politiet seg for å øke sikkerheten på kinoer som skulle vise den samme filmen i USA, rett og slett for å minimere risikoen for at noe sånt skulle skje igjen. I kjølvannet av Aurora Theater-saken økte også våpensalget i statene betraktelig, da flere antagelig så seg nødt til å kunne beskytte seg, slik mange amerikanere tenker, men samtidig oppstod det en del debatt rundt våpenreglementet og våpenloven i USA. Dette er jo en debatt som til dags dato står sentralt både for mange amerikanere, men også for mennesker verden over som bekymrer seg over den vanvittige utviklingen vi jo ser. Det er ubehagelig og skummelt å tenke på denne utviklingen, spesielt fordi vi nå, 13 år senere, fremdeles ser at antall våpensalg ikke akkurat er på nedadgående kurve borte i statene. Heldigvis ser vi at debatten rundt tematikken blir større og større, så forhåpentligvis vil vi se en verden der våpenloven i USA endres, og man kan unngå så ufattelig mange tapte, uskyldige menneskeliv som man ser i dag, inkludert barn. Dette var saken om James Holmes og Aurora Theater-skytingen i 2012. Dette er jo helt åpenbart en sak jeg og mange andre tenker at jo burde kunne vært mulig å ha unngått, hadde psyken hans blitt tatt på alvor i større grad, både som barn og inn mot livet som ung voksen. Samtidig, når et menneske sliter såpass i så mange år, var det da bare et spørsmål om tid, og var det reelt sett ingen måte man kunne unngått det på? Hvis du har noen tanker og meninger rundt akkurat dette, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Da kan du sende oss en melding på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om James Holmes og de forferdelige handlingene han begikk den natta i juli 2012. Jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det har blitt solskinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
4: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
3: Bare siden forrige uke?
4: Ja, jeg har vært med nå i VM i hjemmesul, eller egentlig så heter det ekstrem hjemmesul.
3: Ja.
4: Og det er veldig gøy, fordi at det er blitt seriøst å leke i hjemmesul.
3: Ja. Noe av innholdet i denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noen trær, vil bare sjekke at HMS-en er på plass.
4: Ja,
3: det skal handle om fotballsanger og talene til Trump og Mexico og norske rasister og fotball og rock'n'roll. Det er mange ting, vi må bare komme i gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan er følelsen?
4: I dag er det 9. mai.
3: Ja, det er det, og hvordan føler du deg inni deg?
4: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt. Litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke i mitt liv.
3: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
4: Ja, også ukens tettsted.
3: Ja, det kommer senere. Alex og Per på Radio Rock. Du, det er grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her. Fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll er 70 år denne uka her. Og det er på følgende måte, og det er at
4: det har jeg hørt.
3: Ja, det er altså i 1956, altså denne uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til topps i USA på Billboard.
4: Ja.
3: Så det er 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
4: Var det for eksempel...
3: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
4: Sonics.
3: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
4: The Smiths.
3: Det er helt riktig. Det var The Smiths med Elvis Presley og Mick Tops denne uka for nøyaktig 70 år siden. Så dermed er rock'n'roll 70 år.
4: Og hvor gammel er Elvis da?
3: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da. Men han var født i, hva var det, 35? Så da,
4: 91 år.
3: 91, ja, det er jo ingen.
4: 91-årsdagen til Elvis var 8. januar.
3: Ja, visst, og det, han hadde holdt koken til nå. Eller kanskje han har han det?
4: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thon.
3: Ja. Det, ja, det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
4: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karatesløg.
3: Ja. Nei, men det var
4: det
3: egentlig bare det.
4: Det fete jeg har sett med Elvis er jo siste året hans når han kjørte sidekick.
3: Ja.
4: Og ølmagen gikk mellom beina.
3: Ja.
4: Det er så bra det, at han klarte å ta sidekick.
3: Jeg er helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
4: Ja, faktisk.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Og nå er du med i det du feilaktig kaller VM i hjemsel, som heter noe annet.
4: Ja, ekstrem hjemsel.
3: Dette pågår nå, innspillingen pågår.
4: Men det er kvalifisering for VM i hjemsel i Botswana.
3: Ja, og jeg har mullvarper i systemet som kan fortelle at du er ganske god i hjemsel. Så her har du funnet en, vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka
4: første eller andre dagen.
3: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså hjemsel.
4: Ja, for det er så gøy, vet du, jeg gjorde jo det masse når jeg var baby.
3: Ja, så ok, så du er god til å hjemme da, altså?
4: Nei, men det er jo, alle er jo så dårlige.
3: Det er dårlig til å lete. Jeg er god. Ja. Men er du god til å lete etter de andre da?
4: Nei, jeg er jo ikke leter, jeg er jo hjemmer.
3: Ja, ok. Ja.
4: Jeg er jo medlem i VM, altså, eller ekstrem hjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
3: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det er, hvem andre er med? Det pleier du aldri å huske.
4: Nei, det, jo, Torstein Bar.
3: Torstein hvem?
4: Torstein Bar, han går bar.
3: Eller bare Ba, som Nei. Han egentlig heter.
4: Ja, han jobber i NRK og er en sånn sjakkekspert.
3: Ja, ja. Ja, han, ja dere.
4: Og dama hans Heidi er også med.
3: Ok, så, right, så da, de to husker du i hvert fall.
4: Ja, men, og Josef.
3: Ja.
4: Josef, han husker jeg også.
3: Altså, Komi Josef?
4: Ja, Komi.
3: Ja.
4: Nei, ikke han fra Skien.
3: Nei.
4: Han fra Oslo. Som er sånn stuntreporter.
3: Ja, ja, ja. Ja, han er kul.
4: Ja. Ja, veldig kul.
3: Men tror du at denne gangen at du for første gang kan vinne en reality-serie?
4: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg er.
3: Det vet jeg, ja. Det er null. Så det er ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
4: Ja, ja, det er, der har jeg det til felles med Trump.
3: Ja, det, det har du. Og apropos han, han skal vi komme tilbake til ganske
4: snart. Medaljer og pokaler, det gjør seg.
3: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Se, der kommer Pedro.
3: Dette er
4: Se,
3: Alex og Per.
4: Se, der kommer Pedro. Du husker den der barnehaveserien som heter Her kommer Bond?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Derfor kunne du skulle bytte av rollemann. Her kommer Pedro.
3: Ja.
4: Og her kommer Tante Frida.
3: Dette er Alex og Per, der vi prøver å finne forklaring på rare ting i hverdagen. Og en ting som er umulig å forklare, det er hva som skjedde i helgen da en person du straks vil kjenne igjen holdt en tale som blant annet inneholdt dette.
5: Come on, darling, the mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, mom, I can't do it. Wow.
3: Kan du forklare hva som foregår her, Alex?
4: Ja, dette er jo sånn vanlig fremførelse av unnskyld fra Donald Trump.
3: Hva er det han ber om unnskyldning for på denne måten?
4: Det er vanskelig å forstå.
3: Ja,
4: fordi det er...
5: Come on, darling, the mother screaming like crazy.
3: Altså, det er umulig å skjønne. Men det er jo litt underholdende. Hvis du hadde hørt det opptaket der for, la oss si, 20 år siden. Dette er en fremtidig president i USA som holder tale. Hva hadde du tenkt da?
4: Jeg hadde ikke trodd noe på det.
3: Nei, selvfølgelig ikke. Men hva som helst for å ta oppmerksomheten bort fra The Epstein Files, får vi tro da.
4: Ja.
3: Ja. Nei, dette finner vi ikke ut av, men vi kan høre på det en gang til, bare fordi det er så innmari gøy.
4: Ja, du må legge på noe komp.
3: Ja.
4: Legg på litt komp.
3: Ja, jeg har, du vet hva, der er, har jeg kommet deg litt i forveien. Fordi at er det en ting det minner om mer enn noe annet, så er det vår mann James Brown.
4: James Brown.
3: Det hører liksom til, ja. Lag James Brown-lyder, Alex. Ja, det er akkurat det han gjør. Er du klar eller?

0: Sier at Donald Trump begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Det funket jo.
0: Det er jo bare å putte han inn I en bål, så han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natt og hørt på gamle James Brown-plater. Det det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for en helt ny låt, og det denne her fra Go Go Gorilla. Det ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå. Hei, hei, hei. Det party, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Vi skal vinne.
1: Ja. Det sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp I forrige uke, og det det samme her nå. Og så det mange som har spurt, hvor den sangeren? Hvor kan jeg høre den hen? Hva svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen jo her. Og
0: sangen her, men den ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Skal vi limitere det og gate det, og da blir det komprimert.
1: Ja. Takk for den redegjørelsen, og låta heter altså Over vannet for å vinne, og vil dukke opp et eller annet sted på et foreløpig ukjent tidspunkt, men vi skal nok komme tilbake til det her.
0: Over vannet med min binne. Det mye som rimer på å vinne.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, en publikasjon som følger med I tiden og forklarer historien bak nyhetene, I den grad det lar seg gjøre, for det jo ikke alltid det gjør, Alex.
0: Men det som gøy med nyheten at det noe nytt hver dag.
1: Ja, det det. Og denne uka så var det jo bare tilbake til Trump igjen da, fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder, sender ut bilder av seg selv.
0: Det som Jesus.
1: Ja, eller lege. Også,
0: ja, han mente det var lege. Men det var lege med glorie.
1: Ja, men da det stadig vekk noe nytt om Iran da, og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv, som så ut som han var på en sånn kasino, og så har han fire sånne Uno-spillkort, du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften, I have all the cards, liksom sånn for å skremme Iran da.
0: Ja.
1: Og det har en nevn full av Uno-kort, men det jeg synes gøy med det, det at de som har spilt det spillet Uno vet jo at det gjelder så bli kvitt alle kortene, så det egentlig helt motsatt.
0: Han setter seg ikke
1: sånn veldig inn I ting før han melder ting, da. Det synes jeg gøy.
0: Men det litt som krig, pleier du å spille krig I gamle dager?
1: Ja, ikke det? Hvis du får to like, så blir det krig?
0: Ja.
1: Ja. Jo, det var gøy. Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis, jeg.
0: Men det var om å gjøre å bli kvitt alle kortene da også.
1: Ja.
0: Det ikke bare...
1: Du jo sånn god I sjakk og greier. Du god I poker, eller?
0: Ja, jeg god I alt. Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå Alex litt oppglødd, for vi et sted hvor det mange studier nedover en gang, og nå har du sett en av dine gjemselkolleger
0: ja,
1: borti gangen her.
0: Ja, fyr som jeg veldig glad I, Torstein Bar. Altså, han heter Torstein Bar, men jeg liker at han heter litt Bar, for han fikk
1: en tørst. Han blir intervjuet I et av nabostudiene, men det ikke sånn nå, dere jo sammen nå I den tv-serien som heter Gjemsel.
0: Ekstrem gjemsel.
1: Men det gjemmer han seg her? Det det som foregår nå?
0: Helt riktig. Og når jeg da ser Ba så tenker jeg jeg fant deg.
1: Ja, du må da må du si
0: jeg fant deg. Jeg har vært ute I gangen og gitt han en klem.
1: Og du har det,
0: ja. Så han veldig glad.
1: Ja, ok, greit. Han en følsom type?
0: Han ganske følsom, men han også nerd, så han klarer å skille mellom følelser og fornuft.
1: Ja, hva forskjellen?
0: Forskjellen at når du fornuftig, så du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
0: Ja, hva da?
1: Jeg så noe rart. Det et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var her da som var på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn, savnet katt, eller... Vete salgs eller det med sånne plakater
0: eller demonstrasjon
1: der. Ja, kan være mye rart eller konserter og sånn men der var det en sånn og så står det du sør 20 000 kroner oi, altså, det må jeg se hva for noe og da var det altså en som savnet iPad med knust skjerm finnerlønn 20 000 kroner og, altså en knust iPad det har jo vært kanskje et par hundrelapper så da lurer jeg på hva det og det stod telefonnummer hva det på den iPaden tror du? Det
0: jeg tror det må være noe privat som man veldig glad I og som man ikke får tak I andre steder enn akkurat I den iPaden.
1: Ja, tror du det? Du tenker love med en gang?
0: Nei, jeg tenker ikke.
1: Ok, kanskje noe spionmateriale.
0: Ja, eller et eller annet med droner.
1: Ja, eller kanskje det bitcoin.
0: Ja, hvem vet? Vi vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere. Kanskje det et skattekart.
1: Ja, og, ja, eller barndomsbilder, eller altså... Jeg ble bare så nysgjerrig på det. Jeg fikk så lyst til å ringe. Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da. Men det kan vi si til de
0: som... Folk samler på alle rare ting, vet du. Hvis du samler på reklamer på Instagram, så kanskje det var en Instagram-reklame som har gått ut.
1: Men hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
0: Ja, og vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som har begynt på Radio Rock, og de tar tak i saken.
1: Vi kan ikke tilby 20 000 i Finland, vi kan tilby en god klem fra Alex.
0: Ja, ja, det skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv i forsamlingslokaler.
0: Nå trodde jeg skulle si i hi.
1: Det vet jeg i så fall ingenting om. Men det jeg lurer på, det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden. Eller jeg og kona var på konsert, og så var det en rett ved oss som feis. Altså det var så sur, den fisen, at vi måtte bare stikke av oss.
0: Men ga hun en vinge?
1: Nei, det var jo, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far. Det var veldig tett, var på sentrum scene.
0: Det kan ha vært deg da, siden du var først.
1: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, det prinsippet.
0: Nei, det gjør du aldri.
1: Da skal du holde kjeften.
0: Nei, du har dritt så mange
1: det ganger. Det har jeg ikke.
0: Jo, det har du. Du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så satt du og prompa, og så sa du, jeg ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller. Så da skjønner jeg ikke hvorfor
1: du... Ja, men nå avsporer du helt fullstendig
0: her. Nei, Pedro, jeg sikker på at det var du som prompa ut, og så tålte du ikke din egen promp.
1: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg. Men uansett da, har du etter... Ja, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånn, da merket man ikke så mye til det, men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige, og du som så mye på og spiller og sånn, merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
0: Nei. Men jeg har jo veldig fin odør selv.
1: Ja, det fordi det du som fiser alltid.
0: Nei, jeg har jo fin odør,
1: så
0: jeg
1: så
0: har
1: prøver du å påstå til andre, for eksempel meg.
0: Du overvinner alt. Ja, jeg hadde innrømmet det i hvert fall. Hvis jeg oppdager prompen først, så er det faktisk meg.
1: Ja. Nei, da var det jo full evakuering egentlig. Altså, det var så sur. Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis og puttet på boks og gravde og fermenterte i 14 dager og tatt oss. Altså, det var altså så jævlig den fisen.
0: Litt alkohol.
1: Ja, det var det.
0: Det blir ikke bra.
1: Ja, det var den, det var måten
0: jeg tror det var deg, Per.
1: Drukna det på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
0: Pedro the Farter.
2: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
0: Ja, og dette er spennende, dette jo mitt lag.
1: Det lokaloppgjør i Telemark.
0: Ja, i Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, og det da Gvarv, og det Bø, og det Nordagutu.
1: Det ditt lag, Sævharad.
0: Sævharad, ja. Området heter Sævharad, og jeg Sævharad!
1: Ja, og dere skal spille da mot Nome, som
0: barna til Petter Nome.
1: Ok. Men det gåfotball, stemmer det? Ja, forklar det.
0: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball. Det ikke lov å løpe, og du må gå. Men det lov med kappgang hvis du spiller vind.
1: Ja, ok.
0: Du kan gå, men det ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
1: Jeg skjønner. Det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det sånn, dribling lov.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Og du kan gå moonwalk, det mange måter, silly walk.
1: Ja. Og det som det bemerkelsesverdige her, det flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Sævharad, det da deg, Alex.
0: Yep.
1: Du får kapteinsbindet.
0: Ja, men det på gåfotball.
1: Ja.
0: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
1: Ja. Men så er det også debuten til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Sævharad.
0: Han, og han spilte jeg sammen med på Madeira.
1: Hvordan helst ikke henger det sammen?
0: Han spilte på Madeira, og så sto han på sidelinja, og så sa han, what a wonderful team. Og så bare, wonderful jerseys. Altså skjortene. Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you wanna play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
1: Nei.
0: Så kommer han inn, og da det frispark.
1: Ja.
0: Så skal han ta det, så tar han på seg drakta.
1: Ja.
0: Sævharad-drakta.
1: Ja.
0: Så er han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50.
1: Ja.
0: Så går han frem, Og så smakker han til ballen i frispark og bare limer han i hjørnet. Så Sæver han leder 1-0. Og i Madeira.
1: Dere ante ikke hvem det var.
0: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han, ja. Så sto han og kyssa Sæver han logoen. Å, og herregud. Det er lovere en ting, altså. Det blir varmt i Telemark og sånt.
1: Ja, han får nøklene til Sæver
0: han. Han får nøklene til Nordagutte stadion, ja. Og nå kommer han, ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome, hold dere fast. Bare vent på en frispark, ja. Han finner han, han trukker en shot der.
1: La oss bare ta med at han heter Joel Santos. Er det riktig
0: uttatt? Joel Santos, ja, det er, bare... Han er oppkalt altså etter fantastisk by i Brasil.
1: Santos?
0: Ja, men det er helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det er typisk portugisisk.
1: Ja, ja. Han har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
0: Ja, så han har peil.
1: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Sæverad.
0: Det kan godt tenkes, fordi Sæverad sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
1: Sæverad-laget drar til Madeira på treningslær og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
0: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø/Glimt, og så er det Sæverad.
1: Sæverad! Ja, så dette, om ikke dette er gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg. Det er altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
0: Sæverad. Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordagutu stasjon.
1: Ja, ok, du kan ta toget dit.
0: Ja, du kan ta toget dit faktisk.
1: Ja, ja.
0: Det er en slags togkryss.
1: Ja, ja. Herlig, lykke til og go, Sæverad.
0: Go, go, go.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et tettsted som er ordentlig flott i Norge. Og hvor skal vi nå, Alex?
0: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo. Vi skal, fordi Oslo er omkranset av tettsteder,
1: ja.
0: Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge, i Finnmark, i Troms, vi har vært på Vestland overalt. Og da er det plutselig tilbake igjen til det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim, ja. Nemlig Oslo.
1: Ok.
0: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger. I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg.
1: Oi.
0: Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk polynese, hvis du har danset det noen gang.
1: Ja, visst, det er jo sånn når du går inn sånn med høyt...
0: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen er going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
1: Og du mener at polonese, altså den franske dansen, polonese er funnet opp et eller annet sted rundt Oslo?
0: Ja, okay. I et tettsted som kan måle seg med Memphis på et vis.
1: Altså, okay, sånn,
0: det er musikkens tettsted. Altså det kommer så mange musikere derfra,
1: okay.
0: Som er gode. Altså ja. Det er... Når det gjelder garasje, rock, metal, hva som helst. Dette ja. Stedet her er et sånt sentrum for musikk.
1: Ok, ja,
0: det har vært et sted der i årevis.
1: Ja.
0: Det har ikke blitt noe tett bra lenger. Det er ganske lite tett, men de var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
1: Ok, da er det Eidsvoll.
0: Nei.
1: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
0: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og midt her og midt der og veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger, selv om de har satt opp noe tog der. Men det gikk i hvert fall toget der en gang.
1: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang, ja. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
0: Konsert. Jeg har spilt konsert sammen med gutta som er derfra.
1: Okay.
0: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen.
1: Aha.
0: Og de spilte,
1: da vet jeg det.
0: Ja, de spilte starten av vår konsert som oppvarming for Go Go Gorilla. Kanskje det var 91 eller 92.
1: Kan jeg få gjette nå?
0: Nei, ikke enda. Jeg skal si litt til.
1: Okay.
0: De har da banen som gikk der het Røykenvikbanen.
1: Ja vel. Det var spennende.
0: Ja.
1: Er det Harestua?
0: Nei.
1: Faen.
0: Men de har et fjell ved siden av som heter det samme.
1: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva
0: og det er fjell, jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden.
1: Okay.
0: Det synes jeg er sånn dødsfett info. Og så er det trengt der, det er kjerke og alt det andre.
1: Ja, nå sitter du bare og leser om
0: Wikipedia. Ja, videregående skole.
1: Alex, hvor er det?
0: Det er ikke langt unna... Ransfjorden, ja. Vet du hvor Ransfjorden er?
1: Ja.
0: Hvor er det?
1: Det er i nærheten av dit vi skal nå.
0: Ja, hvor, men kjenner du til noe som er Hadeland, har du hørt om det?
1: Ja, ja, det er, jeg skulle ikke si Gran jeg nå, men
0: ja, men det er ikke sånn at Hadeland er nærmere.
1: Ja.
0: De har jo, også, hva heter det på Norsia?
1: Jeg vet ikke,
0: det er Dokka.
1: Ja, ok. Ja. Er det Dokka som har ukas tettsted?
0: Nei.
1: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
0: Mine damer og herrer, gratulerer. Ukas tettsted er Brandbu.
1: Ukas tettsted, Brandbu.
0: Jeg skal dit på lørdag, og da er det bare, altså i dag, ja, og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
1: Ja.
0: Faen, jeg skal døpe russen der oppe,
1: oh, ja,
0: og så skal jeg døpe borgermesteren og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelsen.
1: Ja, og da blir det sånn Borat vannwrestling da, eller? I Ransfjord?
0: Ja, det kan nå. Det kan godt.
1: Ja, du må prøve på det altså.
0: Jeg legger ingenting dødt.
1: Ja. Dra til Brandbu på lørdag.
0: Brandbu! Yeah! Og hva heter fjellet?
1: Vet ikke.
0: Brandbukampen.
1: Der ser du.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takk, takk, takk. Da er vi ved veis ende, eller som enkelte sier.
3: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Det var det jeg tenkte. Hva har du fått i gakkaken?
1: Ja, nå må du holde grisepraten for deg selv der. Vi skal takke pent som de godt opptratte unge mennene vi er. Og da har vi spesielt henledet oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Ja, ja, ja. Canny Pants. Canny Pants. Ja. Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Ja, jeg synes det også. Har vi fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
1: Jeg tror du skulle si en snev av svarte daun, tror jeg du skulle si noe.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der det siste?
0: Det er 1800-tals sykdom, altså.
1: Ja,
0: hvorfor er det sånn?
1: Jo, fordi jeg slutter med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klin gjerne RFK. Her om dagen så han jo da hoppet ut av bilen. Han har ut og kjørt med familien, for han så den var en grevling eller noe som lå i veikanten, så han river av penisen på den grevlingen og tatt med for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: litt sjuk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella Ustad og Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
1: Det var altså lite. Hei, hei.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
14: Take it cheesy.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Du skal få bank! April er bank! Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
18: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
24: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
25: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
26: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
27: Steinsprut og ruteskift.
28: Spilglass. 090-090.
29: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
30: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
31: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
32: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
33: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
34: Nei.
33: Nei, ikke heller.
35: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
36: Momentum.
37: Har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redde for at... jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen. Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet.
38: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva I all verden det her for noe?
37: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner, vi har satt oss selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen, som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer I kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling, og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste. Og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin, enkel greie. To spray om dagen, eller en til to spray om dagen, dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
38: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt I Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
37: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de fornøyd sammen med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel I markedet. Så det en frustrasjon. Det kvinner som... Jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
38: Medisiner med resept. Jeg tror heller
37: ikke det. Men at jeg har møtt på kvinner som sier men jeg har noen spray. Hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg... Jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis. Altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket. Jeg tok alle. Det var det jeg hadde igjen på resepten, men da I hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har, jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet I at det sprayen som hjelper best for dem, fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter, og hvis sprayen har funnet ut at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
38: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist I allmennmedisin, og har jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. Og de siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter, Hvis vi skal se denne østrogenspraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det I lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, Og nå det jommen I meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
37: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet. Som, ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, for da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. Samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe, så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også, og så vil bruken øke.
38: Vi skal dykke mer inn I det med overgangsalderen og hormonpreparatet, men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner hvis de ikke får den hjelpen de skal ha.
37: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så så tror jeg altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner får, har det tøft store deler av syklus også med andre symptomer enn en blødning og smerter, at man kan bli noen blir jo nesten eller kan bli suicidale I uka eller ukene før mensen kommer.
38: Hva egentlig det I den sykdommen?
37: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger I syklus, og at hormoner har en rolle I hjernen vår. Det ser vi også, ikke sant, I overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det kan nok, det ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn før syklus, så det kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn hormonell. Mens PMDD, da det mer alvorlig versjon av dette, hvor man virkelig, det kan bli veldig, veldig mørkt. Og så det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus, og få hjelp da i det sporet, det kan også være krevende. Og så det jo PCOS, som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet. Endometriose har vi jo snakket om I noen år nå. Det kommer seg litt I hvert fall. Men PCOS jo en polycystisk ovariesyndrom, som jo en, det jo egentlig en sykdom som kan prege hele, altså hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så det liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom. Ja. Det også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre. Det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne. Så her det en sammensatt på en måte syndrom, da.
38: Men det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de det fortsatt, ja, for mange så tar det mange år å få en diagnose. Og sånn har det jo vært lenge. Hvorfor det sånn?
37: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose jo en litt sånn kombinasjon. Altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Den tunet bedre på altså, for all del. Men jeg tenker også helsepersonell I primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette når treneren ser at det en som borte en av ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga liksom, hver måned så bare, kan jeg bidra altså vi har skrudd på hodet vårt foreldre alle trenger egentlig liksom vite litt mer og selvfølgelig jentene selv eller kvinnene, de unge kvinnene selv så det handler om kunnskap helt klart, men så handler det også om at liksom hvordan språk vi bruker, for hvis noen kommer til meg som fastlege, og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg. Og da kaller jeg ofte p-pillen behandling, for at I denne sammenheng så det, ikke sant,
38: man kan... Det ikke først og fremst prevensjon.
37: Det ikke det, det her for å dempe symptomer, det hormoner hjelper I denne sammenheng. Men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker hun, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper liksom bare å kalle det, her behandling til deg, prøv den. Og så, jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometriose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd, til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språk og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
38: Vi straks tilbake. Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose, det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
37: Ja, det kan hende. Absolutt, altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså, det Viagra, det jo liksom det store eksempel vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak I det. Men
38: ja, for det får man nå uten resept, ikke sant?
37: Ja. Men jeg er nok kanskje litt
38: blant... Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
37: Ja, for der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen. Og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn, ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre. Så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses I den NOU-en som kom I 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke, hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger, jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
38: Men du, la oss gå inn I denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
37: Ja. Det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
38: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge. Og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
37: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp I den bruken som Og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto ser ut som går rett I været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Og jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så... Parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangel på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen. Eller sånn det eneste østrogenproduktet, det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med. Så jeg tror det også litt av grunnen til at spray har vært mye brukt. At vi har hatt mangel på plaster som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
38: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du I det?
37: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha I Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
38: Ja, så jeg undres jo over at man I 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner I forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve, man snakker mer om overgangsalder, det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
37: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en greie. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare et plaster, du skal ha det og det, og... lime, og det skal være så... Altså,
38: men kan det også være det at fastlegene og gynekologene litt raske med å skrive ut denne Lenzettoen? De kvinner som kanskje ikke nødvendigvis trenger det enda, eller blir det helt feil å si?
37: Nei, jeg synes det et utrolig relevant spørsmål, fordi vi ser jo at bruken øker, og det tenker vi riktig. Sånn litt sånn grov fordeling, så vet vi at I hvert fall en av tre kvinner har daglige plagsomme symptomer, sånn at man kunne jo kanskje tenkt at det en del av de som skal ha, da. Og jeg tror ikke vi der egentlig. Men har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet? Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger I et en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.

0: eller tabletter som alternativene?
1: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram I plaster eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, liksom, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må du begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt I Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så har vi ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men den og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. De ikke helt like da.
2: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyd med?
1: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får noe, apotek tomt og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom den ene at det mangel, hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Dette tar både frustrasjon, altså tid I frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forespørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner I overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på eller legemiddelreseptlisten henne, så det, hæ, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker så det liksom hennes tid resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner de bruker jo tid, og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb finne ledig tid, og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner
2: Hvilke konsekvenser kan det få da rent sånn fysisk?
1: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. At hun ikke sover, eller at det mye hetedoktor som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer I hverdagen sin da. Det går utover livskvalitet.
2: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig I løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen I butikkhyllene, eller det helt I det blå?
1: For meg det I hvert fall I det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt det allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet I mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
2: Men dette har vi opplevd før. Dette har vi opplevd før, under pandemien blant annet, så var det mangel på disse hormonplasterne. Nå det østrogensprayen som borte. Det sannsynlig at vi vil oppleve mangel på andre type hormonpreparater og kvinnerettede mediciner I tida som kommer? Man blir jo litt usikker.
1: Ja, det skjønner jeg. Og den plasteret det fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange medisiner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotikar, og, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det har liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
2: Det mangel på det også?
1: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette jo, direktorat for medisinske produkter står I mange like situasjoner, som det vi står I rundt hormonbehandlingen for kvinner I overgangsalder, på andre medisinske områder da.
2: Vi straks tilbake. Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på I ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apoteksafari for å få seg en østrogenspray hvis de selv kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
1: Dette en, hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet.

0: hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille i overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har. Og jeg tenker at har vi ikke symptomer i denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
1: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom, take på den kraften?
0: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet, det det som definerer at overgangsalderen i gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen, da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, i hvert fall. Så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon, så sånn det trenger ikke å være noe man merker. Men det i hvert fall der vi begynner, og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor, nattesvette, altså bølga varme som kommer og går, med eller uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge i roller vi har, søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen, kognitive symptomer, i det at man, hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sant?
1: Ja, så har du natt av en liste.
0: Ja, har man altså nattesvette, så gjør jo det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sexlyst, vektøkning, utmattelse, altså det blant, kanskje nå var jeg litt rask, men blant de vanligste symptomene, som jo også sånn at hvis det hjertebank, leddsmerter, eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger, eller hodet ikke helt på plass, så det kan jo være andre ting også. Mye ligner på utbrenthet, utmattelse. Hjertebank kan være bare noe helt annet, så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner i en sånn hva-tankegang. Hva handler om hormonendringer? Hva handler om livet generelt? Hvor travelt det? Hvordan lever du det? Hvordan tar du vare på deg selv? Hva det som utfordrer deg? Og så må vi utelukke annen sykdom. Det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalder, men at vi liksom plukker opp noe annet her for det, og så skjer midt i livet. Og i denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noe hormonbehandling, for det jommer meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormonet, skrur seg selv litt på plass, hvis man trenger det. Men uansett, for alle, med eller uten symptomer, så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode. Da. Og vi har da en sånn form for påvirkningskraft, så det liksom en del av min overgangskraft. Men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden. Dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom, nå er løpet kjørt. Det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting i livet. Og hvis nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, det har vi jo hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
5: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
6: Are you stupid? Are you a stupid person?
7: Vi finner oss ikke noen ting, vi, Alex.
8: Nei, det har du helt rett i. Vi har jo aldri gjort det.
7: Nei.
8: Vi har veldig, veldig kort lunte.
7: Ja.
8: Og det veldig kort vei fra å finne seg i ting og bli veldig forbannet.
7: Ja, hva det som gjør deg forbanna først og fremst da?
8: Nesten alt.
7: Ja, du har litt sånn italiensk temperament.
8: Ja, men jeg har litt sånn leken holden til det da, at det litt gøy å være forbanna.
7: Jeg
8: må
7: bare ha på en strek i lyden. Hva du sa for noe?
8: Du må jo kunne få lov til å være litt forbanna nå.
7: Ja, det er lov. Ja.
8: Ikke bare gå ut og ångre deg.
7: Men dette er en podcast som er preget av glede, forståelse og kjærlighet, så da må vi switche over til det. Det skal handle om mange ting i dag, og for å være helt ærlig så jobber vi litt i forkant her nå, sånn at det kan ha skjedd mye rart både i OL og andre steder som ikke vi vet om, fordi det ikke har skjedd enda.
8: Jeg tenker hvis du skulle hadde et eget program,
7: ja.
8: Så måtte du liksom ha en jingle som bare heter Per.
7: Ja, det er korte jingler da, spare
8: Per. Hva du hører på, Per.
7: I dag skal det handle om alt fra aliens til Sauherad fotballklubb.
8: Aliens, altså små grønne menn fra Mars.
7: Ja, og det skal handle om cyanid og Torbjørn Jagland og
8: cyanid er gift. Baneia
7: og Epstein og George Washington og religion og Kurt Cobain. Og vi dekker mange temaer som alle skjønner.
8: Torbjørn Jagland er arrestert.
7: Ja, der gikk det dritt med han.
4: Alex og Per på Radio Rock.
7: Ja da, det var enda en Arbeiderpartipolitiker som gikk ned fortelling nå i forrige uke. Det var Hans Excel Holmes, Torbjørn Jagland, som det viser seg har vært chummy med Epstein.
8: Og han gikk jo egentlig ned lenge før det.
7: Ja, han gikk jo ned også på den der båten og på Utøya en gang. Ja,
8: og så ga han bort fredsprisen til Barack Obama.
7: Ja, og til EU, som også var litt vanskelig å forstå.
8: Hva var det der, for han er ganske gæren, tror jeg.
7: Ja, det er jo noe med de der eplene i lir der han er fra, men den der, tilbake til den båten da på Utøya, det fortalte du meg i sted.
8: Ja, for det var fordi at da hadde akkurat Mike Tyson banket opp han og Andy Holyfield.
7: Ja, men løs bare ta det først og først da.
8: Mike Tyson fikk juling, men han beit den i øret.
7: Ja, men bare for å nevne hvilken båt det er, altså det er en sånn stålferie som går over til Utøya.
8: Som heter Torbjørn.
7: Ja, MS Torbjørn heter den. Og nå vil da, ja det er vel AUF tror jeg, som vil skifte navnet på båten, fordi nå har han, Torbjørn Jagland, han har vannæret, så båten kan ikke hete Torbjørn lenger.
8: Ja, men det er bare fordi at de ikke har peiling, de er alt for unge i unge AUF.
7: Ja, men det er en ting de er gode på i AUF, så er det cancelling. Ja, og der er det nok å ta når det gjelder toppen i Arbeiderpartiet, for alle har jo sittet inne for et eller annet.
8: Ja, men det er ikke Torbjørn Jagland, den båten er oppkalt etter. Den er oppkalt etter Torbjørn Berntsen.
7: Jeg synes du skulle si Torbjørn Egner, men
8: Nei. Torbjørn Berntsen, ja, ja. Miljøvernministeren.
7: Ja, leppa fra Grorud.
8: Leppa fra Grorud.
7: Ja. Men, nei, og den der brytekampen, det husker jeg var til stede, det tror jeg var i 98 eller noe der omkring.
8: Det var han var statsminister, 97
7: ja.
8: Kanskje.
7: Ja, så du lurte han med på wrestlingmatch, og da var vi oppe i den båten.
8: Ja, og boksing, og jeg beit Torbjørn Jagland i øret.
7: Det gjorde du også.
8: Og når jeg beit den, så fikk jeg sånn kjevelås, så var det umulig å løsne meg.
7: Ja, og siden da har Torbjørn Jagland vært litt grann tonedøv.
8: Han har i hvert fall vært litt sånn psykoseksuell.
7: Ja, men vi kan være enige om en ting, Alex. Ikke noe av dette er båten sin skyld.
8: Nei, det er Jagland har ødelagt alt.
7: Ja, hva tror du han er? Hva er han egentlig har gjort da?
8: Ja, han har vært dum.
7: Ja, det er for så vidt forløpig ikke forbudt, men
8: han har... Nei, men han virker han ikke er helt riktig vel bevart.
7: Han har karret til seg, og intrigemakeren Epstein står bak, som kjøpte seg makt over hele verden. Det var det han gjorde. Ja, ja. Nei, er du med Epstein-fars, du?
8: Jeg har ikke, jeg sier som Bill Clinton, I've never seen Epstein file.
7: I've never seen that man. Ja, jeg føler meg liksom Bill Clinton.
8: Ja, jeg fikk faktisk med meg at han ble bura i 2008, så jeg visste jo allerede da at han var en...
7: At det gjaldt 12 søvnene.
8: Ja.
7: Ja. Nei, men det vi kan hygge oss mest med, det er andre som det går dårlig med.
8: Ja, dere hører på Per.
7: Og deg da.
4: Bare ekte rock. Alex og Per på Radio Rock.
8: Yeah.
7: Nå har det gått til helvete Lillestrøm igjen.
8: Nei,
7: jo.
8: Hva skjedde?
7: Jo, fordi du vet, de vant jo cupfinalen, så det var jo positivt for dem. Men da var det jo veldig mange av hjemmefansen som hadde med pyroeffekter opp på tribunen og fyrte av sånne bluss og romerske lys og alt mulig. Det var jo mer brandfarlig enn håret til Bonnie Tyler, ikke sant, den perioden der. Og nå har da fotballforbundet gitt dem en bot på 445 000 kroner.
8: Wow,
7: ja,
8: jeg var der oppe for et par dager siden og sprengte 800 kilo TNT.
7: Men du fikk ikke bot.
8: Nei. Jeg var 150 meter under bakken.
7: Ja.
8: Under sentrum av strømmen.
7: Ja.
8: Og så var jeg ute og sjekket, for det er sånn fellesdass der.
7: Ja, den sprengte du?
8: Ja. De skal bygge en enda større dass.
7: Ok.
8: Og det er fordi de skal ha all kloakken inn i en svær tunnel inn i fjellet under strømmen.
7: Aha.
8: Og den er ikke helt ferdig sprengt.
7: Okay.
8: Og da skjønte jeg at oi, her kan jeg bli med å sprenge. Det dro opp der i går. Eller foregårs. Eller når det var.
7: Her er det en som tilfører virkelig sånn. Det eneste jeg tenker sånn, what can possibly go wrong?
8: Ja, men husker du ikke vi gjorde det før, Per?
7: Og sprengte
8: ting,
7: ja.
8: Med, ja, vi tok med svartkrutt og dro opp i villeløypa og ja. Sprengte ting.
7: Ja, ja.
8: Og det er litt sånn, når du er sammen med de gutta her, de får lov til å drive med døds mye sprengstoff, ja. Og alt er lovlig.
7: Ja, det er veldig gøy med dynamitt, altså. Men tilbake til denne boten av 445 000 kroner, som er mye for en norsk klubb, ikke sant? For det jo trang økonomi, du vet, og det du som klubbfotballspiller selv.
8: Ja, det alltid trang økonomi. Ja,
7: jeg tenkte vi skulle sammenligne litt med en som spiller i Saudi-Arabia, Cristiano Ronaldo, som for øvrig kalt opp etter Ronald Reagan. Han har en toårskontrakt som verdt 5 milliarder kroner. 5 milliarder på to år. Og hvis du regner litt på det da, det betyr at hver eneste dag, altså det jo da, alle dagene i de to årene, så tjener han 6,85 millioner hver dag. Og hver time, 24 timer i døgnet, altså døgnet rundt av hver time i de to årene, så tjener han 285 400 kroner.
8: Ja, men det han verdt.
7: Så for han så hadde det vært 1 time og 40 minutter cirka å betale den bota for Lillestrøm da. Ikke det at jeg tror han kommer til å gjøre det.
8: Ja, men det hadde for eksempel, det helt sikkert at han ikke norsk. For da hadde han jo ikke tjent så mye.
7: Han jo portugis.
8: Da hadde han jo måttet skatte
7: ja.
8: Over halvparten.
7: Ja, tror du ikke han har noe lurer? Altså hvis han bor og jobber i Saudi-Arabia, tror du ikke han har noe deals der?
8: Jo.
7: Jeg tror ikke det veldig høy skatteprosent vi snakker, altså.
8: Nei, Saudi-Arabia ingenting. Nei. I hvert fall ikke Dubai.
7: Nei.
8: Men var det med Jon Fredriksen, etter han hadde betalt... 10 milliarder i skatt, så ja. Gav den ikke å være norsk lenger.
7: Nei.
8: Et sted går taket.
7: Ja, ja. Nei, men Lillestrøm da, hva med de?
8: De betaler skatt, de også.
7: Ja, og bot. 445 000, takk skal dere ha.
8: Det har du råd til.
7: Ja, da, det går fint.
8: Vi får ny dass der oppe nå også.
7: Ja. Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock. Berndadang, dette Alex og Per. Det vinterferie mange steder nå. Hva vinterferie? Er egentlig vinterferie? Feier vi? Det noe religion med det der?
8: Ja, det var da... Han, Paulus, gikk ned.
7: Fortelling.
8: Altså vondt i ryggen.
7: Apropos ja. Religion forresten, at det en festlig ting, og dette liksom dokumentert da, den britiske dronningen Elisabeth II, som gikk bort for ikke så lenge siden, og derved også hennes sønn, Kong Charles, de direkte etterkommere etter, spenn deg fast, profeten Muhammed.
8: Oi, oi.
7: Tenk deg det. Så muslimer, altså tenk deg muslimer som da for eksempel gjør et terrorangrep mot det brittiske kongedømmet da, så tar de rotta på etterkommeren etter Muhammed. Det kan jo ikke helt gå opp sånn islamfaglig.
8: Nei, men det er like uendelig bakover i tid som det er forover. Ja. Vi har alle to foreldre, og dine foreldre hadde to, altså dine besteforeldre, der er det fire, ja. Og så er det åtte, og så er det 16, så det bare dobbeltslutt, og det blir uendelig. Når du kommer tilbake til 1700- og 1600-tallet,
7: ja.
8: Så har du liksom 320 forskjellige forfedre.
7: Ja, ja, ja. Jeg er direkte etterkommer det på den tiden der, fra den, altså nordlandstrompeten Petter Dass er min forfar.
8: Ja, for poenget mitt er at det, egentlig når vi kommer langt nok tilbake, så er vi alle i slekt. Du og jeg også, Per.
7: Etterkommer etter Genghis Khan.
8: Ja, eller Olav den Hellige.
7: Eller Shaka Khan.
8: Men, eller andre som kneika litt vel
7: jeg
8: med.
7: Jeg tror at jeg, og dette er indikasjonen på at jeg direkte etterkommer av broren til Sigurd Jorsalfar, altså Øystein.
8: Øystein Jorsalfar?
7: Ja, nei, han var jo aldri noe annet sted enn bare på Hustavika.
8: Øystein Hustav.
7: Ja, Sigurd var den sure, mens Øystein, han var the song and dance man, så han lå bare og rullet med damene oppå der, så, og hadde ganske mange etterkommere, ja.
8: Det er veldig spennende. Jeg er direkte etterkommer av Karl den Store.
7: Ja.
8: Og da er vi på 600-tallet.
7: Ja. Hvor stor var den?
8: Den var ikke så stor, men den var tid.
9: Alex og Per på Radio Rock.
7: Ja da!
8: Ja, vi skulle lagt band, vet du, Pedro. Ja. Du og jeg, du skulle synge, så skulle jeg spille trommer.
7: Ja, det tror kanskje om det omvendtallet. Nei, forresten, jeg er ganske
8: sjokkert.
7: Ja,
8: det var veldig bra. Hvis du danset litt sånn som Michael Jackson foran meg.
7: Åh, litt moonwalka litt rundt deg. Ja.
8: Per.
7: Ja, ja, ja. Det har vært tøft. Nei, ja, så ja, så Gjøtte kommer etter både...
8: Etter Michael Jackson, nei, etter Karl den Store.
7: Ja.
8: Karl den Store var sånn germansk krigekonge.
7: Ja.
8: På midten av 00-tallet holdt jeg på å si, sånn rundt 600-700.
7: Ja.
8: Og han var steingern. Og han hadde en far som het Pepin den Lille.
7: Ja.
8: Jeg er slekt med han nå.
7: Pepin, det høres jo ikke akkurat sånn, som en røslig type.
8: Ja, hvis du er på myheritage.com og du treffer plutselig en som er i adel,
7: ja.
8: Og vipps, så er du inne i en kongefamilie, og de har jo ført opp hvert eneste slektstrinn.
7: Ja, ja. Og vi vet jo det at det kan jo skje mye rart innenfor kongefamilier også. Det har vi jo sett eksempler på i det siste.
8: Ja, og vet du hva? Det noen ganger så finner du ut at bestefaren din ikke var bestefaren din, det var en annen enn der som hadde vært å ordne opp.
7: Ja, de var ikke så rå på sånn DNA-testing
8: den gangen, nei. Og de gikk jo rundt selv om sønnen din lignet på naboen. Så det var sønnen din, ja. Var helt lik nabo.
7: Ja, ikke sant? Det stedet hvor postmann hadde rødt hår, så var det jo ganske lett da.
8: Ja.
7: Men, nei, apropos det med sånne konger som heter Carl da, i Sverige så har vi jo det Carl Gustav nå, nummer, er det 15 eller 16 han er da? Carl Gustav, så, Carl nummer 15 eller 16 da. Men poenget er at Sverige har bare hatt 10 konger som heter Carl, men han er likevel nummer 16, og forklaringen på det er at noen av disse har bare vært oppdiktede. Altså nummer 4 og 5 og 6 er bare sånne sagnkonger som ikke har eksistert, men de har telt med dem allikevel. Altså, jeg skjønner ikke logikken. Det er Sverige altså, det er vanskelig
8: å forstå. Ja, men fordi Karl den Store også.
7: Ja.
8: Carlemagne. Ja. Heter han egentlig, hvis du sier han på et type språk.
7: Charlemagne. Ja. Det er på fransk det.
8: Men du hadde jo masse Karler i Sverige også, men Sverige er jo et mye nyere land enn Norge.
7: Ja.
8: Så derfor så har de hatt masse konger etterpå. Men før den tiden, når det var 3 kroner,
7: ja,
8: da hadde de norske konger rett som det var. For ja, da krigde jo nordmenn der inne hele tiden, særlig i Vestgjøtaland.
7: Ja. Apropos fransk forresten, vet du hva binder skjedde på fransk?
8: Binder.
7: Nei, det heter trombone. Og det er ikke tull i gang.
8: Trombone.
7: Fransk språk er med. Og husker du hva tryllestav er på fransk?
8: Ikke, du skal ikke google trombone altså. Nei, det skal jeg love deg.
7: Ja, jeg tror jeg gjetter meg frem til hva det er sammen. Men husker du hva tryllestav er på fransk?
8: Nei.
7: Det er baguette magique.
8: Det er litt som den du lagde i forrige år.
7: Vil du være med og se på min baguette magique? Det var jo fest.
8: Ja, det har hørtes veldig hyggelig ut.
9: Alex og Per på Radio Rock.
8: Ja, se på Kenny Pants da, han begynte å danse.
7: Ja, det gjorde han altså. Våken der et øyeblikk. Jo, nei, og nå til verdensrommet, Alex. Og aliens. Ja. Jeg tenkte på en ting, bare sånn tankeeksperiment da. La oss si at, altså til og med Stephen Hawking har jo sagt at det er mer sannsynlig at det finnes aliens enn at det ikke gjør det.
8: Romvesener, mener du?
7: Ja, og så på et eller annet tidspunkt så vil det jo dukke opp noen her som lander med en sånn flyvende tallerken og lurer på om, altså,
8: vi hadde jo en nå, vi hadde jo en, ja. Så du den? Nei. Så du den i de filmet han jo.
7: Hvor hen da?
8: Atlas. Atlas kom jo inn fra deep space. Den har ikke noe med solsystemet vårt å gjøre.
7: Aha.
8: Og så vaset han gjennom hele veien og bomma på Saturn og bomma på Jupiter.
7: Ja.
8: Og så kjørte den på bortsida av sola. Men den var ikke rund, den var ikke formet av verdensrommet.
7: Aha.
8: Den var avlang, og så ventet den seg rundt, og så var den antageligvis laget av aluminium, for de fikk aluminiumsignal fra den.
7: Aha.
8: Og så var den helt rødglødende i midten.
7: Og var det The Death Star.
8: Den så ut som en pølse.
7: Ja, det sa bror også. Men, nei, altså, men la oss si da at det kommer vennligsinnede aliens og lander her, som kommer hit for å knytte vennskapsbånd. Ikke sant? Da tenkte jeg at en ting som hadde passet for deg hadde vært å ta ansvar for å ta dem imot, ikke sant, når de åpner luka på romskipet.
8: Jeg vet hvor de kommer til å lande.
7: Og så, ikke sant, da må jo noen ta dem imot og si Hawaii.
8: Bonjour.
7: Ja, hvordan ville du gjort det?
8: Eller sagt bonjour.
7: Ja, men jeg tenkte at det hadde vært en sånn passe jobb for deg, ja, å bare kommunisere med
8: jeg
7: dem.
8: Jeg vet hvor jeg skulle stå, hvertfall.
7: Ja, hvor hadde du tatt dem med hen da?
8: Da hadde jeg tatt dem med på Giza. Så jeg stått i bånda av Giza. Når de lander, så skal de lande opp på Giza. Altså Giza-pyramidene i Egypt er umulig å bygge. Og hvis de skulle bygge den, og de skulle bruke 5 minutter på hver eneste sten og montert den, så hadde de brukt 50 år på byggen.
7: Ja, okay.
8: Og da hadde det 5 minutter per sten.
7: Ja.
8: Og det er umulig.
7: Ja.
8: I dag hadde vi heller ikke klart å bygge den, og den er helt nøyaktig montert, og den har et eget ferskvanns luftuttak under jorda.
7: Ja, ja.
8: Og derfor er det bare en ting den er bygd for, nemlig alien landing sites.
7: Ja, men ikke sant, altså bare for at de skal få en fin opplevelse med å komme til jorda da, så du er veldig god på det som var verdt, ikke sant? Sånn,
8: ja, selvfølgelig, jeg er jo gratulatør.
7: Ja.
8: Og hvis du googler det, så er det bare meg og Kong Harald som er det.
7: Ja, og så har du jo 6 seter i bilen, så du får med noen av dem rundt, og du skal vise dem litt rundt og sånn.
8: Ja.
7: Men ikke ta den samme runden som vi gjorde i Egypt med sånn gatemat midt på natta og sånt nå, og den der rennaræva vi fikk etter, for det vil de ikke sette pris på.
8: Nei, jeg tror ikke heller de der svartklubben i Egypt hadde vært så bra, eller? Kanskje du må vise baksiden først.
7: Ja, men kanskje du skal bare forberede deg litt på det og være sånn alien-mottaker og gratulatør. Altså gratulere deg med de første. Kanskje stå deg med en diplom og en pokal. Gratulerer som de første som går i land her.
8: Og Yucca Palma.
7: Ja,
8: Ja. Altså, men jeg elsker det jo.
7: Ja, men det hadde vært lurt da, å være forberedt på det.
8: Du vet ikke... jo det, Pedro, hvis du ber meg gjøre det, så gjør jeg det.
7: Ja, jeg synes det. Jeg synes at dette noe Stortinget må ta tak i.
8: Ja, Stortinget.
4: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Jeg lagde en utrolig god middag her om dagen, Alex.
8: Oi, var det?
7: Sånn reinsdyr mørbrad.
8: Det hørte så deilig ut. Ja, mosa hun etterpå.
7: Nei,
8: du moser ikke mørbraden.
7: Nei, det var, nei, du vet, det sånne filer, du steker dem veldig hardt, ikke, så det blodet i midten og sånn da.
8: Ja.
7: Med sånn aromasopp, saus og rosenkål. Og nå kommer jeg til poenget her. Rosenkål, det de der grønne kulene.
8: De heter rosenkål.
7: Ja, eller på fransk, cabage de rose, kanskje. Men, men de har en liksom bitter smak, ikke sant?
8: Ja.
7: Vet du hva det som gjør den bittre smaken i rosenkål?
8: Nei.
7: Cyanid.
8: Oi, oi.
7: Det er det, altså. Altså, er ikke cyanid en av de kraftigste giftstoffene som finnes?
8: Jo.
7: Var det ikke det Hermann Göring tok for å ta livet av seg i Nürnberg?
8: Jo.
7: Ja. Så cyanid er altså da i rosenkål, og det er det som gir den bittre smaken. Men jeg tipper at det ikke er så veldig mye, da hadde jeg visst det nå, for å si det sånn. Ja. Jeg spiste ganske mange av dem i går. Ja. Og det er også cyanid i fersken. Yes. Og disse kjernene i fersken, altså hvis et barn hadde fått i seg 15 av dem, det vanskelig nok da, det hadde vært dødelig for et barn da. Så mye cyanid der i fersken.
8: Det var, man skal ikke spise så mye rosenkål.
7: Nei. Dagens helsetips. Ikke spis så mye rosenkål.
8: Nei, ja. Det er best. Best så.
4: Alex og Per på Radio Rock.
7: Og Alex er jo registrert fotballspiller i Norges fotballforbund. Som, hvilken plass har du på banen?
8: Jeg har nummer 10.
7: Er det spiss?
8: Ja.
7: Ja,
8: det er i midten foran.
7: Ja.
8: Så når ballen blir slått inn, så er jeg en som tar imot dødballer og putter den i mål.
7: Og laget heter?
8: Severad.
7: Ja.
8: Severad!
7: Hvilken divisjon er det?
8: Det husker jeg ikke, 7. tror jeg.
7: Ja. Men på vei oppover...
8: Men jeg er i hvert fall spiss.
7: Ja, det satses veldig, og det var jo et lotteri her tidligere i vinter, da, hvor det gikk an å vinne Lapskausfest, blant annet på Kroa. Der, og, pengene har da gått til treningsleir som du nå skal ut på.
8: Ja, jeg skal være med på treningslær.
7: Hvor?
8: I Madeira, hjemstedet til Ronaldo.
7: Er det det?
8: Ja, han er jo født og oppvokst der.
7: Akkurat.
8: Så vi skal gå på Ronaldo fotballskole,
7: ja, da...
8: og lære oss å ta imot ballen.
7: Ja.
8: Og du må ikke alltid se på ballen, du skal bare vite hvor den kommer, og ja, dempe den uten at du ser ballen.
7: Ja, er det... Ja vel, så hva er forbindelse mellom Sauherad og Madeira? Egentlig?
8: Det er bare at Sauherad er et veldig bra lag, og har lyst liksom å rykke opp til 6. divisjon.
7: Ja.
8: Og for å få til det, så er vi nødt til å vinne noen fotballkamper. Så nå det skal være samling i bånd,
7: ja,
8: og de svake punktene skal gjøres sterkere.
7: Det er fint, ja, ja.
8: Det er nesten ikke noen svake punkter i det laget der, så jeg gleder meg til å se hva de egentlig har gjort.
7: Hva er dine ambisjoner da?
8: Det er goal og mål.
7: Ja.
8: I hvert fall 3 mål per kamp. Jeg digger etter ikke liksom.
7: Ja, hvor mange mål har du så langt?
8: Ingen.
7: Nei, så da ligger du bra an
8: for. Jeg har mange på treningen da, men ikke noen in real life.
7: Det vil si at skåringsstatistikken din vil ikke gå lenger ned i hvert fall.
8: Nei, det gjør den ikke. Altså, ifølge Trump så kan den gå 800% ned da.
7: Nei, men da gleder vi oss til neste uke. Da skal vi få rapport fra opplevelsene til Alex på treningsleir med Sauherad.
8: Ja, det skal du få.
7: På Madeira.
8: Ja, du ringer meg du, Pedro.
7: Ja, det, jeg vil gjerne høre. Jeg er helt sikker på at et eller annet fullstendig koko kommer til å skje der.
8: Ja, det gjør det. Ingen reiser fra Madeira uten å være preget av det.
7: Ja, er ikke Madeira en slags sånn likør eller noe sånt?
8: Jo, det er da det er portvin nå.
7: Er det det der, ja?
8: Jo.
7: Ja. Jeg husker sånn Anton Berg-sjokolade som heter plomme i Madeira.
8: Ja, det er jo, å, den er det.
7: Det er sånn med marsipan, det er den beste av de. De er gode, ja.
8: Ja, Madeira, vet du. Madeira er bare kjærlighet der.
7: Kan ikke du ta med noe sånt hjemme?
8: Jo.
7: Ja.
4: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette er Alex og Per, og... Ja, på Radio Rock, og da er det rock'n'roll det dreier seg om, og det er jo for deg også. Ja, vi er ikke der enda.
8: Nei, nei.
7: Vi er ikke der enda.
8: Jeg håper det var deg.
7: Overtending på teste.
8: Ja, det er så mye tettsteder ut. I dag hadde jeg egentlig håpet at jeg skulle kunne kåre 3-4 forskjellige.
7: Ja, men det skal du ikke. Det blir bare ett, og det blir litt senere. Vi snakket jo om fotball her. Du skal jo på treningsleir med Sauherad til Madeira. Nå mistet jeg tråden, for du begynte å synge.
8: Ja, det er treningsleir. Vi skal øke kondisjon.
7: Ja.
8: Skal løfte opp litt av den der altså individets kondisjon.
7: Ja.
8: Og så skal vi øve mer på dødballer, men også jeg skal trene ekstra på innlegg.
7: Ja. Men det jeg kom på, nå kommer jeg på det, og det jo at du har noen av de siste ukene snakket om at du jobber med en fotballsang
8: ja, veldig,
7: for det norske fotballlandslaget som skal handle om umulig kjærlighet mellom uteliggere.
8: Ja.
7: Eller, og du altså, sa men, i forrige uke at du skulle ha med noen eksempler I dag.
8: Ja. Ja.
7: Det har du ikke.
8: Nei, jeg holder kortet tett I brystet
7: det,
8: Jeg gidder ikke å spille av noe før det helt klart
7: ja, men,
8: Jeg ligger litt etter på teksten
7: Ja, hva er det kinkige med teksten?
8: Å få ting til å rime
7: hva, altså,
8: og ikke minst at setningene henger sammen altså, at det får betydning
7: Hva er det som, rimer på corner for eksempel?
8: Borner
7: Nei
8: Jo, men jeg digger ord som ikke finnes
7: Ja
8: Og derfor så blir
7: det
8: jo
7: Da
8: jo
7: noe problem da, bare dikt opp da
8: I do fruity, oh Rudy I do fruity, oh Rudy Det der liksom
7: Ja
8: Sånn at jeg liker låter som ikke handler om noe
7: Ja Ja, men da høres ikke ut som det så utfordrende da Hverken å finne rim eller sammenheng For det
8: Ja. ja, men det som spennende at du lager noe som tidløst
7: ja. ja, du bare prater bort her nå Du lovte å ha med noe I dag, så forventer jeg at du har med noe neste uke da.
8: Ja, jeg har det med I dag også Men jeg vil holde kortene litt tett I brystet forløpig Før det liksom ja. Litt mer helhet her
7: Ja, ok
8: Det ikke sant, jeg starter et sted Og så jeg ikke ferdig nå
7: Ja, ok, jeg skjønner Nei, men vi gleder oss neste uke da
8: Ja, ja
9: Alex og Per på Radio Rock
7: Ja, visst Nei, det går ikke an å ha et helt program uten å snakke litt om Jeffrey Epstein heller, Alex
8: Nei, det gjør det ikke, for det der har det skjedd mye
7: Ja, hva har du hengt deg opp I når det gjelder det siste?
8: At Epstein antagelig ikke tok selvmord
7: Nei
8: Altså antagelig ble han drept
7: ja.
8: Det var ingen overvåkning der Og han hadde faktisk fått besøk av en ekspolitimann Som også var en morder som skulle passe på han
7: ja.
8: Og så gikk alle kameraene I svart Og så overlevde han politimannen, men ikke Epstein
7: ja.
8: Så jeg har litt sånn følelse av at maktpersoner har vært der inne Og bare få ut han Epstein
7: det lukter som fisk av hele opplegget her men, Og jeg tror at det russerne som skjønte at de måtte utradere han Fordi de... Folk var på sporet For det hele dette jo svær hoax Men det som skjedde I forrige uke var at det kom ut en ny video I forrige uke Og det altså Det riktig det at overvåkningskameraene I fengselet der han ble funnet død da, De har bestandig virket Utenom akkurat da han døde ja. Sånn, sånn, beleilig nok Men det var en vinkel fra Altså en sånn vaktbod Hvor du helt I kanten av bildet Kan se trappen opp til den etasjen Der Epstein satt Og så kan du se helt I gang, bare så vidt det noe oransje som beveger seg opp der på et tidspunkt hvor ingen skulle være I det området, fordi det var lockdown i fengselet. Men likevel så ser du da noe beveger seg, altså det jo da I sånn oransje fangedrakt. Så om det da han politimannen du nevner som bare har tatt på seg en sånn drakt, eller hvem det det vet man ikke, men der kan du se. Og det har de tidligere nektet på, det var ingen andre I nærheten har de sagt, men det viser jo den videoen at det var. Så en som går opp den trappen akkurat dit, og kommer ned igjen. Noen minutter senere, og I mellomtiden så dør altså Epstein, ikke sant? Så det ganske åpenbart at noen kverker han.
8: Og det veldig mange I USA, men også I Norge, som har svin på skogen,
7: ja.
8: Og de har mye makt, og ja. De har sendt inn en leiemorder. Det tror jeg.
7: Har noen sjekket om for eksempel Torbjørn Jagland har en sånn oransje jumpsuit?
8: Nei, han har helt sikkert det.
7: Han har nok det. Ja. Her jo noen muligheter.
8: Torbjørn, ja. Det ingenting som overrasker meg med han mannen lenger.
7: Nei. Nå vi på sporet, Alex
9: ja. Alex og Per på Radio Rock
7: Nirvana og Lithium Og I forbindelse med det som jeg nesten bare nevner At det noen etterforskere nå I USA Som har lagt frem en påstand om at Etter 32 år da Etter at Kurt Cobain tok livet av seg Eller gjorde han det Disse etterforskere mener han ble drept da Så det vil vi jo få vite mer om etter hvert da
8: Og det husker jeg på den tiden også Når han tok sitt eget liv Så var det veldig mange som sa at han ble drept Og ikke av hvem som helst Nemlig av hans kone
7: Courtney Love
8: Kortenelo.
7: Ja, men fra det ene til det andre, nå det noe helt annet som står på tapetet, og det selve rosinpølsa I salaten. Det tettsted. Alex kårer ukentlig et tettsted I Norge som en kandidat da, til å bli gjenoppbygget på Mars når ja. Menneskeheten skal flytte dit.
8: Og så løfte frem tettstedet sånn at folk blir litt oppmerksomme på hvilke perler som ligger rundt I Norge.
7: Norge
8: som...
7: har enormt med tettsteder.
8: Enormt, jeg har prøvd å telle og kommet over 10.000 tettsteder.
7: Og tettsteder, det et sted som ikke by, som har mer enn, 200 innbyggere?
8: Ja, det skal være relativt tett.
7: Ja.
8: Hvor tett ditt sted?
7: Ok, men, og Alex reiser rundt I Norge hele tiden og med altså, radarblikk da, på disse tettstedene for å vurdere kvaliteten.
8: Ja, og vi får jo da oppleve tettsteder som vi har blitt veldig fascinert av.
7: Ja, visst.
8: Og nå har vi funnet et nytt tettsted, og det tettstedet litt sånn mellom masse andre tettsteder da, på vei oppover I en eller annen retning. Når du kjører forbi der, så kjører du forbi det ene tettstedet, og så det andre tettstedet, og så det tredje, og så kommer dette her da som... Som fjerde eller femte tettsted da, oppover ja. Den dalen der
7: Og det utmerker seg av en eller annen grunn da
8: Ja, de har jo skiftet navn flerfoldige ganger
7: Hvorfor det?
8: Fordi at de uenige om hva dette tettstedet heter
7: ja.
8: Men jeg synes det siste navnet veldig fint
7: Ok
8: For de har tatt tak I en av dine bedre venner
7: ja.
8: Og så har de tatt hans navn og klebet det til tettstedet
7: Ok
8: Og det jo en av dine gamle gode venner
7: Ja vel
8: Og Tettstedet et kommunesentrum Som veldig ofte disse tettstedene Hvis de I samme kommune da
7: ja.
8: Og hvis det det som sjefskommunen liksom, Eller sjefstettstedet Så det som kommunesenter Og det ja. Det her
7: Jaha.
8: Det nå I en kommune Som heter Innlandet Eller fylke heter kanskje det
7: ja, ja, ja.
8: Jeg vet
7: ikke
8: hva det
7: oppi sted,
8: Innlandet har aldri hørt om ja. Ja, det oppi der et sted Men ja. Litt lenger til venstre
7: Ja, eller vest som andre sier
8: Ja, og de har alt de trenger
7: Ja vel
8: Ja, altså, de går akkurat klar av den 200-grensen da, for de har en befolkning per 2025 på 303 innbyggere.
7: Ja.
8: Så her kan det være fare for at det en butikk.
7: Det vil jeg tro at det ass.
8: Og kanskje det kirke også.
7: Ja.
8: Det spørs jo hvor heldige de da.
7: Du har vært der, eller?
8: Ja, jeg har I hvert fall vært I nærheten, og alltid vært fascinert av det, fordi at det tettstedet litt udefinerbart, for det starter litt, og så slutter det, og så begynner det igjen.
7: Ja, ok.
8: Så det litt sånn... De bor litt spredt, selv om det relativt tett
7: Ja, spredt men tett
8: Spredt men tett, ja Og der de kanskje nummer en I den greia De hadde et navn for Østre Slidre
7: Ja, Østre Slidre som Aukrust skriver
8: Riktig, men I dag heter det Heggenes!
7: Heggenes!
8: Heggenes! Heggenes ukens tettsted! Gratulerer! Og du husker Heggenes?
7: Ja, Heggenes som min... Ja, dette da, dreier seg om Roar Bakke fra Drammen, som går under navnet Heggenes når Alex I nærheten. Hvorfor du har kalt han det I 30 år, det vet ikke jeg, men...
8: Det var bare fordi at jeg ikke husker han het.
7: Ja, men det betyr
8: at han godt navn. Han Heggenes.
7: Ja, så visste du øyeblikkelig hvem det var. Ja, det kunne bare være en ja, Gratulerer Roar, du nå ukens tettsted Du
8: har
7: aldri vært tettere Heggesnes ukens tettsted Hipp hurra
8: Gratulerer med dagen
10: Alex og Per på Radio Rock
7: Ja
8: Pedro
7: Da
8: Du vet hva jeg har lyst til å si til deg nå
7: Nei
8: hva? I love you till I die
7: Ja, det vet du hva, det synes jeg den beste låttitelen du har kommet opp med
8: Ja, for den har jeg
7: love
8: faktisk
7: Love till you die
8: Det har jeg faktisk kommet opp med
7: Ja, ja vi snakket om det forrige uke, så
8: Ja, det sto kanskje I det gamle notatet
7: Men det var du som sa det Du bare flettet det inn I en eller annen setning Så det skal du ha for Nei, dette har vært en instruktiv episode
8: Jeg vil takke for deg, Pedro
7: Ingen årsak, ja
8: Og så vil jeg takke for alt det andre du leverer på denne kanalen
7: Du tenker på boller og
8: Ja, ikke minst din vakre stemme Og, ja. Og ditt inkluderende vesen
7: Nå det noe lurer I på gang her Det bare hører jeg Takk til deg også for øvrig
8: Og så vil jeg takke Kenny Pants
7: Ja
8: For eminent research, hva skulle vi gjort uten han?
7: Ja, nei, og takk til Torbjørn Jongland og Jeffrey Epstein for utrettelig leveranse av materialet.
8: Ja, og også hva som kommer, for ja. Her kommer det mer.
7: Ja, og Alex skal altså da på på treningsleir I Madeira.
8: Også wrestling-turné med Torbjørn Jongland.
7: Ja, og hvis vi har lyttere på Madeira, det jeg usikker på om vi har, men så...
8: Det har vi.
7: Ja, bare min Alex på at han skal ta med sånn blomme I Madeira-sjokolade tilbake igjen derfra.
8: Radio Rock avdeling Madeira.
7: What can possibly go wrong? Ja, nei, og så har du sprengt nye sånne septiktunneler under Lillestrøm.
8: Det har jeg faktisk gjort.
7: Ja. Nei, så noe særlig mer enn det rekker ingen å gjøre på en uke.
8: Nei, nå det bare å finne frem karateuniformen og dra på trening.
7: God tur til Madeira.
8: Takk, takk.
11: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
10: Alex og Per på Radio Rock.
12: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ok? Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
25: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
26: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
27: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
28: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
29: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
30: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
31: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
30: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
32: Hei, det Right Price Isles.
33: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Radio Norge med av musikken du liker.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
5: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
8: Nei,
7: ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og sauebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Radio Norge. Mye varier.

0: få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
1: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
1: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Du vet Fredrik og Lisa?
7: Ja.
6: De går aldri på taxfree, de.
7: Hæ? Det mye billigere.
6: Det bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle, vet du.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Radio Norge.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt på seng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
12: Nei.
11: Ikke heller.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyr øyne. Det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Flemming Fischer. Det jo, dette en lenge siden jeg har spilt, altså. Low Changes, jeg synes det en ordentlig kul, digg låt. Liker den.
1: Ja, nei, jeg har ikke hørt den så mange ganger.
0: Har du ikke det?
1: Nei,
0: men det ordentlig radiopopis låt det, altså. Velkommen til en ny dag. Vi har ikke begynt enda.
2: Nei.
0: Vi skal...
2: Skal vi ta seg ut?
0: Det er jo lille lørdag i dag, ja, og greier.
1: Skal jeg hente et vann til dere, eller har dere ordnet dere?
0: Nei, nå... har jeg faktisk. Nå var det litt flate bobler der.
1: Enig, det litt for lite bobler i den maskinen. Du må egentlig fikse det.
2: Det du, det ditt domene, Loven.
1: Ja. Når du blir nyheter nå, så går du ut og fikser kulsyre.
0: Ja, men det kan jeg gjøre. Fordi jeg har dreisen på denne maskinen.
2: Det er altså bare... Altså, maken til å koble på de der glassflaskene skal du leite lenge
0: til. Ja, det er høy og hå. Da tror jeg vi... Nei, men nå ser jeg på klokken. Nå går vi for det og setter i gang en ny dag. Og her er nyheter. Klokken seks.
3: Her er VG-nyhetene. Norge fikk motstand av Irak, men vant til slutt 4-1 i åpningskampen i fotball-VM. Erling Haaland skåret Norges to første mål. Leo Shiri Østegård skåret det tredje, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Og på Ullevål stadion i Oslo fulgte over 20 000 personer herrelandslagets første VM-kamp på 28 år. Norsk seier satte stemningen i taket.
4: Jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
3: Minst en person drept og flere såret etter et russisk droneangrep mot Zaporizjzja i Ukraina i natt, det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte også til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter. En person fikk beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Vedkommende var beruset ifølge politiet. Ingen personer ble truffet eller skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
6: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
7: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Og da det bare å si god onsdag og halleluja og hurra for Norge!
1: Ja, for du så kampen.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi fader jo det da.
1: Slo Irak, altså nå det Senegal neste. Jeg har, nå har jeg så troa.
0: Nå har du troen. Ja, det bra. Det en god dag for hele Norge. Vi heter Radio Norge. Radio Norge.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god lille lørdag. Og det er quiz i dag. Er dere motiverte for quiz i dag?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Jeg er så spent på hva det er.
0: Ja, det er krabbekviss i dag.
2: Krabbe?
1: Krabbekviss?
0: Krabbekviss.
1: Altså sånne krabbe,
2: krabbeklør?
0: Krabbeklør, blant annet. De som krabber, de som biter i tånen når du bader.
1: Krabbeklø i uniken.
0: Ja, det er ikke så gøy. Men er dere klare for krabbekviss etter hvert?
2: Helt klart.
0: Ja, det blir bra.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Nygårdskrysset i Ås Akershus meldes om et stanset kjøretøy i retning Askim. E6 mellom Nytjua og Rynning i Stange innlandet meldes det om dyr i veibanen.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei.
15: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tid og før og etter.
17: Stor bagasjeplass.
18: Stor frønk. Ja,
17: og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

Morgenklubben på Radio Norge, det er quiz-tid, og det er Kim og Geir som konkurrerer mot hverandre her i studio. Men du som hører på, du kan være med du også på din måte.

0: Er dere klare?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Med knapper siden i orden, da kjører vi på. Hvilke av disse tre er verdens største krabbe? Kina-ulhan-krabbe, eller er det kongekrabbe, eller er det japansk edderkoppkrabbe da, Kim?
2: Japansk edderkoppkrabbe.
0: Ja, men det er helt riktig.
1: Åh, de er svære da.
2: De er svære.
0: Ja, benspenn på opp til 3,5 meter.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja,
2: det er vilt.
0: Det
2: da får du mye mat i en sånn
1: fot.
2: Ja. Er de gode?
0: Det vet jeg ikke noe om, altså. Men du skal bare legge det på grillen. Sånn,
1: ja, ja. Knekke en av beina på dem, så kan du slippe det ut igjen. Så har du et annet dagen etter.
0: Hva heter den lille krabben i den lille havfruen? Åh! Er det Carl, Erik eller Sebastian da, Kim?
2: Sebastian.
0: Sebastian er helt riktig. Hvilke av disse påstandene om krabbe er ikke sanne? Jeg gjentar, ikke sanne. De går kun sidelengs. Noen har blått blod, eller de er biseksuelle. Hvem er det som ikke er sanne der da, Kim?
2: Sidelengs.
0: Nei, det
1: nei,
0: gjør
1: de
0: faktisk.
1: Går jo sidelengs.
2: Ja, men de går jo litt, de går jo begge sidene og litt
0: foran. De går egentlig bare sidelengs.
2: Gjør de det?
0: Mm.
1: Da er det. Er det jeg som skal få lov til å svare? Er det mer biseksuelle da?
0: Ja. Ja, det, den, det stemmer, det er helt riktig. Så det var bra,
1: ja,
0: da fikk du et poeng der altså.
1: Ja, dette visste jo jeg.
0: Hvem synger låten Krabbeklo som kom i 2010? Var det DDE, Bjørn Hellfuck eller Trangfødsel, tror du, Geir?
1: Hellfuck.
0: Det er riktig.
2: Hellfuck.
1: Bjørn Hellfuck.
0: Ja, ja,
2: ja,
0: ja. Hvilken kommune i Norge finner man skulpturen og landemerket Krabbekloa? Er det i Froland, er det i Søgne eller er det Arendal? Vær så god, Kim.
2: Jeg har lyst til å si Froland.
0: Du har lyst til å si Froland?
2: For det er så gøy å si Froland.
0: Ja, det, men det er ikke riktig.
1: Nei, da, det synes jeg er fint å ha Søgne.
0: Det er Søgne, ja.
1: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, ja.
0: Søgne? Det er Søgne som var riktig svaret.
1: Jeg skal på ferie, det er 3 uker å se på den kloa.
0: Ja, og kloa, så er det mye krabber der, vet du.
1: Ja.
0: Det er Geir som vinner krabbekvisten i dag.
1: Ja, fy søren. Det var fortjent.
0: Det var fortjent,
1: vet du. Hva vinner jeg? Mayonnaise?
0: Ja, det gjør du. Og litt dill.
1: Ja.
3: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Pappa!
10: Ja?
9: Kan vi stoppe å kjøpe is?
10: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da. og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
17: Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
23: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
24: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka.
26: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
27: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
28: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
29: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Her VG-nyhetene. Norge topper VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skåret 2 av målene.
31: Det er stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre 2 mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg super happy.
30: Det sa Haaland etter Norges seier i natt, men han tar ingenting for gitt videre.
31: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp og vi må forbedre oss.
30: Og nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Lionel Messi skåret hat-trick i sitt 6. VM og 200. Landskamp for Argentina da de slo Algeri 3-0. Dermed tangerte han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nå har han bare ett mål unna å stå alene som mest skårende i VM-historien. En person ble drept mens to overlevde da amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
32: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
33: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
32: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
34: Sommer i morgenklubben.
35: Start dagen med et smil og mer av musikken du liker.

0: Spirit og Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Vi tar jo for oss arrangementer over hele landet. Det er innimellom du ser ting i Oslo også.
1: Ja, si. Det skjer hele tiden det, men det er Over Oslo som starter i dag på Grefsenkollen. Jeg har faktisk aldri vært på Over Oslo, har dere?
2: Nei, jeg har synger der, ja, med koret mitt. Men det er en fenomenal festival.
0: Den har jeg bare hørt bra om.
1: Ja, jeg også. Og i dag så kommer blant annet Susanne Sundfør, og det er altså en så helt fantastisk artist. Jeg har skikkelig, skikkelig, skikkelig lyst til å oppleve deg, som jeg fortsatt ikke har gjort.
0: Nei, det er ordentlig bra artist.
1: Ja, det er ordentlig bra musikk.
0: Og så ser jeg også Sigrid skal spille der i dag. Så det er også...
1: Natasha Bedingfield.
0: Ja, wow.
2: Det er bare å gå.
0: Natasha Bedingfield, ja.
2: Greia er jo, hvis du er i Oslo og skal opp dit, så er jo det sånn gåtur, vet du.
0: Ja, ja.
2: Det går noen busser oppover der og sånn, men det er...
0: Det er ikke noe for Kim, tror jeg, å gå. Nei, det blir så mye gåing.
1: Det blir mye going.
0: Ja, det blir for mye going.
1: Det blir for mye. Ja. Da blir jeg sitte inne.
0: Dette er Radio Norge, og her kommer Kenny Rogers og The Gambler. God lille lørdag.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stay.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge, og det ble seier!
1: Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Nederlands venstre side til Møller Wolff inn for mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør
0: det. Det står altså, overalt.
2: Jeg vet det, men det, at dette er, jeg visste at det kom til å skje.
0: Ja, du visste
2: jeg
0: det, du.
2: Jeg visste.
0: Ja, det visste ikke jeg også, men jeg gleder meg.
3: Det er du som er King som er fotballstjerne.
0: Hurra for Norge som slo Irak.
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 Nygårdskrysset i Åsakershus meldes om et stanset kjøretøy i retning Askim. E6 mellom Nykjua og Rynning i Stange innlandet meldes det om dyr i veibanen.
6: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
7: Mer til overs. Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Ah, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, BA-san, alt har smelta.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
19: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå vi skal, det vet du.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer i Morgenklubben.
1: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Sledgehammer og Peter Gabrielur.
1: Ja, ja, Sledgehammer.
0: Hvorfor snakker jeg sånn, tull?
1: Det er islandsk.
0: Det er islandsk, og det er Islands nasjonaldag i dag.
1: Ja.
0: Det er vel bare å si gratulerer med dagen. Island, det er fint. Det var jo en del sånne USA-flighter som man fløy da med.
1: Som måtte til...
0: Ja, som måtte via... Ja. Island og Reykjavik.
2: Ja, men det har jeg gjort en gang.
0: Har du gjort det? Ja?
2: Jeg har faktisk flytt til USA gjennom mellomlandet der.
0: Og så var, men det var med en overnatting, tror jeg.
2: Ja, jeg hadde uten. Men da husker jeg at det, da solgte de mumikopper.
0: Mumikopper?
1: På Island,
0: ja. Det klart de gjorde det.
1: Det gjør du vel på alle
2: flyplasser. Det gjør de på Gardermoen også.
0: Gjør det hele
2: overalt. Hva spiser de i dag da, dere?
1: Det er råtten hai.
0: Og værballer.
2: Ja, det er det. Det heter hakarl.
1: Ja.
0: Hakarl.
2: Det er fermentert grønlandshai.
1: Ja.
2: Jeg har aldri smakt det,
0: er
2: dere?
0: Nei,
1: det er visst verre enn surstrømning og alt
0: det der grønne.
2: Åja, er det det?
0: Ja, det tror jeg ikke er noe godt.
2: Og den skal serveres i små terninger, og så skal den skylles ned med lokalt brennevin.
1: Ja, det er svartedauder.
0: Og det
1: smaker enda verre, så her får du en kulinarisk opplevelse.
0: Nå har vi fremsnakket islandsk matkultur på det aller beste her. Ja. Vi tar litt nyheter og gratulerer med nasjonaldagen, i hvert fall på Island.
3: Her er VG-nyhetene. Norge vant 4-1 i åpningskampen mot Irak i fotball-VM. Erling Braut Haaland skåret de to første målene, og med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM. Rekdal selv hadde enda høyere ambisjoner for Jærbuen.
4: Det går helt fint. De håper jo at Haaland kommer med et hattrick i dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skulle videre sende en hilsen til henne, og det har satt de og skrev. Gratulerer med å få delt toppskårerplass for Norge i VM.
3: Det er ikke lett å vinne første kampen, det sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har litt å jobbe med.
5: Bra åpning, 4-1 i første VM-kamp. Det er solid, så fin start.
6: Var det noe å justere til neste kamp?
5: Ja, litt å jobbe med. Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispillingen med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
3: Minst en person er drept og flere såret etter et russisk droneangrep mot Zaporizjzja i Ukraina i natt. Angrepet førte også til brann i en boligblokk og et kjøpesenter ifølge byens guvernør. En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter å ha blitt utsatt for en voldshendelse i Tønsberg i natt. Fornærmede skal ha blitt sparket i ansiktet. En mann i 20-årene er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
8: Vadsø i dag, skyet og bygevær 10 grader. Tromsø delvis skyet 10. Bodø lett skyet 14. Trondheim lett skyet 18. Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader. Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13. Hamar delvis skyet 22. Og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
9: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. Hurra, hurra, hurra!
2: Hvorfor er du så glad?
0: Ro!
2: Hvorfor er du så glad?
0: Det er morsomt. Tenk at vi vant, til og med jeg synes det var kjempestas.
1: Det er stas.
0: Selv om du ikke liker fotball, så er det...
2: Man liker det nå!
0: Ja, vi liker det nå. God morgen!

0: bare å si hurra og alt mulig på en gang. Hele alle landets aviser er full av lovord og heder og ære og alt som er. Det er gøy å
1: være... Og intervju med bestemor og alle svigermor og Evensen. Og...
2: Det er en kamp da, men ja, vi skal være fornøyde med det.
0: Ja, ja, selvfølgelig. God morgen!
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Melby i Lillestrøm meldes om et stanset kjøretøy i retning Oslo-Alnabru. E39 Leirgråvik-Nese i Molde, Møre og Romsdal, meldes om dyr i veibanen i retning Molde Lufthavn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop,

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male med 16 års garanti på farge og glans.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Du, hva har du kjøpt for deg da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Folk anbefaler steder å dra til. Det er koselig å høre om. Med på telefonen fra Vale er Roy med oss. Hei, Roy.
1: Hallo, Loven.
0: Hallo.
1: Ja, du spør om plass hvor folk bør reise til. Jeg er jo veldig glad i Østfold, og spesielt Vale, da, som jeg bor der ute.
0: Ja.
1: Men Norge har jo mange flotte. Se på Vestlandet, tenk på Flom, ja, hele Vestlandet. Vi har jo et utrolig turistmål i Norge da, synes jeg. Altså, og krona vår er såpass lav, så vi får jo turister inn til landet. Jeg så nå i helgen, så var det vel en båtmarina var full der ute, så det er tydelig at det kommer både svenske og tyske båter å se nå på vannet, og det synes jeg er positivt, ja. At ikke det bare er nordmenn som er på sjøen.
0: Men du, siden du bor på Hvaler, synes du det er hyggelig med alle disse båtfolkene og badegjestene?
1: Båtfolkene synes jeg er greit, men du vet jo det at vi som er fra Hvaler, vi har et uttrykk som kanskje ikke alltid er så populært, at det feriegjestene tar over hele Vale på sommeren, de er der bare 4-5 uker, men da får vi heller bruke pengeboka dem, som jeg gjør da med Valefestivalen den 16. 17. 18. juli, da har vi jo hele Oslo på plass. Normalt så bor det vel 5.000 cirka i kommunen, og nå på sommeren, på en god sommer da, så kan det være opp til 60.000 mennesker da, som besøker Vale, og det er jo veldig bra da.
2: Ja, bra, men reiser du mye rundt selv da?
1: Jeg reiser rundt med Tivoli selv, jeg reiser jo da rundt i Øst-Norge, vi besøker så mye her som Gran på Halden, vi besøker kirken her, vi besøker Flisa, vi besøker Spydeberg, vi kjører barnetivoli og for det minste, det er vel stort tivoli, men det er mye enklere å gjøre barnetivoli, for ungene er mer blie enn gamle grinete kjæringer.
2: Men du har, altså,
0: har du eget tivoli?
1: Jeg har egen tivoli, loven. Jeg begynner i den bransjen i 74, jeg begynner med artister i 74, jeg har reist med mange kjente artister i verden som rollmanager, jeg reist med noe annet med ABBA, jeg reist med Gyllene Tider, jeg reist med Thomas Ledin, Bjørn Schiff fra Sverige, Boppers, og ikke minst Jan Teigen, det var en turné som hette Teigens Tivoli med et sirkustelt, og på Hvaler så kjører jeg da med sirkustelt, vi har jo en forkjærlighet for sirkustelt,
0: ja
1: da.
0: Ja, du er glad i sirkustelt. Roy, det er helt nydelig. Hva heter Tivoli da, som du reiser rundt?
1: Skandinavisk Tivoli Park.
0: Skandinavisk, ja. Roy, tusen hjertelig takk for praten, og ha en fin
1: takk
0: sommer.
1: Takk skal du ha, da. Ha det godt.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god sommer.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
20: Her VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skåret to av målene.
21: Det stort selvfølgelig å debutere I VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg superhappy.
20: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
21: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et fall som prester, så vi må opp og vi må forbedre oss.
20: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion I Oslo fulgte over 20 000 personer kampen. Norsk seier satte stemningen I taket.
22: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
23: Norge vinner med! Norge vinner med!
20: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst I Stillehavet I går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann I Trondheim I natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
25: Vadsø I dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og I Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader I dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Sommer I morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god sommer er det lov å si nå. Og sommerlåter og sommerminner, det er veldig gøy. Geir, vær så god. Jeg ser du har lyst til å fortelle og spille en låt.
1: Ja, og det var noen år tilbake her, så var jeg på Tons of Rock festival ja. I Halden.
0: Du er festivalfyr.
1: Jeg er litt festivalfyr. Jeg er litt lat også, så det skal legges litt til rette. Jeg ligger ikke i sånn tomannstelt i høljen regnvær og sånn, men jeg drar på festivaler så sant jeg har en mulighet, og denne gangen så hadde jeg definitivt mulighet, for vi med koret mitt, vi skulle da varme opp for Black Sabbath og med Ozzy Osbourne. Og dette var jo i forbindelse med den filmen med, for vi er gutta, for det han, dirigenten vår, som var veldig dårlig, han hadde jo sagt det at jeg skal dirigere på Tons of Rock, om jeg så skal gjøre det i sykeseng. Det var torsdag, mandag så døden, så vi var der uten han jo. Og så skulle vi da varme opp for Ozzy Osbourne. Vi hadde samme Black Sabbath, vi hadde samme backstagen som Ozzy Osbourne. Han hadde med en, det var litt sånn, det er jo litt sånn kasernegreier der, så ja, ja. Det er jo ikke veldig sexy bak der. Og Ozzy Osbourne hadde da på rideren sin, skulle ikke ha terskler eller trappetrinn.
0: Nei.
1: Fordi han skulle bare subbe over alt som var. Og så hadde han med seg en frisør, og så sto det en frisørstol der.
2: Oi, for det ser ikke ut som han klipper seg så mye.
1: Nei, men den driver og farger og jålete, vet du. Ja, ellers så hadde den jo sett ut som Madame Mim, tenker jeg, hvis ikke den frisøren hadde vært med. Så vi fikk ikke møten, altså det var masse kål, men det var jo kult å gå på scenen før han da.
2: Ja,
1: var en liten Raga Rockers konsert imellom der på omringen, men det var veldig gøy. Og så tenkte jeg den der stemmen til, og nå kommer hele linken her, skjønner du, for den stemmen til Ozzy Osbourne, den er jo legendarisk.
0: Ja, ja.
1: Og han har lavd en drittøff versjon, en coverversjon av Bee Gees sin Staying Alive.
0: Ah. Ja.
1: Sammen med sønnen til Frank Zappa, Dweezil Zappa, som er nesten like god på gitar som far sin. Og så, vi kan ha et lite huk av den, men først, jeg skal fortelle hvorfor, skjønner du. For dette er en annen sommerhistorie dette går over i, for da hadde jeg vært på båttur på svenskekysten med en 14-fot Shakespeare med en 80 hester, og vi var kliss blaute og måtte dra på kino i Fredrikstad for å tørke tøyet vårt, og det var nesten ingen der, så da hang vi vått tøy over alle stoler som var inne der, og så på Saturday Night Fever med Staying Alive. Men jeg vil ha den der lille
0: Ozzy, og så skal vi spille originalen etterpå.
1: Og så tar vi originalen etterpå.

0: God sommermorgen, og takk for at du hører på Radio Norge. Det synes vi er veldig koselig. Og som alltid så skal vi da løpet av en sending ha bløffmakerne.
1: Det må vi ha hver dag, det.
0: Og da, hver dag så forteller vi hver vår historie, og så er det bare en av disse historiene som er sann.
2: Og da må man ringe inn for å være med og gjette. Sånn er sånn det funker. 08282 er nummeret vårt.
1: Det er det, 08282. Og så har vi jo morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett, et pipesett fra Vyrt som kommer din vei, selv om du gjetter feil.
0: Ja, ja, du får det som et minne på å være med på radioen da. Og hvem har nesten 20 godt?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det har jeg.
0: Ok, og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Melby i Lillestrøm meldes om et stanset kjøretøy i retning Oslo-Alnabru. E39 Leirgråvik-Nese i Molde, Møre og Romsdal meldes om dyr i veibanen i retning Molde Lufthavn.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, prrr, ja.
11: Passer du at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
13: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
19: Du vet Fredrik og Lisa?
5: Ja?
19: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det er jo mye billigere.
19: Det er bare noe folk tror, sier de.
1: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: i morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Creedence i morgenklubben på Radio Norge. Ta deg en skyr i dag og feir Islands nasjonaldag.
1: jeg visste ikke at skyr var islandsk. Ja.
0: Nei, visste du ikke det? Nei. Det står vel på fremdeles, tror jeg.
1: Står det på skyr, altså yoghurten?
0: Ja, ja. Jeg er ganske sikker på hvert fall.
1: Jeg har aldri skjønt hvorfor det står skyr, jeg.
2: Nei, det er skyr.
1: Skyr. Ja, men jeg har ikke forstått det før
0: Nei.
1: Nå.
0: Nei, er det sant? Ja, men da...
1: Jeg tror ikke det, alle vet.
2: Det visste ikke du eller loven at det var islandsk?
0: Jo, det visste jeg.
2: Men hvordan visste du det?
0: Nei, men det er jo...
2: Står for det at det står på?
0: Nei, det var jeg faktisk klar over altså. Men nå da, det litt nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Norge er på god vei mot en plass i 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak i natt, men ingenting er avgjort enda.
4: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 i gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da er plassen i sluttspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne i de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi skåret hat-trick i sitt 6. VM og 200. Landskamp for Argentina da de slo Algerie 3-0. Dermed tangerte han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål og nå bare ett mål unna å stå alene som mest skårende i VM-historien. SV og Høyre ber Arbeiderpartiet velge side i skattedebatten når skattekommisjonens forslag legges frem. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot samarbeid med Høyre om skattereformen. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten, men utelukker ikke andre løsninger. En person fikk beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Vedkommende var beruset ifølge politiet. Ingen personer ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Vadsø i dag, skyet og bygevær 10 grader. Tromsø delvis skyet 10. Bodø lett skyet 14. Trondheim lett skyet 18. Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader. Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13. Hamar delvis skyet 22. Og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge, og det er en sann glede å være på jobb i dag og hedre hele Norge for seieren.
1: Ja, tenk deg det. Nå har vi slått Irak. Nå er det Senegal neste. Hvis vi klarer Irak, så klarer vi Senegal.
0: Sier du Senegal eller Senegal?
1: Jeg sier Senegal.
0: Ja, ja.
1: Jeg er fra Geir, fra Manglerud.
2: Fra Manglerud, det er Senegal. Det er Senegal, ja.
0: Men

0: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge i festmør over hele landet. Da er det gøy å lage riksdekkende morgenradio.
1: I dag er det ekte lillelørdag, bare fordi at vi liksom, nå har vi slått Irak. Ja, nå er vi på vei, akkurat dit vi skal.
0: Det er helt riktig. God jubelmorgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Ytre Ringvei i Oslo retning Alnabru er et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. Politiet opplyser at ulykken fører til ekstra kø på E6 inntil videre.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hei, det er Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
19: Ja.
0: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
0: Ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det er ikke ekte gull?
19: Det er ikke ekte gull.

0: er fra Moss. Ja, men du, og flintsteiken er hellig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
0: Ja. Og man får kjøpt det. Du får kjøpt det i utallige marinader. Og hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig år, skjønner du?
1: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller altså.
0: Det er sommerens juleribbe.
1: Ja, men
2: og skjærer du snitt i svoren, det må du, så ikke han krøller seg.
0: Ja, ja, ja. Kan lære deg ting altså,
2: ja, vi kan lære, vi kan ha han i et kurs, Niklas.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser da, vet du. Og ja, da er det sommer for
1: da deg. Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik, altså.
0: Jeg skulle ønske de som hører på at Norge kunne se fliret av Øyvind Loven nå, fordi dette er en mann som han har ikke noe forhold til flintsteik. Det ser du.
3: Ja, har du smakt flintsteik?
1: Du må jo sikkert ha smakt det, men jeg...
2: Ja, han vet ikke hva det er.
0: Det er sånn du får utlevert i matkøen, der.
1: Ja. Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
0: Jeg har vokst opp på camping, vet du.
1: Ja, ja, det er akkurat det, vet du.
0: Vi er to måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
2: Det var det? Ja. Hvilken campingplass da?
0: Nes camping.
2: Nes, ja.
0: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
1: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, ja. Og så var det flintsteik på osen, bare la seg som en skodde over Kambo.
0: Ja, det var det, og så sånn kvart over ti så tror jeg mora mi lå med nabokamperen, og så, så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
1: Var det kodeord? Skal vi ta en flintsteik?
0: Mora mi hadde alltid roast beef.
1: Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her fra dette familieprogrammet her. Niklas Måling, god sommer.
0: God sommer.
1: God sommer. Er det mulig?
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smelta!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt. Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret to av målene da Norge slo Irak 4-1 I natt. Med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM.
12: De håper jo at Haaland kom med et hattrick I dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skulle videre sende en hilsen til henne, og det har satt jeg og skrev. Gratulerer med fordelt toppskårerplass for Norge I VM.
11: Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. SV og Høyre står på hver sin side I skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
13: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side I politikken og utgiftssiden med den andre.
11: Reporter Ellen Fredriksen. En motorsykkelfører skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
15: Vadsø I dag, skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og I Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader I dag.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
17: Start dagen med et smil.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og vi har lytter over hele landet, og mange vet mye om et sted de har vært mange ganger, eller der de bor.
1: Ja, og de vil vi høre fra. Og da ringer du 08282, 82, og så får vi noen gode tips og råd.
0: Ja, og stort sett hver dag nå så har vi liksom fått høre om steder sånn, åja, det visste ikke jeg om.
2: Det ja, det er kjempegøy. Vi sitter og googler, og det er masse fine steder ja, ja. Vi anbefaler. Så det er bare å fortsette å ringe oss og anbefale steder på 08282.
0: 08282.

0: God morgen, og Roxette var dette her. Skjer mye rart rundt i landet vårt. Mye fint også.
1: Ja, det er kor og basar med damekoret på Ole Bull scene i Bergen.
0: Ja.
1: Gøy basar i pausen, står det. Mm. Og så leser jeg videre nedover her. Kos deg med fine og gøyale julesanger og kom i julestemning. Så de har vel bare kopiert inn fra julekonserten der, da.
0: Det er copy-paste.
1: Hvis ikke vi vil være litt tidlig ute.
0: Ja, ja. Det er bra. Det, da vet du det. Ole Bull scene i Bergen.
1: Og da... Overraskende. Kan det dukke opp, så går vi rundt om en enebærbusk, eller er det sommernatt ved fjorden?
0: Ja, den må Sølvi, du må oppdatere. Det er hun som driver Ole Bull her. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Ytre Ringvei i Oslo retning Alnabru er et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. Politiet opplyser at ulykken fører til ekstra kø på E6 inntil videre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er nå vi skulle det, vet du!
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
19: Sikkert kjempedyrt.
18: Sikkert dritdyrt.
20: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
21: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: sommer I morgenklubben.
1: Start dagen med et smil og mer av musikk.

0: Pie og Don McLean, og han, det er vel originalen det, og så har vi Madonna. Det er massevis. Dette var også så originalt du kan få det. Nå skal vi over til litt nyheter på Radio Norge. God morgen.
1: Her VG-nyhetene. Norge på god vei mot en plass i 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak i natt, men ingenting avgjort enda.
2: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 i gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen i sluttspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne i de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp i VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder i Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket i går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorsykkelfører ble skadet i en trafikkulykke på E6 ved Alnabru i Oslo i dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Mange teller ned til sommer og sol og ferie, vil jeg tro. Vi skal akkurat nå her i morgenklubben ha dagens fun fact.
1: 30% av befolkningen oppgir at de raper høyt foran folk de kjenner.
2: Ja, det, hva tenker du?
0: Ja, hvis alle ser på deg, alle ser på deg.
1: Jeg vet at du gjør det.
2: Ja, altså, dere ler av det.
0: Ja.
2: Hjemme, ja. Så får jeg kjeft.
1: Ja. Ja, gjør du det?
2: Ja.
1: Men da får du mye kjeft, for du slår meg ikke som typen som lar være med å gjøre det likevel.
0: Nei, men jeg har begynt å trekke deg.
2: Jeg har begynt å trekke meg.
0: Er det sant?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Men det, hvor mange er det prosent hadde du en gang til?
1: 30%?
0: Mm.
1: Raper høyt foran folk de kjenner.
2: Men har dere noen gang vært på restaurant i Kina?
0: Nei, men det har jeg
2: der
0: hørt.
2: Der er de ikke så nøye på det.
0: Nei, men det er vel...
2: Det er gugger og hoster og harker og raper og fiser og...
0: Ja, ja.
1: Men har du gjort det, gjør du det, Loven? Gjør du det hjemme foran Torun, liksom?
0: Jeg har gjort det en gang. Sånn...
1: Har du rapet en gang?
0: Nei, vet du, jeg tror det er to ganger. Nå skal jeg prøve å tenke litt nøyaktig gjennom dette her. To ganger... Og da gjør jeg det sånn for det ordentlige morroskjell.
2: Så
0: sånn
2: at du nesten, drar på, jeg, sånn liksom. Kjenner jeg en ordentlig ølrapp.
0: Ja. Ikke sant? Gjør det sånn. Mm. Og det var ikke noe gøy.
2: Nei, det var ikke det,
0: nei.
2: Nei.
0: Og så tenkte jeg, vi ler av ganske mye greier, men har ikke kommet, eller det var liksom ikke på repertoaret til...
1: Kanskje det er morsomt når du promper?
0: Nei, det har vi ikke gjort egentlig. Det,
2: jo, har du ikke fise foran kjæresten?
0: Jo, nei, egentlig ikke.
2: En liten...
0: det kaller vi bare for ekorn, at det er noe kommet av ekorn her.
2: Åja.
0: Men Kim da, du kan jo ikke rape.
1: Jeg kan ikke rape,
0: nei.
1: Så jeg er jo ikke med i statistikken.
2: Nei, du er ikke
1: med. Jeg skulle jo ønske jeg kunne rape foran folk jeg kjente, fordi det hender at jeg raper, det er cirka en gang i året, raper jeg.
0: Og da blir du kjempestolt da.
1: Jeg blir så der sånn, hørte dere?
0: Ja.
1: Jeg rapet, jeg var så flink.
0: Ja.
1: Men nei, det er jo, jeg skulle ønske at jeg kunne det. Jeg hadde ikke hatt noe problem med det.
0: Men det er jo sånn, det bør gjøres på, for morres skyld, for det er jo ikke pent å rape.
2: Nei.
0: Oi, oi, oi, vi lar den ligge der. Det er Radio Norge du hører på. 30% raper høyt foran kjent folk. Det var dagens fun fact.

0: God sommermorgen, og takk for at du hører på Radio Norge. Det synes vi er veldig koselig. Og som alltid så skal vi da løpe av en sending ha bløffmakerne.
1: Det må vi ha hver dag,
0: da. Og da, hver dag så forteller vi hver vår historie, og så er det bare en av disse historiene som er sann.
2: Og da må man ringe inn for å være med og gjette. Sånn er sånn det funker. 08282 er nummeret vårt.
1: Det er det, 08282. Og så har vi jo morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett, et pipesett fra Vyrt som kommer din vei, selv om du gjetter feil.
0: Ja, ja, du får det som et minne på å være med på radioen da. Og hvem har nesten 20 gods?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det har jeg.
0: Ok, og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Alnabru i retning Oslo er veien åpen for trafikken etter en trafikkulykke tidligere.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål! Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
18: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Har du sluttet å bruke Deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare det på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
6: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Sommer i morgenklubben.

0: Dragons on top of the world. Jeg ser man kan dra med skibladner i dag. Da snakker vi
1: det
0: på Mjøsa. Ja, ja, ja, man kan jo bare gjøre bare
1: Mjøsas hvite svane.
0: Mm. Gosen Gleias spiller i dag på DS-dampskipet.
1: Skibladner. Det er på dekket der med Gleias. Ja. Ja. Og så er det laks og jordbær. Det er vel det de serverer på. Er ikke det som er standardmenyen på skibladner?
0: Ja, det kjenner jeg ikke til om de gjør det. De er i så fall utrolig moro hvis de gjør det. Og det er sånn, sånn jazz som jeg kaller for tissepåse-jazz. Fordi at det er så mye gamle damer i sånne,
1: så det lukter litt urin under konserten.
0: Nå skal vi i hvert fall ønske hele Norge god morgen. Og så er det Gleias på skibladner i dag da, i hvert fall.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé er jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Radio Norge.
7: Så
20: sommer i morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi snakker om reisedestinasjoner i Norge. Og med på telefonen fra Vågå så Jørn med oss. Hei, Jørn.
1: Hallo, Jørn.
2: Hei, hvor du vil at vi skal reise hen?
1: Nei, det noe Vågå da.
0: Ja, det Vågå, ja. Ja, det blir hjemme med, altså.
1: Ja. Nei, da, men det mye å by på rundt her.
0: Ja.
1: Altså Jotunheimen i seg selv er noe helt fenomenal. Basseggen og Jende og oss ligger midt i mellom Rondane og Jotunheimen da. Da sier det seg nesten selv at der det mer enn nok å finne på, hvertfall. Mm.
0: Men du som bor der selv i Vågå, synes du det blir for mye turister på sommeren, eller er det akkurat helt akkurat passe?
1: Nei, altså, det blir ikke for mye.
0: Nei, nei.
1: det kryr. Det er for mye til, det er campingbiler som kjører 40 under fartsgrensa.
0: Ja, det er for mye.
2: Så det blir kø.
0: Men Elsa er det liksom da mye å bo på. Hvordan vil du si at været er, hvis man skal liksom gå for godværet, er det mye fint vær om sommeren i Vågå, sånn generelt? Det er jeg litt spent på.
1: Ja da, det er jo... Altså, det er de mest nedbørsfattige området i Norge da.
0: Mm.
1: Og som er noen mil nord for, der er det vel turraste plassen i hele landet.
0: Oh ja. Sjåk, altså da Vågå rett i nærheten, så da kan man liksom være da tar man litt sånn forholdsregler, og så tenker jeg sånn, her kommer det ikke til å regne i det hele tatt.
2: Ikke sant? Ja. Men er det shorts og fleecegenser, eller hva?
0: Shorts og fleece.
2: Shorts og fleece.
1: Du må faktisk gå der på Basseggen, for der kan det snu seg på bare noen få minutter.
0: I know. Oh,
3: har du gått Basseggen, Loven?
0: Ja, det har jeg
3: gjort. Ja, det
0: har jeg også. Vi har gjort det. Å stå på og se på denne grønne og det andre blå vannet, det er flott.
1: Det er tydelig flott.
0: Ja, men da må du ha en skikkelig fin sommer der, Jørn Roger. Og så takk for at du var med. Ha det godt da.
1: Takk for deg, god det.
0: Ha det, god sommer.
2: Ha det.
0: Og koselig å høre om favorittreisemål i Norge. Det er Radio Norge til hele Norge. God sommermorgen.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og det ble seier!
1: Så kommer Nusa! Nusa rett ut for 16-meteren! Ned langs venstre side til Møllevold, fin foran ball! Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet! Verdens beste Haaland gjør!
0: Det står altså, det, overalt!
2: Jeg vet det, men ja. Det, det der, jeg visste at det kom til å skje!
0: Ja, du visste
2: jeg
0: det, du!
2: Jeg visste
0: ja, det visste ikke jeg også, men jeg gleder meg.
3: Det er du som er Kim som
0: hurra
3: er fotballstjerne.
0: Hurra for Norge som slo Irak!
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 Alnabru i retning Oslo er veien åpen for trafikken etter en trafikkulykke tidligere.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Husk, handlenett hilsen, handelens miljøfond.
12: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
31: Ja, hallo?
32: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
31: Ja.
32: Passer det at jeg ringer, eller?
31: Det går fint.
32: Ja.
31: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
30: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
33: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
34: Sommer i Morgenklubben.

0: Rod Stewart og Sailing i morgenklubben på Radio Norge. Av og til så har jeg lagt på litt sånn lydeffekter med litt sånn måkeskrik og sånt på den. Det er en fin, veldig avslappende, deilig låt, synes jeg.
1: Ja. Nei, på nordnorsk.
0: På nordnorsk.
1: Sailing.
0: Sailing. Ja, det finnes jo sikkert noen norske. Nei, jeg vet ikke om det har vært oversatt noen gang.
2: Nei, det er enkelte låter du skal holde deg unna, altså.
0: Ja, og dette kan kanskje være en av de. Ja, men det var ikke dette en fin onsdag da?
1: Jo, fin onsdag.
0: Radio Norge fortsetter utover hele dagen, og så kommer vi til å være på plass igjen i morgen fra 05.5 til 9. Og hvilken dag er det i morgen av dere? Da er det torsdag. Ja, ikke sant?
2: Det er lille fredag, er det det?
0: Ja, det er omtrent noe den dur. Jeg er Loven. God lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen har så langt vært vellykket, ifølge Rikshospitalet. Nå venter en lengre periode med rehabilitering og opptrening.
4: Det var ingenting oppe i krystallkula som tyder på at det var såpass nær forestående som det var. Da. Det er jo gledelige nyheter så langt da.
3: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landene hyller USAs president Donald Trump etter toppmøte i Frankrike.
5: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Det er ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
6: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispillingen med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
3: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
8: Dette er Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
10: Hei, Sanne Hoppsson, og sug litt dutan deg, Per, her på Radio Norge. Det er en deilig onsdag. Og hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og Loven, du vet hva som skjedde i natt, ikke sant, da Norge spilte fotball.
11: Nei, å fy faen.
10: Jo, og så...
11: Nei, men i svarte.
10: Ja, ikke sant, det er ikke alle som har hengt helt med på dette her. Vi skal helt garantert komme tilbake til det. Dette er Radio Norge. Det vesentligste her er mer av musikken du liker. Queen og Ozzy Osbourne er på vei. Aller først. Jan Teigen, og ja, det er den låta.

Ozzy Osbourne på Radio Norge. Og for en vokalist han var. Det var jo nesten som en Hollywood-film da. Hans endelikt I fjor sommer på rett etter, altså det var 2 eller 3 uker etter hans siste opptreden for Elleville fans I England. Jeg vet I hvert fall hva Ozzy kommer til å bli husket for. Rock and roll! Det I hvert fall helt brennsikkert. Litt som Queen egentlig. Tonight.

0: Nei, han ville jo ikke bli stoppet, Freddie Mercury. Men dessverre så... La la la la la la... La la la la... Så kom den forferdelige sykdommen AIDS på 90-tallet og tok fra oss Freddie Mercury. Snart, aha, Casey and the Sunshine Band og Michael Jackson her hos oss.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Du, hva har du kjøpt fra der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
15: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
17: Radio Norge.

Michael Jackson, Heal the World på Radio Norge. Ja, det var det synd at vi ikke fulgte litt nøyere med på det han sa for 30 år siden. Vi skulle fulgt hans råd. Han ble latterliggjort med alle disse her vær- og klimagreiene han pratet om. Hva det for noe tull, sa vi da. Gjør ikke det noe lenger. Nå Casey and the Sunshine Band her på festen her på Radio Norge. Give it up.

Casey and the Sunshine Band på Radio Norge. Det partylåt, altså. Give it up. Du vet, det de samme som hadde den der That's the way, aha, aha, I like it. Sjekk ut Casey and the Sunshine Band hvis du har liggende en Spotify et eller annet sted. Den katalogen der, altså, det nok til fest I to dager I strekk, det kan jeg garantere deg. Snart både Robin Williams, CC Top og Ivan Frolsen her hos meg.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
2: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene alltid sommeren billig hos Kiwi.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Hos Europris nærmer superuke seg slutten,

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv som inneholder alle låter som en eller annen gang har vært på Radio Norges Topp 1000 arkiv. Og forståelig nok, låta vi skal frem til nå har vært med hvert eneste år siden 2008. Og den befinner seg i den avdelingen som jeg kaller for 1, 2, 3, 4 Boogie. Og det altså de beskjeggede ZZ Top. Det går ikke an å gjøre boogie bedre enn dette her. Denne låta heter Gimme All Your Loving, kom ut i 1983, og alle elementene med, det altså den tidlig nevnte 1, 2, 3, 4 buggen, og så det veldig, veldig flotte damer, og så det den røde hotrod-bilen som heter Eliminator. Det jackpot, da det fest.

0: Ina Brolsen og Strongest. Ja, Ina Brolsen en av flere store norske artister, blant andre A-ha og Kygo med flere, som har meldt seg ut av interesseorganisasjonen Tono, fordi de mener at pengene som Tono samler inn på vegne av norske artister, ikke blir fordelt rettferdig. Det ligger an til en ordentlig krangel der, altså. Vi får se hvordan det går. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Phil Collins og David Bowie på vei om kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: God sommer, dere! Kostre!
13: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmakker.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
21: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis. Variert med

0: Og han savner henne så fælt. Phil Collins, se på meg da. Take a look at me now, against all odds. Ja, det går an å ha dametrøbbel, selv om du stor internasjonal rockestjerne. Ja, det vil si det gjelder ikke alle, altså det jo enkelte, som jeg tenker da, har et liv der den slags ikke noe problem. Ta for eksempel min største helt gjennom rockhistorien, det David Bowie.
1: You think that being a famous rockstar, married to a supermodel, would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, da var det jeg tenkte meg. David Bowie, den største av alle, her med Starman på Radio Norge.

0: ja, dita, dita. Hør på hvordan, altså, når Dale Bowie synger den her Starman, da, da, da, da, da. Det direkte tatt fra Somewhere Over the Rainbow, fra Trollmannen fra Os fra 1930-tallet. Ja, det vil Bowie ha sagt det selv, så da tror i hvert fall jeg på det. Jeg har hilst på den, jeg har ikke vasket hånda siden jeg. Det var på 90-tallet. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
2: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
1: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Meksiko og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay er den mest sette fotballkampen som noen ganger sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Vadsø i dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og sudde litt utan deg. Her her på Radio Norge. Det en deilig dag og snart får du mer av musikken du liker. Det blir både Eddie Grant og Roxette om ikke lenge. Vi skal også få en fotballlåt som skal ja, introduseres da fra en både du og jeg kjenner gjett om dette her. Det alltid gøy med besøk i studio. Aller først, Roxette.

0: bags with you on in no more. Ja,
1: de skarpeste ørene hører at her har fått besøk, ja. Og velkommen hit, Alex Rosén.
0: Jeg fotballsjef på Kadettangen.
1: Sjef for alle baller.
0: Jeg inviterer alle inn.
1: Ja, Alex er jo sånn seremonimester på Kadettangen, som det heter, i Sandvika. Der
0: Folkefesten.
1: Der hundrevis av tv-skjermer med fotball på, og artister og full fres hver eneste dag under fotball-VM. Og ja. Hvordan går det så langt?
0: Veldig bra, det skjer noe hver dag.
1: Ja.
0: Det er en kamp her og der.
1: Ja, og det er jo også da sånn at du tidvis, du er innom her egentlig bare for å markedsføre din egen låt da.
0: Ja, nei, men, ikke, ja, men det fordi at den handler om fotball-VM.
1: Ja, den gjør det. Kan ikke du bare fortelle oss bakgrunnen for sangen til Go Go Gorilla, bandet ditt da, jeg, sin låt
0: Jeg synger den hver dag.
1: Over vannet for å vinne.
0: Over vannet for å vinne, jeg synger den hver dag.
1: På Kadettangen?
0: Ja.
1: Ja. Men hva, hvordan kom du frem til liksom, den teksten?
0: Ja, det var fordi jeg var med å lage fotballlåt i 98 og fotballlåt i 2000, da Norge var med i VM og EM, og da var det helt naturlig å lage en ny nå,
1: ja.
0: Siden Go Go Gorilla hadde funnet det til sammen igjen.
1: Hvorfor er alle i Norge clean gærne når det gjelder fotball?
0: Det er fordi at det er den matchen som er mest sånn landsmessig mot hverandre.
1: Ja.
0: Alle spiller fotball liksom.
1: Ja.
0: Til og med USA har et landslag.
1: Ja, tenk det. Ja, så, nei, jeg bare synes det fascinerende, fordi jeg har blitt clean gærne nå.
0: Jeg også. Ja. Det fotballfavorit.
1: Det sånn, hvis Curaçao ikke leverer, så blir jeg deprimert.
0: Curaçao.
1: Curaçao. Har du noen andre sånne underdog? Du heier jo alltid på en underdogene du da.
0: Ja, det er Kap Verde.
1: Ja, det er det, ass.
0: Kap Verde kommer.
1: De klarte 0-0 mot Spania.
0: Og så er det Sverige.
1: Ja, de er jo ikke underdog.
0: Jo, de er underdog.
1: Og hvis de ikke er det, så bør de snart bli det. Nei, vi da får på den der låta di, Alex, så får vi høre på den. Ja. Over vannet for å vinne.
0: Å, kommer bønnen.
1: Ja, det gjør hun.

0: Hvem han kommer over vannet for å vinne, som vi vet det er Alex Rosén og hans Go Go Gorilla der over vannet for å vinne. Dette er Radio Norge, Per og jeg, snart Bryan Adams med Network of Kings of Leon.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
17: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
21: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Men at Work, Down Under. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå I det aller nærmeste både bidrag fra Extreme og Blondie, pluss at vi skal innom Radio Norges topp 1000-arkiv en liten tur. Og så minner jeg deg på at hvis du har lyst til å få fryseren din fylt opp med deilig diplomis, vel, da bør du gå inn på RadioNorge.no og dele din sommerklassiker med oss. Altså den låta som betyr sommer mer enn noe annet for deg. Plutselig blir du oppringt, og plutselig har du fryseren full av is. Det no-brainer, spør meg.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
17: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
18: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
19: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her. Å,
22: sikkert kjempedyrt.
21: Sikkert dritdyrt.
23: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Variert

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her jeg tilbake igjen i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Og låta vi skal frem til her nå, den har vært med hvert eneste år siden vi startet med det her i 2008. Naturlig nok, men jeg nå i den avdelingen som heter Hvor ble det egentlig av den megahitten? Den trenger ingen introduksjon, jeg bare lurer på liksom, hvor har den vært hen i det siste? Kiss og Prince var overalt i nesten alle år, men nå det så lenge siden jeg har hørt den.

0: Fra den tiden da Power Ballads virkelig var det som gjaldt fra tidlig 90-tall. Extreme More Than Words, som spilte for tre dager siden i Oslo på Sentrum Scene. Og der var det noen begeistrede publikummer jeg kjenner igjen. Skal ikke nevne navn, men det var Frode på nyhetene, som kunne rapportere om at det var lightere i været og hårspray i håret på denne låta. Sånn som det skal være.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bom Pi Bom Byggmaker.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, vi har sånn alt å smelte.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Alanis Morissette og Ironic på Radio Norge. En virkelig en ironisk låt, det fordi at det kan virke som at hun har misforstått hva ironi egentlig Altså dette at det regner på bryllupsdagen din, eller at oi, der det trafikkø, og nå jeg allerede for sent ute. Det ikke ironi, det liksom bare det å være uheldig det. Ironisk, det liksom når for eksempel hvis en brandstasjon brenner ned, eller det usynkelige skipet Titanic synker på sin første tur, det ironi. Så om Alanis Morissette har forstått det eller ikke, er ikke så nøye, for det en monster hit uansett. Nå det nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han tar ifølge forsvareren fullt ansvar for det han har gjort og angrer. En mann i 20-årene død etter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en venn på fisketur før de badet. De første tre dagene etter en lungetransplantasjon kritiske. Deretter følger lang tid med overvåkning og opptrening for kronprinsessen, sier Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon.
2: Det mye. Først så skal jo alt gro, ikke sant? Det jo overvåkningen, og man skal se at alt fungerer som det skal, disse lungene, at kroppen har akseptert det, og så man må komme seg etter operasjonen rent fysisk, og så det jo opptrening etter hvert, fysioterapeut. Det blir en stor jobb å komme seg tilbake igjen.
1: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Vadsø i dag, skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og i Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sanne Hoppsan, og sudde litt utan deg, Per, her på Radio Norge. Blir en jeg har vært for lenge, altså. Det jo den kampen i går da, 4-1 over Irak. Jeg klarer jo ikke å la være å tenke på det, men sliten i dag. 2x45 etter midnatt, det røft når du skal opp og jobbe dagen etter. Og særlig i og med at hele kampen består av løping, hopping og kneskade i forbindelse med bøter med pipa. Ja, alt dette her sant, og bare preget det i dag. Men det verdt. Men når det gjelder det å beskrive den kampen, det klarer jeg ikke. Det rett og slett ingen ord som bra nok.

Avicii og Hey Brother. Og du, bare sånn liten info om norsk raketteknologi. Det er veldig mye spenning knyttet til ISAR Aerospace sin Spektrum-rakett, som skal sende opp 6 satellitter i bane rundt jorda. Men skal sendes opp fra Andøya. Det har vært flere utsettelser på det, men den kan bli skutt opp hvert øyeblikk nå. Kanskje allerede i morgen. Og med været som er nå, så kanskje det mulig å se den. Det startskuddet for den norske deltagelsen i Space Race. Det ikke en liten ting. Det verdt å google, og det verdt å være stolt av Norge på akkurat det der. Andøya Aerospace, altså det stedet å være. Elton John og Rocket Man.

0: Ja, nå det ikke lenger før den første norske raketten letter fra Andøya. Nei, det blir ikke lenger til. Kanskje allerede i morgen vinner Elton John oss på her I Rocket Man. Dette Radio Norge, snart med Richard Marx og U2.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Her... Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Aurora!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på da?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
5: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
5: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
22: Meka.
23: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Sandwich. Fra Diplomis.
24: Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

Dette er Radio Norge på en så bra onsdag som det mulig å få til 4-1 over Irak I går Pride etter denne låta Og stoltheten var til å ta og føle på Også inne på Ullevål stadion I går Vet ikke hvor mange som var der, det sikkert 20.000 Som så på storskjerm kampoverføringen der sånn Og dette lyden da Erling Braut Haaland putta på det første målet Det var ikke dårlig stemning på Ullevål I går Nå det pause et par dager for gutta våre der borte For besøk av familie og kjærester og den slags Så skal holde på med det I et par dager Så det bare å lade opp for Ja, det bare å stålsette seg For vi skal være med I denne turneringen Helt til finalen, det helt sikker på Da vil jeg reise til USA så nært gutta som mulig Går ikke an å ha et hav I mellom oss da, altså

0: Og her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
1: Firedobbel europamester i venting, Richard Marx her på Radio Norge. Og du trenger ikke å vente lenger på mer av musikken du liker. Snart Preple og Morten Abel og Marillion og Louis Capaldi her hos meg.
2: Dette Radio Norge.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, det arkivet som består av alle låter som noensinne har vært foran Norges topp 1000-liste. Det så mye fint her. Vi skal tilbake til 1985. Og hvis du var jente og vokste opp da, så det nesten garantert at du har et nært forhold til denne sangen her. Den heter Kaylee. Og ifølge statistikken så det ingen poplåter som har utløst et sånt skred av navnevalg for nyfødte piker som nettopp Kaylee. For før 1985, før den kom, så det nesten ingen som het England. Og rett etter var det mange tusen. Hvert år har den vært med på Norges topp 1000-liste siden 2008. Dette Marillion. Do you

0: Time.
1: Ja, i 2022 gjorde han et dundrende comeback med denne Louis Capaldi, Forget Me. Tidligere låter har jo vært litt sånn mørke, dystre, melankolske, mens denne mye mer lettere i steget, og det var nok et godt valg, for den gikk rett inn på nummer 1 i England, eller lett og ledig forresten. Det handler om å ønske om at eksen som slo opp med han skal begynne å savne han igjen. Det helt naturlig. Snart Queen og Cher her på Radio Norge.
2: Nothing bad can happen, it can only good happen.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

altså. Det er mange som ble så irritert på den sangen der til skjer Believe, fordi det var sånn autotune. Og det jo ikke ekte. Men jeg synes den måten hun gjorde på, det var hun som fant opp den der effekten mer eller mindre altså på den låta der. Så det jo en effekt som gjort sånn med vilje. Det at alle andre bruker autotune til absolutt alt annet I ettertid, det ikke like spennende. Det skjer som egentlig står bak den oppfilsen, synes jeg. Og det ikke bare det hun har funnet opp. Altså, bare tenk deg, hun startet jo som komedieskuespillerinne sammen med sin daværende ektemann Sono. Sono & Cher's Comedy Hour hadde 30 millioner seere I snitt da det gikk på TV. Det lenge siden da. Holdt på I 6 tiår med musikk og har hatt hits hele veien. Hun fylte 80 år her nå for en uke eller to siden. Ja, 80 år gammel, og så har hun en kjæreste som 40. Og det også noe til å holde seg ung på da. Alexander Edwards heter mannen hennes nå. Nei, skjer det bare å reise og klappe, og hun har ikke tenkt å gi seg enda. Dette Queen, Radio Gaga på Radio

0: Tenk på det, hadde vi ikke hatt den sangen her, så hadde vi ikke hatt noe Lady Gaga. Eller hun hadde hett noe annet da, I hvert fall. Radio Gaga og Queen her på Radio Norge. Og husk at du kan få fylt opp fryseren din med deilig diplomis hvis du går inn på radionorge.no og deler din sommerklassiker med oss, altså den låta som virkelig vekker sommerfølelsene I deg. Radionorge.no Og is, altså fryseren full av is, det kan ikke tenke meg noe bedre. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si at blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän det gått 3-4 veckor.
1: Og kronprinsesse Mette-Marit får omfattende støtte etter å ha vært gjennom operasjonen for å få nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug ønsker henne god bedring.
3: Det å gjennomføre en sånn operasjon som hastet, så raskt gjennomført, veldig bra. Og jeg ønsker familien lykke til, og ikke minst kronprinsesse lykke til og god bedring, for det en stor operasjon, og det kommer til å ta tid for hun å restituere seg.
1: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg I veldig trygge hender, sier Hermstad I en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner I ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø I dag skyet og bygevær 10 grader, Tromsø delvis skyet 10, Bodø lett skyet 14, Trondheim lett skyet 18, Bergen og Stavanger skyet med regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær på ettermiddagen 13, Hamar delvis skyet 22, og I Oslo blir det lett skyet og skyet utover dagen og 21 grader I dag.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sara Hoppsan, Per her på Radio Norge, og nå gleder jeg meg ønsker jeg snart ringe en vinner I vår sommerklassikerkonkurranse, som vil få sin fryser fylt opp til Prims Hollerberke med deilig diplomis. Og ta telefonen hvis den ringer fra et ukjent nummer. Det blir spennende. Snart The Monroes og Eric Clapton, men aller først... En Bruce Springsteen-låt som aldri ble en hit med Bruce Springsteen, men derimot ble den det med Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Den så bra at du blir sjøblind hvis du hører på den.

0: Tears in Heaven. Eric Clapton. Jeg blir så tatt av den sangen der. Han mistet et lite barn og laget denne sangen. Ja, nei, det ikke mer å si om det. Det som det derimot noe å si om, det at vi har gående en konkurranse her som heter Sommerklassikere. Det mange som har registrert sine sommerklassikerlåter på RadioNorge.no. Og da jo muligheter da, for å få fryseren fylt opp med is, som vel et godt incitament. Nå skal vi se hva som skjer her I dag.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Ja, dette like spennende hver gang. Her har jeg fått en lapp hvor det står Elinora Sundve. Hallo.
2: Hei.
0: Hei, hvor holder du til hen?
2: Jeg bor på Greve. Det uten oppover, retning
0: 10. Det rett ved Oslo, kan vi si til de som bor litt lenger unna. Du ja. Har meldt inn en sommerklassiker til oss her på Radio Norge. Hvilken det?
2: Det Lay All Your Love On Me fra ABBA.
0: Det lov å gjette på at den sangen eldre enn deg?
2: Ja, det lov å si.
0: Men likevel, ABBA. Hvordan kom ABBA-interessen din opp da?
2: Nei, det var jo egentlig at jeg har lyttet mye på den mamma opp igjennom, og... Ja. Nå det jo, jeg veldig fint, jeg hører på det mye på sommeren, jeg jo 17 år, så det passer jo.
0: Ja.
2: Det veldig spennende for det nå, blant venner også.
0: Deilig. Kan ikke du bare beskrive den sommerfølelsen du får inni deg når du hører Lay All Your Love On Me?
2: Nei, jeg tenkte jo veldig på utlandet da, å være på ferien og ligge I varmen på stranden og sånn. Det jo den følelsen gir meg, så den sommerkvelden minner jeg veldig om den sangen.
0: Ja. Ikke musikk magisk, Elinora?
2: Jo, det det.
0: Og en annen ting som magisk, det å få fryseren fullt opp med diplomis. Hva sier du til det?
2: Nei, det sier jeg veldig akkurat
0: til. Da skal jeg umiddelbart gi diplomisbilen beskjed om å ta kurs mot Oppegård, og da kan du få vete en ganske solid dose med is I fryseren. Du bør rydde plass hvis det hadde jeg gjort hvis jeg var der.
2: Ja, ok.
0: Så blir det ABBA, Lay All Your Love On Me, og god sommer videre, Elinora.
2: Tusen takk.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres

0: Lay all your love on me. Abba, det sommerklassikeren til Eleonora Sundve, det 17 år gammel som får fryseren sin fylt opp med deilig diplomis. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Starship og Bonnie Tyler.
1: Det nå. Vi skal ha
2: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Mente du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress, unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
20: Radio Norge.

En ting er sikkert når det gjelder Bonnie Tyler, det er at hun vet nøyaktig hva hun trenger. Og det gjorde hun virkelig for noen uker siden, ble lagt inn i hui og hast på sykehus i Portugal, og der traff hun noen helter, leger som de hadde la henne i kunstig koma på grunn av noen indre blødninger og vanskeligheter, men hun ute av koma nå etter flere uker, og tydeligvis på bedringens vei, selv om hun fremdeles veldig syk. God bedring til Bonnie Tyler.

0: Dette her er Radio Norge med Starship sin hyllest til Los Angeles. We built this city on the rock and roll. Så det det da, at Los Angeles jo ikke egentlig en by, det vel 12-13 forskjellige vel. Hollywood og Silver Lake og Santa Monica og Malibu og hva de heter for noe alle sammen. En ting som helt sikkert at cheeseburgeren, den ble funnet opp I Los Angeles av Lionel Sternberger. For han kom på det først og smelte en osterskive I burgeren, så derfor den fra Los Angeles. En siste ting at det flere parkeringsplasser enn folk I Los Angeles, og de parkeringsplassene, de svære. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Herore!
22: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
21: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Yeah!
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på da?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Ja, da vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Her finnes alle låter som noen gang har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste. Du, hei, bli med inn her da. Det Rod Stewart-avdelingen. Ja da, Rod Stewart, vet du, han skulle egentlig hatt konsert her om dagen han i San Diego, men det ble avlyst på grunn av sykdom. Men så var det bare det at det var noen som spottet han på en fotballkamp i Boston like etterpå. Ja, Rod Stewart veldig opptatt av fotball, så jeg tror det en sammenheng der altså. Dette låta hans fra 1978 med spørsmålet Do you think I'm sexy? Jeg har sett videoen, så ja, han det. Rod Stewart utrolig kul. Den har vært med nesten alle årene siden 2008, men ikke i fjor. Jeg vil ha den inn igjen jeg, på Radio Norges topp 1000-liste.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Ja, det var min favorittlåt på The River-albumet som kom I 1980. Den har liksom fulgt meg hele livet. Og I den tiden hvor det var sånne opptakskassetter, hvor man spilte inn kanskje 15 forskjellige sanger på en kassett, den var nesten alltid med. Hungry Heart, Bruce Springsteen. Han bruker musikk til å reparere sjela si. Har du hørt den snakke om det, eller?
1: Music is... It's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the while I'm doing it.
0: Da fortsetter reparasjonene med Toto og Avril Lavigne her på Radio Norge om kort tid.
2: Hos Europris nærmer superuken seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronismarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
2: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Kan vi stoppe å kjøpe is?
7: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
16: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Avril Lavigne på Radio Norge, Complicated. Og hvis man ikke skal gjøre det komplisert, så vil jeg si at dette verdens beste radioband. Kanskje den beste radiolåta også. Prøv å sitte stille og være helt upåvirket av denne låta her. Toto, Hold the Line. Det handler om å liksom stå imot presset. Det ikke liksom holde linja på telefonen, men bare hør hvordan Bobby Kimbo synger. Det

0: Toto, hold the line på Radio Norge. Ja, verdens beste radiolåt, jeg sier igjen, ja, altså. Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten, det blir feil. Men du kan stille klokka etter Kim Nygaard, som kommer her nå hvert øyeblikk og blir blant annet på sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Så kan du få en helt nypresset tusenlapp og stikke I lomma og bruke på tull og tøys I helga. Perit, jeg tilbake igjen I morgen klokka 10. Da snakkes vi.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil I hvordan Rahavi Vorat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at de gjorde en dårlig jobb I saken. Hør Rahavis historie I Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen I 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start I Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker I Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper I mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis skyet og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får overskyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis skyet og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Småpraten truet. Hør om det I ettermiddag. Gode nyheter for alle menn som streber med sommerkroppen. Og vi spiller sangutfordringen med 2000 kroner å vinne I den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30.

Weekend på Radio Norge. Og den 14-knekken da, som slo inn enda litt tidligere I dag hos mange. Kan det ha noe med litt lite søvn etter kampen I går, kanskje? Og Ståle da, som var mot disse nye drikkepausene halvveis I hver omgang. Men I går så snudde kampen I Norges favør, takket være nettopp disse hydration break, som egentlig av hensyn til spillerne grunnet ekstrem varme flere steder. Litt hensyn til TV-stasjonene, som kan sende litt reklame. Og godt hensyn til oss da, som ser på. Som rekker en dopause og kanskje en lett øl til. Neste kamp for Norge mot Senegal natt til tirsdag 03:00. Om folk var trøtte etter gårsdagens kamp.

0: Sweet Home Alabama med Leonard Skinner på Radio Norge. Klar for å vinne litt penger og musikkquiz? Det 2000 kroner å vinne I sangutfordringens første runde hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radio nå skal få et ekstra hint til den første låta som kommer hvis du med I 14 minutter til.
1: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
13: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
19: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Norge, mye variert musikk.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

husker du hva den låta her het ifra Don Henley? Ja, det var The Boys of Summer. Du kan vinne 2000 kroner hvis du god på å gjette sangtitler I sangutfordringens første runde klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder, så de 2000 kroner dine på vei inn på konto. Den første låta som kommer I dagens oppgave, det den her. Bare ikke si det til noen. Bare for deg som har på radioen allerede nå. Vi spiller første runde klokka 15.20, men du kan melde deg på allerede nå. Skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker til arbeidet, Joan Osborne, Aha dukker opp, og fra Topp 1000-arkivet, en gruppe som mor syntes spilte alt for høyt.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer musikken som var alt for høy I Førnemor. Likte ikke hardrock. Men nå mange år etter var det egentlig så hardt dette. Det handler om følelsen av å være så forelsket at man mister kontrollen. 14 ganger på Radio Norges Topp 1000 for Def Leppard og Hysteria.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge, med musikk fra Gloria Gaynor og Marius Myrli snart. Og ordentlig sommervær I Oslo nå, og spesielt Østlandet, de neste par dagene før det kan komme litt regn igjen mot helgen. Mens I Trondheim så det sol og regn annen hver dag, kan det virke som. Varmest I landet I ettermiddag, Ål I Buskerud. Der viser gradestokken nå 24 deilige grader.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen. Shh, shh.
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
17: Ja, hvor da?
16: Utenlands. Med fly. Eller båt.
17: Men det samme hvor, eller?
16: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
18: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Hvorfor blåser lysene?
23: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no

Jobbinnspurten på Radio Norge. Det egentlig to ting det snakkes om I dag. 4-1 over Irak I går, og Mette Marit, som altså har gjennomgått en lungetransplantasjon. Men så lekkes det ting fra avtalen mellom Iran og USA. Det kan se ut som at Iran får enorm pengesum fra USA. Mer om det I nyhetene om tre minutter.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til arbeidet. Kanskje Bryan Adams sin aller største hit. Du kom ganske snart. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033 hvis du har lyst til å prøve deg. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Håkon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale I Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California I USA. Brann må slå Dynamo Kyiv eller Universitetet Cluj for å ta seg videre I kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen I ettermiddag. Tromsø skal opp mot det tjekkiske Victoria Pilsen I andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis sjø og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får overskyet og 17. Kristiansand delvis sjø og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis sjø og 24 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard med gode nyheter for alle menn som stadig jager sommerkroppen. Ja, følg med om under 4 minutter. Radio.

Bryan Adams sin monsterhit på Radio Norge. Gode nyheter i dag for alle menn, nå før sommerkroppssesongen fortsetter. Den mest attraktive mannlige kroppstypen ikke sixpack og store muskler. Damene vil ha pappakropp. Litt her, litt der, med naturlig kroppsbygging, svarer over halvparten av damene spurt i en ny undersøkelse. Hørte du den lyden der? Det var altså et lettelsens sukk.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, og musikkquiz. Med penger å vinne 2000 kroner nå I den første runden av sangutfordringen om bare 9 minutter, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Bare meld seg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 rett før Furuset I Oslo, der høyrefelt sperret I retning sentrum på grunn av vogntog med stans. Berging skal være rekvirert. I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier retning Oslo, der det stengt på grunn av brann I kjøretøy.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, en ny beställning.
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Gavin DeGraw på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker til jobbinskurten og røsje. Den enkleste låta Genesis noen gang skrev, ifølge Phil Collins. Hør hvilken det Og Bon Jovi snart. Straks også ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre

0: på telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprins Håkon avlyser poster I sitt program. MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier han føler seg I trygge hender. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi etter VG-dokumentaren som avslører alvorlige feil I hvordan Rahavi Warat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Phil Collins har sagt at dette en av de enkleste låtene som Genesis noen gang skrev. Men også en av de mest fengende. 16 ganger på Radio Norges Topp 1000 for denne. That's all. Just a

0: Céline Dion som ikke ferdig ennå. Til tross for sine helseutfordringer. The Power of Love på Radio Norge. Snart kommer en tidligere nummer 1 på Radio Norges topp 1000. Kygo dukker opp. Men nå, trafikken du møter på vei hjem.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 rett før Furuset I Oslo, der høyrefelt sperret I retning sentrum på grunn av vogntog med stans. Berging skal være rekvirert. I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier retning Oslo, der det stengt på grunn av brann I kjøretøy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Musikkbråket i Norge fortsetter. Kygo her allerede ute. Hør hvilke flere norske artister som forlater to nå. I nyhetene nå, ganske straks. Og mer om to av dagens store snakkiser. Mette Marit sin lungetransplantasjon. Og selvfølgelig Norges 4-1-seier over Irak i vår første VM-kamp i natt. Men nå på Radio Norge. Lene Marit.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I røsje denne onsdagen. Scorpions dukker opp. Og hvilken Joni Mitchell-låt var det Counting Crows gjorde kom-versjonen av sammen med Vanessa Carlton, du vet hun på piano. Du får høre den også. Men nå det tid for nyheter. Vær så god, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Håkon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, opplyser slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
2: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring. Og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
1: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
3: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
1: Reporter Andreas Hellenes, som I Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis sjø og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får oversjø og 17. Kristiansand delvis sjø og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis sjø og 24 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard, veldig hyggelig. Kunsten å småprate I ferd med å dø. Hvordan du på small talk? Hør mer om det om 5 minutter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Har du merket dette? Å starte en samtale har blitt vanskeligere. En ny undersøkelse viser at nesten 9 av 10 personer under 40 år synes at småprat ukomfortabelt blitt. Ja, faktisk så mange redde for smalltalk, at nesten halvparten innrømmer at de har latt som at de ikke så noen de kjenner på gata. Andre ser bevisst en annen vei for å slippe å stoppe opp og småsnakke. Opplevde det selv med en Facebook-venn, liker bilder og gratulerer med dagen, men vil altså ikke snakke. Ja, sånn har det blitt. Dette Radio Norge, hvor skravla går lett, og musikken du liker kommer på rekordrad. Counting Crows og Vanessa Carlton og Big

0: Joni Mitchell sin låt Big Yellow Taxi her med Counting Crows og Vanessa Carlton på Radio Norge. Ja, hvordan trafikken går forresten I rushet på vei hjem? Oppdatering på det om bare sekunder. Og det sangutfordringen nå klokka 16.20. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Eller på Radio Norge NO. Nå det kortversjonen av dagen I dag. Ting du bør vite. Lungetransplantasjonen til Mette Marit beskrives som vellykket. Snakkes om at Ole Gunnar Solskjær blir ny manager I Ipswich. Og UP har daglige kontroller av morgenpromille nå under fotball-VM. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 rett før Furuset I Oslo, der høyre felt sperret I retning sentrum på grunn av vogntog med stans. Berging skal være rekvirert. I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier retning Oslo, der det stengt på grunn av brann I kjøretøy.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Right Price Bruce, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
20: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
24: Du vet Fredrik og Lisa?
25: Ja.
24: De går aldri på taxfree, de.
25: Hæ? Det mye billigere.
24: Det bare noe folk tror, sier de.
26: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
27: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Men hvis du hørte på da, så har du de to i boks. Tar du alle 7 titlene på låtene, så vinner du 1000 kroner i cash.
3: Ok.
2: Det 30 sekunder totalt til disposisjon. Er du klar, Lena Katrine?
3: Klar.
2: Lykke til, her låt nummer 1.
3: Cindy Lauper.
2: Men hva heter låta?
3: Dance with somebody.
2: Ja, I wanna dance with somebody. Det riktig. Det var for øvrig Whitney Houston.
3: Ja, ikke det var det. Lauper.
2: Men det gjør ingenting, for det er hva låta heter det handler om. Mm. Låt nummer 2 kommer her.
3: Prince med Purple Rain.
2: Ja, Prince Purple Rain. Helt riktig. 18 sekunder igjen. Du ligger godt an. Låt nummer 3. Det er mer 80-tallet. 10 sekunder igjen. Han heter Rick Astley. Men hva heter låta? Fortsett da.
3: Jeg får gå med Let You Down.
2: Det var nesten. Han synger faktisk det også, men titlen på låta Never Gonna Give You Up.
3: Aha,
2: så synger han Never Gonna Let You Down. Ja.
3: Stemmer det.
2: Ja, ja. Vi kom til låt nummer 3. Ingenting å skamme seg over det, Lena Katrine. Men hvis du har lyst på revansj, meld deg på igjen. Mer penger å vinne i morgen.
3: Det er grei.
2: Du, takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre i Trøndelag.
3: Takk det samme.
2: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag. Meld deg på via tekstet Norge til 2033.

0: Hjem i Røsjen med Radio Norge og musikk fra Springsteen snart. The Hooters dukker opp, og fra Top 1000-arkivet så kommer en legende som fyller 83 år I dag. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Åh, herregud!
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Av bom, bom, byggmaker.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprins Håkon avlyser poster I sitt program. MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier han føler seg I trygge hender. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi etter VG-dokumentaren som avslører alvorlige feil I hvordan Rahavi Warat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag fyller han her 83 år. Barry Manilow. Sliter med helsa, stakkar. Lungekreft blant annet. Men her låta som gjorde ham til superstjerne. Hans første nummer 1 hit på Billboard. 9 ganger på Radio Norges Topp 1000 for Mandy.

0: historien om et hardt brunn. Gå til Somebody That I Used To Know på Radio Norge, hvor du får masse variert deilig musikk gjennom hele dagen. Alt fra Simon & Garfunkel til Guns N' Roses snart. Nå ut og sjekke trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 rett før Furuset I Oslo, der høyre felt sperret I retning sentrum på grunn av vogntog med stans. Berging skal være rekvirert. I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier retning Oslo, der det stengt på grunn av brann I kjøretøy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

overgangslåt fra Simon & Garfunkel på Radio Norge. Ja, to store snakkisser I dag. Mette Marit sin lungetransplantasjon og selvfølgelig nattens seier I fotball-VM. 4-1 lar seg høre I første kamp. Hva det ellers går I nyhetsbildet får du en oppdatering på om drøye 4 minutter på Radio Norge.

0: N' Roses på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Gjennom hele sommeren, 3 minutter med pur sommersending fra Porsgrunnbygget dukker opp straks. Bill Landlady blir også et hyggelig gjenhør. Men nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis skyvær og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får overskyet og 17. Kristiansand delvis skyvær og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis skyvær og 24 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge. Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvordan gikk det egentlig i natt? Første natt med ekstra skjenk under fotball-VM? Jo, du skal få høre straks.

en solskinnsdag på Radio Norge. Hvordan gikk det egentlig med skjenk til langt på natt under fotball-VMs første kamp for Norge? Langt roligere enn fryktet. Politiet melder om god stemning og få problemer gjennom natten. I Bergen så samlet rundt 3000 mennesker seg I sentrum for å følge kampene. Ingen registrerte ordensforstyrrelser. 20.000 cirka på Ullevål I Oslo. Litt travlere enn normalt, men ellers uten store hendelser, melder politiet. Det samme bildet meldes fra både Trøndelag og Møre og Romsdal. Neste test, det blir tirsdag mot Senegal. Den starter klokka 03 på natta.

0: skral sommerstemning med denne fra Bill and Lady på Radio Norge. Det skralt med is I fryseren? Ja, du kan vinne besøk av diplomispillen som kommer og fyller opp fryseren til sommeren. Og alt du skal gjøre for å delta I konkurransen, det å fortelle hva som din sommerfavorittlåt. Klikk deg inn på RadioNorge.no. Vinn besøk av diplomispillen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Stabekklokke I Bærum retning Oslo det åpent for normal trafikk. Det det også på E6 rett før Furuset I Oslo etter bilbergingen der. Og så det frifartsel I hovedløp og krabbeløp I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier. På Nesøyveien Bru på E18 I Akershus retning Oslo der har en personbil stans I venstre felt. Bergingsbil underveis.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
17: Ja, hvor da?
16: Utenlands, med fly, eller båt.
17: Men det samme hvor, eller?
16: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
18: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
20: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. We are
22: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
23: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
25: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
26: Nei! Vinylsamlinga!
24: Og et innbrudd I dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
27: Radio Norge, mye variert musikk.

0: 5 på Radio Norge. Det jo typisk når det musikkquiz, så kan man jo egentlig svare, men ikke alltid lett å komme på hva titlen for noe. Bare hør Lena og Katrine som deltok tidligere I dag I sangutfordringen. Rick Astley. Men hva heter låta? Fortsett da.
1: Jeg får gå med Let You Down.
0: Det var nesten. Han synger faktisk det også, men titlen på låta Never Gonna Give You Up.
1: Aha.
0: Bedre lykke I morgen. Du vinner 2000 kroner I sangutfordringens første runde klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst kodord Norge til 2033 eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. The Cure og Elton John kanskje. Kommer snart. Få også med deg ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
3: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Folkens, viktig å høre etter her nå.
20: Ok, alle sammen.
19: Det nå.
20: Hør nå.
19: Vi skulle...
21: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprins Håkon avlyser poster I sitt program. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelser til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet I en rekke rettsinstanser. MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier han føler seg I trygge hender. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG. Bare

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi følger Robert Smith i dag, onsdag, en hjerteskjærende dag. Men på fredag, da alt tilgitt. Friday I'm in love. Vært med 17 ganger på Topp 1000. 83. Plass som høyeste for denne godbiten fra The Cure.

Dette er Radio Norge, og Ståle gir spillerne fri. Nå etter nattens seier over Irak. To dager med fri, men frihet under ansvar, som det heter. Ja, hvordan gikk det sist gang vi var I VM? Det det vel ingen I dag som gjør. And you can dance. For inspiration.

0: finalen i fotball-VM 19. juli. Holder kanskje med England I kveld. Hun har jo tross alt bodd mange år I Notting Hill I London. Snart på Radio Norge, Phil Collins, Aiden Foyer, Queen dukker opp. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Stabekklokke I Bærum retning Oslo det åpent for normal trafikk. Det det også på E6 rett før Furuset I Oslo etter bilbergingen der. Og så det friferdsel I hovedløp og krabbeløp I Fosskollen-tunnelen på E18 I Lier. På Nesøyveien Bru på E18 I Akershus retning Oslo der har en personbil stans I venstre felt. Bergingsbil underveis.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
16: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

Takk for at du hører på Radio Norge. Det som var sunt I går, farlig I dag. Og motsatt, det ikke sånn det? I dag energidrikker sunt, kan forlenge livet med 8 år. Det stoffet taurin, som også finnes naturlig I kjøtt. Og fisk, som forskerne nå mener kan ha en positiv påvirkning, fordi nivået av dette I kroppen synker med alderen. Ja, det har vel gått en og annen oppkvikkende drikk etter nattens jubel også, kanskje. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 5 minutter. Nå Phil Collins, I wish it would rain down.

0: Collins på Radio Norge og Andreas Velle, som har en fotball-VM-vennlig arbeidstid. Overtar nå klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes I morgen ettermiddag. Nå, nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si at blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän det har gått 3-4 veckor.
1: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt I en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert I kampfiksing. Spillerne ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen og Onsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det delvis kjøvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis kjø og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får overskyet og 17. Kristiansand delvis kjø og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis kjø og 24 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Hei, god kveld, så hyggelig at du her. Dette Radio Norge. Jeg Andreas Velle, og nå skal jeg velkommen til et par timer med sendingen her hos oss, hvor vi byr på mer av musikken du liker. Blant annet kommer både John Travolta med Olivia Newton-John. Coldplay dukker opp med Paradise, og akkurat nå her Bryan Adams.

Paradise med Coldplay. Hei, god kveld. Det hyggelig å være på plass igjen. Litt sånn småsleten I kroppen etter gårsdagen. Jeg var ikke engang ute og feire etter Norge-Irak. Men jeg må jo si, vi har jo nådd et visst nivå når vi kan vinne 4-1 I en VM-kamp, og så folk litt sånn, ja, her en del å jobbe med. Men herregud, så moro det å ha VM-feber. Gleder meg til neste uke. Ellers må jeg bare si hei og gratulerer med dagen til alle som heter Bottolf og Bodil. Du har den navndag I dag, og I dag det også World Croc Day, og da snakker vi ikke om det grusomme fotet, vi snakker om krokodiler. Dette John Travolta og Olivia Newton-John, You're the one that I want. I

0: You're the one I want med John Travolta og Olivia Newton-John. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker. Heng på I 20 minutter til, så får du blant annet Midnight Oil med Bedsa Burnin. Litt ska-inspirert musikk fra Madness kommer Our House. Og straks en nylig en fra Sting. Da kommer Fields of Gold. Hold det her på Radio Norge.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Må man snakke fiskespråk?
10: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
9: Men hva sier man hvis fisken kommer?
10: Tror man bare kan si hei.
9: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
10: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
11: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
12: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
13: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: med Madness. Dette Radio Norge, og her på huset hvor vi driver lager radio, så er det mange hyggelige ting som lages, blant annet podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Og i dag, siden det er onsdag, så kommer en ny episode, og i dag så er det Det Alessandra Mehle snakker om. Hun har et ganske klart bilde av hva hun drømmer om når hun er godt voksen.
1: Drømmen, det er å få en farm i Italia, for eksempel, når jeg er kanskje 60.
2: Ja, det er ganske lenge til.
1: Det er det. Først må jeg komme der.
2: Ja.
1: Og ha litt dyr og fortsatt lage musikk og dyrke mine egne grønnsaker. Og
2: ja, for et lite platestudio med noen geiter og gulrøtter og sånn utenfor. Er det drømmen? Oppe i fjellene der?
0: Du kan høre mer av dette i podcasten Det alle snakker om. Det er helt gratis der du pleier å høre podcast. Og så kommer en episode på fredag også, og der hører du den radiovennlige utgaven på søndag her på Radio Norge mellom 11 og 12.

0: fra landet hvor koalaene og kenguruene lever. Australia, dette var Midnight Oil og Beds Are Burning. Vi skal ut i topp 1000-arkivet om ikke lenge og høre på Eurythmics med There Must Be An Angel, og så kommer Aerosmith hvert øyeblikk med I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du er en liten smarting, du.
12: Ja, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hei, det er Right Price Elfos.
14: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivet og funnet fram Eurythmics. Det var en duo som bestod av Dave Stewart og Annie Lennox. Og de var jo et helt legendarisk band med to stykker som klarte å jobbe sammen selv om de hadde vært ekser. Og mange av låtene var mye sånn hjertesmert og vanskelig kjærlighet og sånn. Denne her er bare happy joy joy og lykke. Den er veldig, veldig fin. Og en av de veldig få låtene som har toppet de britiske listene. Altså Eurythmics hadde mange album som gjorde det bra, men singlene var sjelden på førsteplass, bortsett fra denne. Den toppet i to land, det var Storbritannia og Norge. Og på vår topp 1000-liste så har den vært inne 16 ganger, og i 2013 var den så i toppen som en 61. plass. I fjor var den på 671. Dette There Must Be An Angel

0: Every Time med Britney Spears. Dette Radio Norge. Litt senere I kveld, Gaute Ormåsen på tråden. Han har lagt en ny låt som heter Til fløyta går, som handler om det å prøve å finne en måte å komme seg hjem på uten å fyllekjøre. Han har selv blitt stoppet for fyllekjøring. Skal snakke litt om hvordan det foregikk, altså litt senere I løpet av kvellinga. Og I vente nå, hvis du henger på bare 10 minutter til, blant annet Share med Strong Enough og Tom Petty and the Heartbreakers med Free Fallen.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå vi skulle det, vet du.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Enough med Chair. Riktig god onsdag. Litt sånn sleten onsdag. Det var ganske stille på jobben formiddagen der. Lite trafikk på morgenen nå. Mange som var ute og feiret i natt. Men hvis du trenger noe å feire i dag, så kan du blant annet feire bursdagen til Kendrick Lamar, som fyller 39 år. Vet du hva? Det er nesten nå to døgn siden sist han vant en eller annen pris. Ellers lag, Barry Manilow fyller 83, og Jan Fredrik Karlsen fyller 53. Jeg må vel si det litt høyt så han hører det. Jan Fredrik Karlsen fyller 53 år i dag, og det er helt vilt! Fordi det må sies med mye volym og veldig mye entusiasme. Og alle som heter Bottolf og Bodil kan også sprette champagne i dag, for de har nemlig navnedag. Grattis!

0: Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers. Og bra fin onsdag, dette Radio Norge. Nå en oppdatering av hva som viktig I verden, og en titt på været. Og etter det får du Maria McKee med Show Me Heaven.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet I både EFTA-domstolen, Borgarting Lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet I 2022 og har vært gjennom flere rettsinstanser. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere avtalen I Schweiz fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California I USA. Landslagsback Julian Ryerson så ut til å slite med et vondt kne underveis I kampen mot Irak I natt. Landslagslege Ola Sand sier nå at Ryerson har en litt sliten låremuskel, men at det ikke noen stor bekymring. Han trenger kun litt ro og belastningsstyring de neste dagene, sier Sand til VG. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis skyet og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får overskyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis skyet og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Onsdag kveld av Norge du har skrudd inn. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Både George Michael og AC/DC står på spillelisten, og akkurat nå litt racerbilmusikk fra filmen Days of Thunder. Dette Maria

Highway to Hell med AC/DC. Dette er Radio Norge, hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas. Det er en konkurranse I helgene som heter Heisen. Almen quiz, hvor du et minutt får sjansen til å svare på spørsmål. Og hver gang du svarer riktig, så går heisen vår en etasje opp. Og den som kommer høyest opp vinner 1000 kroner. Så hvis du har lyst til å prøve deg I en helt uformel, ganske hyggelig quiz, så kan du melde deg på. Gjør det gjerne nå med en gang, så tar jeg og slapper sånn til deg. Bare start en tekstmelding med ordet heisen. Skriv hva du heter og send melding til 2033. Heisen til 2033. Du kan vinne 1000 kroner nå til

0: George Michael med Careless Whisper. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til nå, så hører du både Toto og TNT og Lady Gaga straks med Always Remember Us This Way. Og så skal vi snakke med Gaute Ormåsen ut med en ny låt som heter Til fløyta går, som handler om både VM og fyllekjøring.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det er jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Radio Norge, og nå på telefonen, Gaute Ormåsen, hei!
1: Hei, hei.
0: Synes du, jeg har hørt det fra deg, hvordan er det? Hvordan er livet? Går det bra?
1: Ja, livet er egentlig veldig bra. Bor i Oslo, blitt litt sånn familiefar, men barna har blitt såpass store, så jeg var ute langt ut på natt og fikk med meg kampen i natt, så det...
0: Og mange har jo vært ute og koset seg med å se kamp. Det var smekkfullt både på Ullevål stadion og pubber og grendehus over hele landet. Noe av grunnen til at folk var ute var jo at Jonas Gahr Støre var ute og sa dette i Dagsnytt 18 på NRK.
2: Det er et stort sosialt fenomen i Norge at vi ser kamper sammen, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.
0: Og akkurat det der inspirerte deg til å lage en låt.
1: Det gjorde det. Jeg må vel innrømme at jeg tok den på kornet i natt.
0: Ja, men du, vi kan jo kanskje snakke om det. Du har jo selv vært ute og kjørt etter at du har drukket ut.
1: Ja da, det er jo litt av det låten handler om, det er det der med moral og umoral. Jeg var jo på fest, som mange er på nyttårsaften, det her er jo 20 år siden. Og da... valgte jeg å da ta bilen hjem, fordi jeg ikke fikk taxi. Det var ikke så smart. Kom ikke veldig langt. Stoppet for å skrape is før ruta, det var jo vinteren. Og da kom politiet rett ut foran nesa mi. Det hadde vært hos naboen og allting, så det var jo maksimalt uflaks i tillegg. Men for så vidt en grei lærepenge da.
0: Så oppfordringen fra deg i denne låta, det er vær ute, ha det gøy, men la bilen stå.
1: Ja, prøv å planlegge hvordan man skal

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Fløyta går, som altså hans nyeste single nå I forbindelse med fotball-VM. Dette Rad Norge, vi skal til Toto. Her Afrika.

Afrika med Toto. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå blant annet Nick Kershaw med The Riddle, og så skal vi ut i arkivet og finne fram Andrew Strong med Mustang Sally. Og rett rundt hjørnet en av de fineste sangene jeg vet om, The Boxer med Simon & Garfunkel.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
19: Ja, hvor ellers?
18: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Excusa, por favor. El Bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
10: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute I arkivet og funnet fram Andrew Strong, som laget filmmusikk til filmen The Commitments. Andrew Strong var, jeg tror han var 17 år da den låta kom ut. Jeg var intervjuet han en gang, da satt han på et hotellrom I Oslo, på Oslo Plaza, og insisterte på å ha lyset av, fordi han var altså så ekstremt fyllesjuk, og det var knapt så han orket å åpne munnen for å snakke med meg. Men det var jo litt hyggelig. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger. Den forsvant ut her I 2023, da var den inne med et nødskrik på 900 I tredje plass, og etter det har den ikke vært inne igjen, så den var ikke inne I fjor. Kanskje vi skal vurdere å få den inne igjen, og vi litt senere I år skal kåre årets topp 1000-liste. Dette Mustang Sally med Andrew Strong.

0: med en så mystisk navn som The Riddles, er det ikke rart at mange har brukt mye tid og energi på å prøve å dekode og tyde den låta her. Hva er egentlig budskapet til Nick Kershaw? Så er sannheten bare at det er tøysetekst. Han lager av og til låter hvor han har funnet en fin melodi, og når han skal spille inn demon, så lager han bare ord som passer med melodien. Og i dette tilfellet synes han det var så fint at han beholdt tøysordene, og det er bakgrunnen for teksten til The Riddle. Dette er Radio Norge, hvert øyeblikk nå, Nickelback.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
4: Mer til overs. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, ok, alle sammen. Shh.
4: Det nå.
5: Hør nå.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig. Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Zombie med
1: Nickelback.
0: I går hørte vi denne fire ganger under kampen mot Irak, fordi dette den vi spiller hver gang Norge skårer mål, så kommer bønna inn fra nord. Vi burde jo hatt den tyske Du bist gut genug, som høres ut som Norge skårte mål. Alle sammen nå. Norge skårte mål. Jeg hørte på den i går før kampen, og jeg fikk den pokker ikke ut av huet, så hver gang vi skårte, så var det den som gikk i skallen min. Dette Rad Norge, nyheter straks, men først, aha!

0: Crying in the Rain med Aha. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Elton John rett rundt hjørnet nå med I'm Still Standing, men først en titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får mye sol og 12. Bodø delvis sjø og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen tåke, litt regn om kvelden og 17. Stavanger får oversjø og 17. Kristiansand delvis sjø og 21. Hamar får skiftende og 24. Og Oslo delvis sjø og 24 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Onsdag kveld Radio Norge du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir Kiss med I Was Made For Loving You. La alle med Sunday Young inne på neste 10 minutter. Og akkurat nå her Elton John, I'm Still Standing. Radio Norge.

0: Nei, jeg tenkte jo veldig på utlandet da, å være på ferien og ligge i varmen på stranda og sånn. Det er den følelsen gir meg. Så sene sommerkvelder minner veldig om den sangen.
1: Så gå inn på radnorge.no og fortell om din sommerklassiker, så kanskje Per slår på tråden til deg, og kanskje ispillen fra Diplomis kom på besøk med sommerklassikere.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: lenge på Radio Norge, så skal vi prøve å finne ut svaret på et av livets store spørsmål, nemlig, hva det som gjør kvinner lykkelige? Hva det som gjør kvinner
1: lykkelige? Ja, nettopp! Det tror jeg ikke du vet.
0: Nei, det på så vidt riktig, jeg vet ikke det, men forskerne vet det, så mer om det om ikke så lenge her på Radio Norge. Og også i vente, blant annet Queen. Og Bryan Adams dukker opp med Somebody. Og bare noen få minutter nå etter at vi har tjent noen kroner. Bjørn Eidsvåg. Skyfri himmel kommer straks på Radio Norge.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hvor mye tror du det koster av ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: Radio

0: Somebody med Bryan Adams.
1: Dette Rad Norge.
0: Nå, en liten titt på statistikk. Aller først, hvis du lurer på om et forhold blitt seriøst eller ikke, så kan du bare sjekke hvis dere deler passord på streamingtjenester, så mener 52% at det et tegn på at nå forholdet seriøst. Og så en amerikansk undersøkelse hvor de har spurt, ville du tatt en kule for ektefellen din? 7%

0: serien fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Følelseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Love Bites med The Flipper, den låt som har vært inne på lista vår 15 ganger. I fjor var den på plass 404. Og ifølge låta, her alle de tingene som love gjør. Love bites, bleeds, brings me to my knees, lives, dies, begs og pleads. Dette The Flipper.

0: Ambitions med Donkey Boy. Donkey Boy fra Drammen. Og snakker vi om Drammen, så er man nødt til å si det faktisk, for det står i loven. Det er blitt så fint i Drammen.
1: Ja, men det har vært lenge.
0: Ja, det har for så vidt det. Per Hustad fra Radio Norge.
1: Du skal skrive opp på en liten sånn gul lapp, så husker du det senere.
0: Det skal jeg gjøre. Per Hustad sender mellom 10 og 2 her på Radio Norge, og kommer fra nettopp Drammen.
1: Ja.
0: Og jeg hentet
1: deg... Det var jeg som oppdaget Drammen, faktisk.
0: Det var det, ja. Akkurat. Du kom seilende opp på Drammen.
1: Jeg oppdaget de delene av Drammen som senere har blitt veldig populære.
0: Jeg synes det var så god idé å hente Per inn i studio. Nå kjenner jeg litt at jeg angrer. Men jeg har hentet deg inn her, Per, fordi jeg vil at du skal være med meg nå etterpå. Og gjenskape...
1: Det her høres veldig gay ut så langt.
0: Ja vel?
1: Ja, men jeg åpen for sånt, jeg altså. Bare slik,
0: vi skal snart gjenskape et øyeblikk fra...
1: Har du tenkt igjennom det her i det hele tatt?
0: Nei.
1: Skal vi spille noe musikk, så kan vi prøve igjen til.
0: Nå skal vi tjene penger, og så skal vi prøve igjen.
1: Ja, ordentlig.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Vent, vent. Der nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly eller båt.
6: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Lay back in the arms of someone med Smokey. Dette er Radio Norge, riktig god kveld. Nå har jeg hentet Per Hustein her, for jeg vil gjenskape et lite øyeblikk.
1: God dag.
0: God dag, god dag. Per, hører du mellom 10 og 2 forresten her på Radio Norge? Jo, det skjedde nemlig noe på mandag under fotball-VM. En tyrkisk kommentator har fått sparken.
1: Oi.
0: Og grunnen til det var at han satt og kommenterte kampen mellom Iran og New Zealand.
1: Var ikke det greit?
0: Nei, det var ikke så greit, for han visste ikke hvem som var Iran og hvem som var New Zealand.
1: Det jo litt pirket å sparke han for det da.
0: Ja, men han blandet litt da. Så ja. Det blir som du skulle sett på Norge-Irak her i går og insistert på at det var Irak som var Norge og vice versa.
1: Ja, det hadde jo ikke vært like heldig.
0: Nei, og det var liksom det jeg tenkte, hvis vi kunne prøve å høre hvordan det hadde blitt hvis typ de norske kommentatorene hadde blandet det norske laget mot for eksempel Senegal da, ikke sant?
1: Det fort gjort.
0: Ja, det fort gjort. Ja. Og så har jeg lyst til også å gjøre det sånn som du gjorde på TV 2 i går.
1: Hvis ikke Tore André Flo med, men det er han jo ikke lenger.
0: Nej,
1: han var veldig lett å kjede igjen.
0: Han var lett å kjede igjen, men han jo kommentator.
1: Ja. Ja.
0: Men det jeg la merke til under kampen i går, i hvert fall var det sånn hjemme hos meg, det var at TV 2 hadde valgt å stille opp lyden fra stadion.
1: Ja.
0: Sånn skikkelig, skikkelig
1: høyt. Ja, men det
0: er bra. Og så måtte jeg ha kommentatorene ganske langt unna mikrofonen.
1: Det er en deilig dag for fotball, dere. Og trippel Lutz, 18,5. Og kan jeg kysse deg, Jon?
0: Kan jeg kysse deg, Jon?
1: Ja.
0: Rett i pølsemånen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke sant?
1: Og det ny nerve i kampen.
0: Ja, nå tenker jeg, hvis vi later som liksom nå du og jeg kommentatorer
1: her. Slundor i andre par utvendig.
0: Prater om, ikke sant? Ja. Og da skal vi komme hit til den spennende andre kampen til Norge. Norge som nå leder gruppen, og det må jeg få lov til å si, Egil.
1: Men i all verden.
0: Hva?
1: Egil. Hva med farvene her? Er det skjermen? Eller? Nei, det jo ikke skjermen. Vi ser jo disse... De jo...
0: Det ser ut som norske laget har fått mye sol siste uken nå.
1: Ja, det må jeg virkelig si.
0: Det må jeg si. Ligger du også merke til at det kommer til et tredje lag inn på banen nå?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, gule drakter.
1: Ja, hva, er det noe... Er det, kan du sjekke var?
0: Jeg sjekker var og ser hva det er. For nå, jo, det viser seg altså at det et lag med tre spillere. Og ja. En på midtbanen og to på vingen. Og de to på vingen har flagget som ja. De veiver med. Er det noe Pride-relatert dette?
1: Ja, det ser veldig kjønnsnøytralt ut, du spør meg.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja.
0: Ja, og da blir det spennende å se hvordan dette går i andre gang. Var det litt lite lyd fra stadion og litt
1: lyd fra oss? Jeg tror du kan skru opp litt til, og så kan du skru ned fargene enda litt.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Riktig god kveld. Hvis du akkurat har skrudd på, så har du gått glipp av mye rart I kveld, kan jeg si. I vente nå, I løpet av de neste 10 minuttene, både Roxette med The Look, Terry Jacks med klassikeren Seasons in the Sun, og akkurat nå, dette Shania Twain, og That Don't Impress Me Much.

0: Good luck med Roxette. Dette er Radio Norge, og det vi holder på med er å lage radio. Vi spiller musikk som du liker, og noe av det som kommer nå i løpet av neste kvarter er blant annet Whitesnake. Cindy Lauper dukker opp med Time After Time. Og nå straks Miley Cyrus. Og Flowers.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du skal få bank! Aprila Bank!
6: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
7: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
20: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Here I go again med Whitesnake. Takk for at du hører på Radio Norge. Om ikke så lenge nå, filmmusikk fra filmen Døden på Oslo S. Vi har vært ute I arkivet og funnet englefjes med Dum Dum Boys. Og så kommer straks ABBA med Take a Chance on Me.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller

0: 90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen.
9: Det nå.
10: Hør nå.
9: Vi skulle...
7: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en låt som ifølge Store norske leksikon regnet som en udødelig klassiker i norsk rockhistorie. Ganske bra sagt om en låt som skrevet av Kjartan Kristiansen i Døm Døm Boys og brukt i forbindelse med filmen Døden på Oslo S. Dette Englefjes, en låt som har vært inne på vår topp 1000-lista. Alle de årene vi har hatt lista har vært så høyt oppe som en 80. plass. Det var tilbake i 2019. Det var ikke så verst høyt oppe i fjor heller, på plass 235. Husker de omtalt den som engletryne fra scenen en gang, men den heter altså Englefjes. Dette Døm Døm.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Barbara som har mottatt en hel haug med priser opp etter, og nå sist en ærespris i Cannes tidligere år, hvor hun ikke kunne delta fordi hun har en kneskade som gjør at legen sa at hun fikk ikke lov å reise, men hun takket via Teams. Dette Radio Norge. Heng på, så hører du både Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home og straks Titio med Come Along.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Storebrand presenterer et helt neppo.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferga.
19: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
22: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
23: Bente, hva den linken du har sendt da?
24: Link?
23: Jeg har sendt meg en link.
25: Hva skjer? Nei!
24: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

You med Come Along. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Tusen takk for følge I dag, det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg gjør et nytt forsøk I morgen, jeg mellom 18 og 22 hvis du keen på å høre på da. Og utover kvelden nå, både Chris Rea, Steve Winwood og Robbie Williams, bare for å nevne noen, men akkurat nå, dette Ozzy Osbourne og Mama, I'm Coming Home.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
18: Ja, wow!
17: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
16: Dere! Er det ikke nå?
17: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå?
11: Nei, men nå!
18: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

0: Du vet Fredrik og Lisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Excuse por favor, el bilo no longer work och motor no start ja. No comprendo español, can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport.
18: Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Radio Norge. Mye varier.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Mm. Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
22: Ingenting.
23: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Didrik, mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg fra Moss.
3: Nå visste jeg at loven kom til å klikke
2: nå. Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det sånn du får utlevert i matkød.
3: Ja. Og i morgen det quiz. Helvete og fest.
1: Det kan man gjøre.
3: Det du som har finnet
1: Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så du skulle skrive igjen.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen, og vi snakker om reisedestinasjoner i Norge. Og med på telefonen fra Vågå så er Jørn med oss. Hei, Jørn.
3: Hallo, Jørn.
4: Hallo. Hei, hvor er det du vil at vi skal reise hen?
3: Nei, det er noe Vågå, da.
2: Ja, det er Vågå, ja. Ja,
5: jeg blir hjemme, altså.
3: Ja. Nei, da, men det er mye å by på rundt her.
2: Ja.
3: Altså, Jotunheimen i seg selv er noe helt fenomenal. Basseggen og Jende og... Vi ligger midt imellom Rondane og Jotunheimen, da. Da sier det seg nesten selv at her er det mer enn nok å finne på, hvertfall. Mm.
2: Men du som bor der selv i Vågå, synes du det blir for mye turister på sommeren, eller er det akkurat helt akkurat passe?
3: Nei, altså, det blir ikke for mye.
2: Nei.
3: det kryr. Det er for mye, da. Det er campingbiler som kjører 40 under fartsgrensa.
2: Ja, det er det for mye.
4: Så det blir kø.
2: Men Elsa er det liksom da mye å bo på. Hvordan vil du si at været er, hvis man skal liksom gå for godværet, er det mye fint vær om sommeren i Vågå, sånn generelt? Det er jeg litt spent på.
3: Ja, da. Det er, altså, det er de mest nedbørsfattige... område i Norge da.
2: Mm.
3: Og som er noen mil nord for, der er det vel turraste plassen i hele landet.
2: Åja, oh, Skjåk, altså, da Vågå rett i nærheten, så da kan man liksom være, da tar man litt sånn forholdsregler, og så tenker jeg sånn, her kommer det ikke til å regne i det hele tatt.
4: Ikke sant? Ja. Men er det shorts og fleecegenser, eller hva?
2: Shorts og fleece.
4: Shorts og fleece.
3: Du må faktisk gå der på Basseggen, for der kan det snu seg på bare noen få minutter.
2: I know.
5: Har du gått Basseggen, Loven?
2: Ja, det har jeg
5: gjort. Ja, det
2: har jeg også. Vi har gjort det. Å stå på og se på denne grønne og det andre blå vannet, det er flott.
3: Det er utrolig flott.
2: Ja. Men da må du ha en skikkelig fin sommer der, Jørn Roger. Og så takk for at du var med. Ha det godt da.
3: Takk Rigge for det.
2: Ha det. God sommer.
4: Ha det.
2: Og koselig å høre om favorittreisemål i Norge. Det er Radio Norge til hele Norge. God sommermorgen.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med.
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skal det, vet du.
16: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Mange teller ned til sommer og sol og ferie, vil jeg tro. Vi skal akkurat nå her i morgenklubben ha dagens fun fact.
3: 30% av befolkningen oppgir at de raper høyt foran folk de kjenner.
4: Ja, det, hva tenker du?
2: Ja, hvis alle ser på deg, alle ser på deg.
3: Jeg vet at du gjør det.
4: Ja, og så dere ler av det.
2: Ja.
4: Hjemme, ja. Så får jeg kjeft.
3: Ja. Ja, gjør du det?
4: Ja.
3: Men da får du mye kjeft, for du slår meg ikke som typen som lar være med å gjøre det likevel.
4: Nei, men jeg
2: du har, trukket, har begynt å trekke deg?
4: Jeg har begynt å trekke meg.
2: Ja, er det sant?
4: Ja, ja, jeg gjør det.
2: Men det, hvor mange er det prosent hadde du en gang til?
3: 30%?
2: Mm.
3: Raper høyt foran folk de kjenner.
4: Men har dere noen gang vært på restaurant i Kina?
2: Nei, men det har jeg
4: der
2: hørt.
4: Der er vi ikke så nøye på det.
2: Nei, men det er vel...
4: Det er gugger og hoster og harker og raper og fiser og...
2: Ja, ja.
3: Men har du gjort det, gjør du det, Loven? Gjør du det hjemme foran Torun, liksom?
2: Jeg gjorde, har gjort det en gang. Sånn...
3: Har du rapet en gang?
2: Nei, nei, vet du, jeg tror det er to ganger. Nå skal jeg prøve å tenke litt nøyaktig gjennom dette her. To ganger. Og da gjør jeg det sånn for det ordentlige morroskjell.
4: Så
2: sånn
4: gøy,
2: sånn ja. Jeg
4: kjenner deg en ordentlig ølrap.
2: Ikke sant? Gjør sånn. Og det var ikke noe gøy.
4: Nei, det var ikke det, nei.
2: Nei.
4: Nei.
2: Og så tenkte jeg, vi ler av ganske mye greier, men har ikke kommet, eller det var liksom ikke på repertoaret til...
3: Kanskje det er morsomt når du promper?
2: Nei, det har vi ikke gjort egentlig. Det
4: jo, så, har du ikke fise foran kjæresten?
2: Jo, da, nei, liten, egentlig ikke.
4: En liten...
2: det kaller vi bare for ekorn, at det er noe kommet noen ekorn her.
4: Åja.
2: Men Kim da, du kan jo ikke rape.
3: Jeg kan ikke rape, nei. Så jeg er jo ikke med i statistikken.
4: Nei, du er ikke
3: med. Jeg skulle jo ønske jeg kunne rape foran folk jeg kjente, fordi det hender at jeg raper, det er cirka en gang i året, raper jeg.
2: Og da blir du kjempestolt da.
3: Jeg blir så der sånn, hørte dere?
2: Ja.
3: Jeg rapet, jeg var så flink.
2: Ja.
3: Men nei, det er jo, jeg skulle ønske at jeg kunne det. Jeg hadde ikke hatt noe problem med det.
2: Men det er jo sånn, det bør gjøres på, for moros skyld, for det er jo ikke pent å rape.
4: Nei.
2: Oi, oi, oi, vi lar den ligge der. Det er Radio Norge du hører på. 30% raper høyt foran kjent folk. Det var dagens fun fact.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det er koselig å snakke med folk over hele landet. Hvilke steder de anbefaler å dra til i sommer?
3: Ja, det er mange som trenger en anbefaling.
2: Vi skal til Vestby, og der har vi med oss Bjørn Olav. God morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. God morgen, du. Ja, hvor går din egen ferie, og hvilket sted vil du anbefale?
4: Ja, vi har vel ikke helt planlagt alt, men jeg er veldig glad å kjøre litt vestover.
2: Mm.
3: Vestlandet, altså?
4: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
2: oh, ja.
4: Det er strålende.
2: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt nå på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
4: Nei, altså det er jo, man har vokst opp litt med bilferie, så da, og vi var en del på Vestlandet.
2: Ja.
4: Så, men det var veldig godt.
3: Kjører du bobil eller vanlig bil og bo på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
4: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
2: Ja, ja. Ja, men det er jo så. Hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo å dra til, ja. Du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
4: Det skal jeg få til, det er, der er det, jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
2: Ja, da er det på tide med en tur altså. Altså når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå.
3: Reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
4: Da står du der og venter med flagg og is da.
2: Ja, ja, selvfølgelig, ja, Vossebunnad og spekemat.
3: Smarna over og
2: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
4: Jo, takk i like måte.
2: Ha det godt, da. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
3: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
2: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Dressmann.com.
16: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Komplett bedrift presenterer

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. Sikkert noen som står nå og vasker seg i dusjen, og som vi har irritert oss tidligere over, vi gutta, så er jo damene skal jo ha alle mulige sånne flasker oppi.
2: Ja, sånn kurv, ja,
1: med sånn stativ. Sånn kurv med alt for mye ja. Greier. Her, sånn en såpe, og så er det barbersko. Det er jo gå greit. Ja. Men da vet du jo til enhver tid hva som er, bortsett fra det som damene har satt inn der, så vet du, har du kontroll på dine egne ting. Det du er på et hotell, eller hos andre, eller noen ting, så er det, du aner jo ikke hva som er i shampoo flaskene, eller hva som er såpe. Fordi den skriften nå ser jeg jo kanskje litt dårligere enn dere, men det er jo helt kul, umulig å lese hva som står på.
2: Ja,
1: er det noen som sliter med det?
3: Nei, jeg sliter ikke.
1: Nei, gjør du ikke?
3: Nei, det er kjempelett å se hva det står på.
1: Du, nei, er det sant?
3: Ja.
2: Altså, jeg har dusjet mye i balsam, ja. Altså.
3: Ja, det er fort gjort å ta balsamen
2: ja,
3: først.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror ikke du skal være et sånn immari unormalt liksom, sagt ut for å se det.
2: Jeg står ikke med lesebriller i dusjen, nei. Nei, men dette er det. Det har jeg tenkt på, jeg også. Vi ja. Står der, er dette? Ja. Nå er dette. Så lukter på, det helt greit, og så blir det en runde.
1: Jeg har fått dilla på et merke som jeg liker veldig godt da, høres ut som reklame, men det er det ikke. Aesop, eller Aesop.
3: Aesop?
1: Har du sett det?
3: Det høres ikke bra ut.
1: Jo, det er kjempebra produkt.
3: Aesop?
1: Jeg tror det fra Australia. Ja. Og da ser alle flaskene helt like ut, og det bitteliten skrift, så da må du liksom, ja, når ja. Produsenten ikke, du kjenner det til det?
4: Ja, ja.
1: Aesop?
4: Høy kvalitet.
1: Ja, høy kvalitet, det er høy kvalitet, ikke sant?
2: Ja, det er høy kvalitet, ja.
1: Og da er alt helt likt.
2: Ja.
1: Flaskene skal ha helt, og så er det bare bittesmå nyanser på fransk, eller noe sånt, som
2: står
3: jo for ja, det er jo det som er problemet, du kjøper Aesop, du må jo kjøpe noe annet.
1: Nei, hvorfor det?
3: Ja, hvis du ikke klarer å lese på hva det er.
1: Ja, men det kommer jo, hvis jeg er på et hotell.
3: Det koster jo 435 kroner for en såpe.
1: Ja, men det bør det koste.
3: Nei.
1: Jo, det skal en såpe koste.
3: 435 kroner. Hvorfor nikker du, Espen, produsent? Er du enig i det, at man skal bruke 435 kroner på en såpe?
5: Det er investering.
1: Ja, det er investering.
3: Ja, fy faen. Det var karakterbrist.
1: Ja, det var så. Tusen takk, Espen, for at du støtter meg i dette her. Nei, men i hvert fall så er det nok også flere som sliter med seg.
2: Rituals, vet du. Ja, har jo det.
1: Men det er litt for folkelig, synes jeg.
2: Ja, det er litt for folkelig. Men, og der er det jo, det er lik flaske, men det er forskjellige farger på dem.
1: Ja.
2: Men jeg husker jo ikke hvilken farge.
3: Hvilken farge som lukter hva?
2: Nei, jeg kjenner jo bare lukter. Ja, det er lukta. Men
3: det er jeg som avgjør fargen.
2: Men conditioner under armen.
3: Rituals har fargeserier.
2: Ja, ja.
1: Er det,
3: det er ikke sånn at sjampoen er rød og balsamen er blå.
2: Oh, nei.
3: Det er forskjellige dufter.
1: Oh, oh.
3: Så den røde serien lukter sånn, og den blå lukter sånn, og så har du alle varianter innenfor den fargekoden.
1: Ja. Da kan du gå i dusjen, du som hører på.
2: Her blir det salo ja. For meg.
1: God morgen og god dusj. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det koselig å snakke med folk over hele landet. Hvilke steder de anbefaler å dra til i sommer.
3: Ja, det mange som trenger en anbefaling.
2: Vi skal til Vestby, og der har vi med oss Bjørn Olav. God morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen, du. Ja, hvor går din egen ferie, og hvilket sted vil du anbefale?
4: Ja, vi har vel ikke helt planlagt alt, men jeg jo veldig glad å kjøre litt vestover.
2: Mm.
3: Vestlandet altså?
4: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
2: oh, ja.
4: Det er strålende.
2: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt nå på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
4: Nei, altså det er jo, man har vokst opp litt med bilferie, så da, og vi var en del på Vestlandet.
2: Ja.
4: Så, men kjører, det trives veldig godt.
3: Kjører du bobil eller vanlig bil og bo på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
4: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
2: Ja. Ja. Ja, men det, hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo å dra til, ja. Du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
4: Det skal jeg få til, der er det, jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
2: Ja, da er det på tide med en tur altså. Altså når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå.
3: Du er reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
4: Da står du der og venter med flagg og is da.
2: Ja, ja, selvfølgelig, og vossebunnad og spekematt.
3: Smarna over og...
2: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
4: Jo, takk i like måte.
2: Ha det godt, da. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
3: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
2: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Du, hva har du kjøpt fra der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: En til. Vet du hva?
1: Det er nå vi skal ligge.
11: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
11: utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
12: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord, lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og Ørjan, du fremstår ganske våken I dag.
1: Ja, altså for en gang skyld, så jeg vil si at lytterne har virkelig noe å glede seg til.
2: Og dette jo helt fabelaktig.
3: Ja, men da gleder vi oss.
1: Da droppet jeg min Sten Jonsen-spoof her, ikke sant? Jeg føler at jeg tok hele dunken her.
2: Men det jo egentlig ikke så mye å være veldig glad for I dag. I dag markerer vi 4-årsdagen for den krigen som har pågått nede I Ukraina, og som grunnen til at dere har samlet massevis av lyttere hver eneste uke.
0: Ja, vi har sittet her I 4 år og snakket om det, og nå jo ikke vi de viktige her, men det at Russland forsøkte å ta hele Ukraina var jo på en måte et utgangspunkt for at vi satset på denne podcasten da.
1: Ja, det begynte jo, for egen del, jeg kan jo kun snakke for egen del, men det begynte jo nesten som en slags form for selvterapi. Mm. Jeg husker de første ukene og dagene og ukene, når krigen hadde begynt, der jeg liksom hele tiden tenkte at de må jo innse, ikke sant, at dette gale, Mathias. På et eller annet tidspunkt så må de jo trekke seg tilbake og si faen, ikke sant, vi restartet og finner tilbake til en eller annen slags form for fred, men det har jo bare blitt verre og verre og verre.
2: Og mye verre enn Putin ville ha tenkt seg. Han så jo fortsatt at dette skulle gå fort, dette skulle løses kjapt og greit, ja. Eller gjorde han ikke?
1: Jo, 3-7 dagers krig, tenker jeg, kanskje 14 dager for å sette inn et nytt regime I Kiev som var tro mot han. Og det har vi jo snakket om tidligere, men jeg tenker at dette sånn et klassisk eksempel på noe som skjer igjen og igjen. Spesielt når du har diktatorer eller veldig sterke ledere, så folk livredd for å fortelle dem noe som de ikke ønsker å høre, og så bare sugarcoater de virkeligheten, og så fatter da denne lederen beslutning på ganske gærent grunnlag.
0: Ja, hvis vi rekapitulerer litt da, de første dagene I februar 2022, så var jo opptakten var jo at det var ganske mange som tenkte at nei, det her kommer ikke til å skje. Så skjedde det, så fikk vi disse ikoniske, I hvert fall historisk sett, da, ikoniske bildene av TV-tårnet I Kiev som brant. Vi hadde denne lange kolonnen med kjøretøy som mer eller mindre var I funksjonell stand, som da laget en svær propp. Den mislykkede raidet på flyplassen I Kiev.
1: Hostomelia.
0: Ja, og så etter hvert også massakeren I Butsja, som sånne, det I hvert fall nøkkelpunkter da, som var, man kommer til å huske tidlig I krigen, og gjentatt attentatforsøk på Zelenskyj, men ikke noe av dette her lykkes Putin med.
1: Nei, og så tenker jeg også at vi kan se litt på oss selv også, for det at med rette så løfter Norge frem at vi bidrar mye til krigsinnsatsen, både materielt, økonomisk, og vi driver jo også utdannet ukrainske soldater. Og vi får en god del I retur gjennom læringspunkter av hva det faktisk betyr å være I denne type moderne krig. Det første Norge gikk ut og sa vi skulle gi til Ukraina, det var splintvest av hjelmer. Vi har tvilt oss frem I spesielt første og andre året på hvilke type våpen og ammunisjon kan vi gi ukrainerne slik at vi ikke tirrer russerne, ikke sant? Jeg regner med, I hvert fall typisk, noen historikere kommer til å skrive den definitive historien om krigsutbruddet I Ukraina og hva som skjedde, så vil de si at Vesten mistet de 2 første årene, da vi liksom kun har gått inn og vært tydelige på at dette går ikke an. Nå det for sent. Nå har krigen stivnet, og for Putin har det kostet så mye at det nærmest umulig for han å stoppe opp.
2: Og så var det vel også sånn at når krigen startet, så var det ganske mange som hadde advart om at dette kommer til å skje, dette kan skje, det stor opprulling av russiske styrker. Det var flere som hadde meldt det.
1: Til våre lyttere I dag I alle fall, så kan vi jo si at vi kommer til å ha en liten spesialepisode om det som vi egentlig har kalt en slags form for etterretningsfiasko. Men du har rett, noen var tydelige. Amerikanerne var tydelige, og britene var tydelige, altså disse ulike etterretningstjenestene.
2: Men, ikke det folk vi normalt hører ganske bra på?
1: Jo, men...
0: Vi hører mye mindre på amerikanerne for tiden.
2: Akkurat nå, jeg enig.
1: Vi gjør det, men det handler litt om en sånn bekreftelsesbia som jeg tror herjer en god del av de europeiske etterretningsorganisasjonene. Og det førte nok til at de ikke så eller ikke ønsket å se det som egentlig var rett fremfor ansiktet til dem. Det først noen få dager før selve krigsutbruddet at de fleste går ut og sier det kommer til å skje nå.
0: Men hvis vi spoler tilbake til februar 22 da, så hadde russerne som angripere en kort periode langt større landområder enn det de nå sitter på. De blir jaget tilbake nord for Kyiv og i flere av disse distriktene. Så går jo delelinjen der den går nå, hvor man ser at det koster russerne cirka 1000 soldater i døgnet å opprettholde den grensen man forholder seg til nå, eller den delen man forholder seg til nå.
2: 1000 soldater i døgnet?
0: Ja, de siste par månedene så har det vært forbruket. Disse kommer jo da hjem i en kiste, eller så er de lemlestet og invalide, de får rusproblemer, og de påvirker jo det. Enten er det sorgen, eller dårlig fungerende eller ikke fungerende personer som kommer tilbake til det russiske samfunnet. Det er nok nærmere en million mennesker nå. Det merkes jo innenrikspolitisk i Russland.
1: Ja, det gjør det. Og så tenker jeg jo at vi sier at i dag er det 4-årsmarkeringer. Det er jo egentlig 12-årsmarkeringer.
0: Mm.
1: Den store invasjonen kom fra Russland i 2022, men 2014 og Krim og alt det som skjedde i Donbass er jo liksom det som er opptakten og linja frem her, og det var en ganske heftig krig der også, om enn på sparebluss, sammenlignet med det vi ser nå.
0: Ja, det er jo der man nå peker på i stor grad at det var muligheten vår for å reagere og forhindre dette. Det hadde man ved invasjonen på Krim, hvor holdningen var at vel, dette er ikke riktig, men det er tross alt et godt stykke unna, det er litt sånn lokal politisk-territoriell disputt, jeg vet, kommer ikke oss, det er jo noe historie å ta hensyn til her, et cetera, et cetera. Vi vet jo nå at man burde ha sett mønstre. Det var noen få som sa det, men det var, snakket ikke så mye om det. Det var jo liksom hvilken strategisk viktig seier dette var for Russland å ta tilbake Krim, som jo var gitt til ukrainerne alle, på 50-tallet.
1: Mm. Nei, altså vi, skal vi nevne noen stemmer som har vært tydelige på dette ganske lenge, så er det jo for eksempel Fiona Hill, som både har jobbet for amerikansk og nå for tiden for britisk myndigheter. Det er Soldatov og Bogdana, som er to russiske journalister som har snakket om dette lenge. Men igjen altså, det hjalp liksom ikke. Vi så noe annet enn det som var fremfor øynene våre. Og jeg tenker Krym er et veldig godt eksempel på det, for det at når Lavrov sto der den 3-4 dager før det faktisk ble formelt annektert av Russland, sånn som de sa det i alle fall, og de små grønne vennene var der, så visste jo alle hvor de kom fra. De dukket jo ikke opp fra en sånn eske fra et helt annet land, ikke sant? Men man valgte å bruke den bitte lille sneve av tvil som var der, for liksom å gjemme seg bak et fikenblad og tenke at vi ser hvordan det går. Kanskje det går bra.
0: I dag så markerer man i hvert fall 4 år siden Russland forsøkte å okkupere og ta hele Ukraina. Og da er det jo betegnet at svært mange vestlige statsledere, de er jo til stede i Kyiv for å delta i denne markeringen. Deriblant også Jonas Gahr Støre, vår statsminister. Og den finske presidenten Alexander Stubb. Disse to har jo funnet hverandre, både når det gjelder å tekste Donald Trump, men også i holdningen til krigen i Ukraina. Og det er et litt sånt nytt... Det er jo interessant det der at Norge og Finland har fått et nærere forhold, for det har jo ikke alltid vært sånn. Etter 2. verdenskrig så var det jo anstrengt, for da mente jo mange nordmenn at Finland hadde valgt feil side under krigen. Det kan man jo si at de måtte fordi de slåss sammen med tyskerne mot russerne, men det var jo faktisk sånn at russerne også hadde angrepet Finland. Så de har jo erfaring i hva nabolandene kan gjøre. Det tok lang tid før diplomatiske forhold var reetablert på et normalt nivå. Men nå ser man jo at man er helt tydelig plassert også historisk sett på den riktige siden da, av denne konflikten.
2: Var det ikke han, finske presidenten, som også i dag uttalte at Ukraina vinner krigen?
0: Jo.
1: Ja, han gjør det, og måten Ukraina vinner krigen på er å fortsette med det de gjør nå, nemlig at de kverner den russiske krigsmaskinen. Om ikke sønder og sammen, så er det en sånn utmattelseskrig. Det vi ikke skal stikke under en stol her, er jo så enkelt som at dette koster jo også ukrainere voldsomt mye folk. Ikke på langt nær så mye som russerne. Det er primært en angrepskrig fra russisk side og en forsvarskrig fra ukrainere, så de har noen fordeler. Men like fullt så er det også vanvittig hardt for dem. Og 4 år med en brutal krig, du kan jo bare forestille deg krigstrøttheten, ikke sant? Så jeg tenker at bank i bordet, om vi skal ha gjort det, for at det må bli en avklaring på det, men som vi kommer tilbake med over pausen, så ser det ikke så veldig bra ut akkurat nå. Det har nettopp vært fredsforhandlinger i Genève, der man har denne trilaterale greia med Ukraina, USA og Russland. og Witkoff da, som er den emissæren, envoyen, sendebudet til Donald Trump. For det gir jo tross alt mening I den verden vi lever I, at en fyr som god på å selge boliger, også sikkert flink til å forhandle frem en fredsavtale.
0: Naturligvis.
1: Men hvis man går tilbake, så husker man kanskje at Trump sa noe sånn som at vi 90% nær en avtale. Og dette var nok sånn en tallmagi. Man har sikkert hatt x antall punkter på et ark, og så 90% av de punktene løst. Og så det to punkter igjen, og det ene står det europeisk sikkerhetsstyrke, eller vestlig sikkerhetsstyrke, og det andre står det tilbakeføring av ukrainsk tatt territorium tilbake til Ukraina. Det ikke lette punkter.
0: Hadde man vektet disse punktene?
2: da hadde det sett annerledes ut, ja.
1: Det som skjedde var at nå nylig så hadde man det siste møtet I Genève. Det varte I 2 timer, som kort, sånn rent diplomatisk sett, og hvor da partene gikk hver til sitt, uten å ha kommet noe lengre. Og så har jo da Trump hadde en stygg vane til å peke på Zelensky og si at det ukrainerne som sta, fremdeles like snodig all den tid de som angrepet. Russerne driver og tværer på akkurat det samme som de har holdt på med helt fra starten av. De skal være sikkerhetsgarantien I Ukraina hvis det blir noe våpenstillstand og noe som ligner på en fredsavtale. Og de ønsker mer territorium enn det de allerede besitter. Med andre ord, det territoriumet som ligger på andre siden av denne vanvittige forsvarslinja. Som ukrainerne har bygd, og som de for Guds skyld ikke må gi fra seg.
0: I lyset av det, så har jeg lyst til å, vi må snakke mer om Putin etterpå, men jeg har lyst til å snakke litt om USA, fordi de har jo nå under 2 presidenter slept beina etter seg når det gjelder å støtte opp om Ukrainas behov for våpen og våpensystemer for å møte, skal si, aggresjonen østfra. Riktig nok så har man fått en del etterretningshjelp og etter hvert fått en del våpen, men det går for sakte. Så både Biden først, men også Trump enda verre, har ikke akkurat vært veldig imøtekommende der. Men dette har jo historisk sett også vært et bilde på hvordan USA forholdt seg til Europa når man igjen har en krig her. Da. Så det jo vi som ofte får dette. For eksempel ved opptakten til 2. verdenskrig, så var det jo sånn at Storbritannia sto jo fortsatt I en enorm gjeld etter 1. verdenskrig, og da hadde de jo lånt penger blant annet fra USA, og da var på en måte det et poeng for amerikanerne, at ja, men de har jo ikke betalt tilbake den fra den forrige krigen, da kan de I hvert fall ikke få noe hjelp nå. Så man ser på en måte på dette her historisk sett faktisk ganske likt det Trump holder på med, transaksjonelt, det penger, det verdier, de skal ha tilbake penger, for de har brukt mye ressurser her. Og så gjentar historien seg.
1: Ja. Hvis vi ser på amerikanske presidenter, så tenker vi kan gå helt tilbake til Bill Clinton, som var den presidenten som var sentral når disse nye tidligere sovjetstatene plutselig fikk muligheten til å knytte seg til både EU og NATO. Og da fikk jo Ukraina, som lå I randsonen, og man forstod at den var litt sånn ømfintlig for russerne akkurat, med at den lå på grensa, en slags form for sikkerhetsgaranti som aldri fikk noe særlig innhold. Så spoler det frem til Obama. Det var jo på Obamas I vakt at man valgte å sitte på hendene når russerne gikk inn I Krim. Og så kommer Trump, som enten ikke var interessert I, eller ikke forsto hva som var ferdig å skje mellom 2016 og 2020. Der må vi jo si at han var I ganske godt selskap med en god del europæere også. Og så kommer Biden, som jeg tror hadde med seg den der den kalde krigens tankegang at hvis vi går for hardt inn nå, så risikerer vi faktisk 3. verdenskrig og kjernevåpen og alt dette. Så han valgte å holde igjen, som da sannsynligvis har vært et sånn historisk feiltrinn. Og Europa på det tidspunktet I alle fall, valgte jo å følge amerikanerne, ikke sant? Sånn at den europeiske forsiktigheten må jo også kunne leses gjennom denne linsa av hvordan amerikanerne agerte.
0: Men nå sier jo Zelensky at 3. verdenskrig den har allerede begynt. Det hans teori han mener at dette må sakte men sikkert så dras flere aktører inn I denne konflikten, som da har sitt utspring I Ukraina. Det neppe noe ønske om en sånn konflikt, noe sted. Så jeg litt sånn usikker på om dette et utspill for å få mer støtte for å få en slutt på dette, eller det noe I det?
1: Nei, men hvis vi bruker et historisk eksempel sånn som du gjorde I sted da, hvis man ser når 2. verdenskrig begynner, ikke sant, så det jo når japanerne tar seg imperialistisk til rette I Kina, og ikke minst når Tyskland tar det første store vågale spranget og tar Sudetenland, ikke sant. Det jo der det begynner å rulle. Og så det sikkert ingen av disse aktørene som da ser inn I glasskula og tenker at det om 5-6 år så vi I en verdenskrig. De tenker jo ikke sånn. Dette bare ting som akkumulerer over tid, og så utvikler det seg I den retningen. Og jeg tenker at det det Zelensky tenker nå. Og en av disse teoriene man har sett på jo at enten så venter russerne på en fredsavtale, og så bruker de den tida de får uten krig og splid til å ruste opp, og så se seg om det europeiske mål, for eksempel de baltiske statene, eller så utnytter de faktisk øyeblikket vi har nå, og selv om de ikke har mye ressurser, så Europa eller Vesten da I ferd med å bygge opp, og heller ikke så sterk, ikke sant? Mm. Sånn at vi vet ikke, men vi vet at vi I en situasjon som ekstremt farlig, eller I alle fall så potensialet relativt heftig.
0: Og hvis vi ser dette fra motsatt side med Putin, så det jo åpenbart at han har nå investert så mye I dette håpløse prosjektet sitt, at det veldig vanskelig for han å gå tilbake på noe som helst hvis han får en avtale som gjør at han får mindre enn han har tapt, eller må gi fra seg noe, så vil det være et voldsomt tap av ansikt, og han vil på en måte ikke kunne forsvare overfor sin egen befolkning hvorfor han har brukt så mye ressurser på denne krigen, og så har de egentlig ikke vunnet noen ting, eller I hvert fall alt for lite. Jeg har et bilde av han liksom I hodet som person som driver og spiller en sånn slottmaskin. Så skal du hele tiden vinne tilbake det du har tapt. Den kjøttkverna han nå rett og slett bøtter på med unge mennesker inni, hvor det jeg leste en historie I dag om, altså disse problemene med korrupsjon jo godt kjent I Russland. Pengene de får for å verve seg jo ganske betydelige, men for å unngå å havne på de verste stedene ved fronten, så må du betale bestikket offiserne, ikke sant? Så der korrupsjonen gjennomgående, så disse pengene forsvinner jo rett og slett for å prøve å holde deg I live, holde deg bak de verste kampzonene. Blir du sendt helt til fronten, så vet man jo at det bare et tidsspørsmål før du skal hjem I en kiste. Og da får familien din noen penger, og de sitter jo til og med og diskuterer, ikke sant, I russiske familier som lite bemidlet og kanskje fattige, de sitter og diskuterer, ja vel, ok, hvis du verver deg, så får vi så mye penger, da kan vi faktisk kjøpe oss et hjem. Det på en måte, det situasjonen for mange av de som kjemper der. Men dette kan jo ikke Putin holde på med I det uendelige.
1: Nei, det finnes en sånn økonomisk teori som bruker et begrep som heter sunk cost. Altså hvor mye spenn, mye midler, hvor mye ressurser har du brukt I et prosjekt. Jo mer du har brukt, jo vanskeligere det å trekke seg ut. Greia jo bare at det å trekke seg ut gjør jo ikke at du får tilbake de midlene du allerede har brukt. Men du har den der ideen om at nå har jeg brukt så mye at jeg må bruke mer for å berge meg gjennom, ikke sant? Så sunk-cost-teorien tror jeg passer veldig godt på det vi ser I Ukraina opp mot Russland akkurat nå.
0: Denne krigen sett fra Vladimir Putins pult, som jo finnes I flere eksemplarer rundt omkring, vet vi, I Russland, slik at ingen skal vite hvor han har. Med hans analoge telefoner og alt dette her, det er jo på en måte litt sånn, det slags ironi over det, selv om det jo bare ille alt som foregår. Den dreier seg jo om at han skal holde ut lenge nok til at motparten ikke orker, og så får han det som han vil. Mens ukrainerne på sin side, de orker, og de har nok orket mye lenger enn han noensinne hadde tenkt han skulle kunne forestille seg. Og så har dette utviklet seg til å være en helt annen krig enn det var I starten, med som baserer seg I veldig stor grad på droner, ikke sant? Men han, som vi var inne på før pausen, kan ikke gi seg, I hvert fall på noen særlig måte, og fortsette å sitte som president I Russland, da vil han nok antageligvis miste den rollen også.
1: Ja, altså jeg tenker, du var inne på det også I sted, at det vil være veldig vanskelig å forklare dette for befolkningen. Jeg tror kanskje at befolkningen den delen Putin minst nervøs for. Og det handler om at de egentlig godt før Russland gikk inn I Ukraina, drev med den propagandaen og påvirkning mot egen befolkning. Og det er ikke sånn at russerne dum, de ser jo hva som foregår, og de som levde I Sovjetunionen kjenner jo dette igjen, ikke sant? Du skal tro på det staten sier utvendig, og så må du gjerne tenke dine egne tanker innvendig, så langt du ikke deler med dem. Og sakte men sikkert når du går I denne tralten, så aksepterer du bare at ting som de og du tåler det all den tid du får lov å være I fred. De jeg tror Putin bekymret for, det de han har rundt seg. Rett og slett fordi at det altså, her har du ulempen med å rekruttere KGB-folk, for det er jo det han har gjort. Mange av dem er KGB-folk. De tenker som han, de ser svakhet som han, og de vet når han er ute og sykler på en sånn måte at det kanskje er på tide å bytte ut mannen på toppen. Det er jo det han frykter.
0: Og så er det mange som har påpekt det også, at russere som befolkning, de er jo oppdratt i å velge å være likegyldige, fordi at de tenker, ja, det kan skje, det ene kan skje, og det andre kan skje, og så får vi bare vente og se. Og det er jo litt det de viser nå også, at ja, det, de har sett dette før, og så kanskje har de levd under den kalde krigen eller sovjettiden, og da vet de jo at ja, det nytter ikke å opponere mot regimet, og så ser vi det er en person som, det forsvinner en person der, så kommer det en ny opp, altså med en matroska-dokke, og en nytt menneske inni den, det forrige, ikke sant? Og det er mer av det samme, sånn har det alltid vært. En person jeg kjenner, en kollega hos for øvrig, forfatter, som har vokst opp i Polen under den kalde krigen, hun hadde et bilde på hvordan det var når hun første gang kom til Vesten. Det var farger her. Ja, alt for i Polen var alt grått.
1: Ja.
0: Det er ikke så ulikt hvordan det var i Sovjetunionen. Det var jo på en måte mer av det samme, selv om det var Warszawa-pakt land. Og jeg tror den harde måten å leve et liv på, det gjør noe med generasjoner og innstilling til hva myndigheter finner på av forferdelige ting, og så tenker de, ja, ja, vi må bare holde ut her, og så er det noe annet på andre siden.
2: Men den likegyldigheten du snakker om, hvor lenge kan den holde da, når det er sånn at kvernes 1000 mennesker i kverna hver dag, liksom?
1: Jeg tror fremdeles den kan holde en stund. Den analysen Øystein hadde med innledningsvis, den tror jeg er helt riktig, men effekten ser du primært utenfor St. Petersburg og Moskva. Det er der du virkelig ser at armod blir større og folk kommer hjem i kista. Det er nok tendenser også i Moskva og St. Petersburg, men jeg kan tippe at det handler mye om offiserer og folk som har et sånn type militær utdanning, ikke sant?
2: Mm.
1: Ikke det at Moskva er helt unntatt, men når man verver seg, så det er ofte de som har aller minst som gjør det, av de grunnene Øystein nevnte, nemlig at du, dette er en måte du kan fø familien din på, og så driver du med litt sånn fatalistisk tenking, og dette går sikkert, det går gærent med mange andre, men jeg tenker at for meg går det greit, ikke sant? Så de kan nok holde på ganske mye lengre, men så har du disse makrofaktorene da, ikke sant? Økonomien knaker i sammenføyningene, Putin må kutte ned på en god del andre budsjetter, og det vil alle merke. Sånn at det handler litt om hvor lang tid er, i hvert fall middelklassen, det er ofte de som er denne vippepunkter, villige til å stå i den situasjonen. For det at i motsetning til den kalde krigen, så er det jo ikke så veldig lenge siden denne delen av den russiske befolkningen kunne reise på ferie i Europa og fikk tilgang på akkurat de samme godene som vi hadde. Mm, mm. Det er tatt fra dem nå, og det husker de fremdeles.
0: Men hvis vi går lenger tilbake i tid, så vet vel også Putin at den russiske befolkningen har en grense, og når de først begynner å organisere seg i en revolusjon, som de gjorde for eksempel i 1917, da går det ikke særlig godt med de som sitter på toppen, og da ruller både hodene. Og det var en ganske voldelig og voldsom sak, det er jo alltid sånne revolusjoner, men der reiste jo grasrota seg, og så hadde de jo selvfølgelig en sånn ideologisk ledelse i Lenin, etc. på det tidspunktet, men uansett, det er en grense for hva de store folkemassene i Russland er villige til å akseptere, og spørsmålet er, forstår Putin det godt nok til at han kan holde det under kontroll, eller risikerer man etter hvert nå å si at ja, men nå kommer det virkelig interne uroligheter?
1: Det er jo da, i og med at det er en slags sånn refleksjonsdag knyttet til 4 år, at det eneste store opprøret vi har sett ble utført av en leiesoldat. Jeg mener, Prigozjins marsj mot Moskva er fremdeles noe av det aller snodigste jeg har sett i hele krigen. Og det tror jeg også var en one-off. Jeg kan ikke se at det kan skje igjen.
0: Nei, det kan du si. Det var jo mange som klødde seg i huet når det der pågikk, og så visste man jo ikke helt hva var det egentlig som var planen, og det får vi kanskje aldri vite heller, og han kan i hvert fall ikke fortelle det selv, det som gikk det med han. Men det er jo ikke utenkelig at det kommer en annen form for grasrotopprør lenger ut. Russland består jo av mange flere republikker også. Det er jo masse mennesker som bor i områder der vi aldri hører noe om. Dette er ganske store befolkningsgrupper å holde orden på.
1: Ja. Jeg tenker at du hadde under Jeltsin, når han gikk i front, ikke sant, og angrepet på det hvite hus, alt det som de også hadde i Moskva, det var en måte å drive dette opprøret på. en annen og stille form for opprør, ikke sant? Det var jo bestemødrene, altså på Babusjkan, under Afghanistan-krigen, når sønnen deres kom hjem med disse sinkkassene, og de sa at lukten av død, det sink. De kom hjem med sånne bokser. Og det tredje jo at en eller annen sånn merkelig fyr plutselig finner ut at han skal prøve å ta makten som Prigozjin. Jeg tenker at det som... Altså, jeg tror at det som gjør at denne vektskåla tipper i en eller annen retning, vet vi ikke helt ennå, men en mulighet jo at en av disse større og viktige republikkene i Russland gjør opprør. At man plutselig må begynne å feste blikket på interne forhold, slite på slagmarka i Ukraina, merke at det er et eller annet her som skjer, og der jo akkurat nå Tsjetsjenia et interessant punkt, for der har man jo Ramzan Kadyrov, som så vidt vi vet ganske så nyresyk, altså ganske terminalsyk, og han har to sønner da, som, hva skal man si, i hvert fall basert på vestlige analyser, overhovedet ikke skikket til å overta.
0: Nei, altså hvis det dukker opp en annen intern konflikt i Russland samtidig med denne konflikten i Ukraina, så vil det jo utvilsomt bli en helt annen dynamikk i det styresettet i Russland, og Putin vil ha mye mer å forholde seg til enn det han har nå. Så kan man jo ikke ønske mer konflikt, men vi må jo forholde oss til at dette er en veldig ustabil situasjon, og vi må jo også forholde oss til at vi hver dag trekkes vi nærmere inn i denne konflikten. Det skjer jo.
1: Og da kan det vel kanskje være greit da, på slutten av denne markeringen å komme en liten appell, tenker jeg. For det at jeg vet, vi vet, som har holdt på med gråsoner ganske lenge nå, at det ganske mange av dere der ute som veldig, veldig lei av dette. Og ikke lei som at man gir faen, men lei for at man blir sliten av å tenke på det. Det store ting, og det farlige ting, og det ubehagelige. Vi må nok stå i dette i en god stund til, og selv om det skulle bli fred i morgen, så går ikke Russland bort av den grunn. Det faktisk slik at vi kanskje må ta oss enda mer i akt, for at vi vet ikke hva de tenker. Det vi kan gjøre er å stå skulder ved Ukraina, så langt det lar seg gjøre. Vi har jo sagt tidligere at vi ønsker sterkere lut der. Vi får se om det kommer. Men det å hele tiden ha en slags realistisk idé om hva som skjer og hvordan fremtiden ser ut, det kanskje ubehagelig, men det lange løp, sånn som vi ser det i alle fall, så det bedre både for hodet og sjel. I alle fall har jeg synes det. Hvis du skyver alt under teppet, så blir det vondt og vanskelig på et eller annet tidspunkt.
0: Nei, og så må vi jo i lyset av det tenke på at de som virkelig bærer kostnaden her av å forsvare seg, det jo den ukrainske sivilbefolkningen og alle de ukrainske soldatene som har falt i strid for å forsvare sitt eget land. Det jo forståelig at det blir stadig vanskeligere å rekruttere folk til denne krigen. Begge sider sliter, men de som tar den største belastningen her, det det utvilsomt ukrainerne som gjør, og vi må jo si at de har en helt vanvittig utholdenhet.
1: Ja, så dere som lytter på gråsoner i alle

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg i hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan i all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk i saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 i Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle 5 på en gård i skogen på øya Sirkön i Tingsryd kommune, ganske langt sør i Sverige, og da rett i underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde i var for det meste veldig tettpakka med skog, og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år i slutten av året, og var i full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk i gudstjenester hver uke, i likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk i kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar i kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken i forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen

eller mot formiddagen. Så, denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de hverken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, og mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området.
Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn, var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning? Hva er det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar i det visse, er det lett å lete etter svar i det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis er det ikke akkurat få teorier som dukker opp i en sak som denne, der det ikke var noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet. Bygdesladderen gikk nok i tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller i så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett er det tre teorier man tar utgangspunkt i når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette er jo en teori som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men i andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det er sistnevnte som var årsak i akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indisier som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. Alle i Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe i den gata i tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere i episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så er det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egen hånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og i hvert fall ordnet det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det er verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder i tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien i denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet i en ulykke i det han skulle hente veden på morgenen,
men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke i forbindelse med det ville jo vært ganske rart, men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egen hånd og havna i en ulykke enten ved eller ut på vannet, men i politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke i noen relevante funn i saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om i denne episoden handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, i hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det er jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp i sannsynligheten for i saker som denne. Likevel økte mistanken om at noe kriminelt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert to biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vitnene også sett to personer løpe inn i hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt i området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård i nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv i avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig i noe som helst i forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel i forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det er mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også i Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med liket. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt i samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegripelig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar eller kanskje noen andre lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo er å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil i så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd i saken,
Og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen, var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake, var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd. Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff, og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982, var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet, og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall, som han går under i dag. Dette er en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen, og dette er en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke var skyldig i drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson. Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva i all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore.
3: Blåser lysene.
2: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
4: er
1: nå.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working. And if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
19: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Venter du nå?
18: Nei.
20: Nå?
18: Nei, nå!
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
26: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
27: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
28: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
29: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
30: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
0: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løs vekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
2: Nå deles vi mennesker inn I minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
3: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
2: Jeg mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
3: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kapferde og får ikke legge til kai.
2: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
3: Veldig, og du ute etter meg I dag, ja.
2: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
3: Jeg mener det dritt. Siri mener det fantastisk. Det halvparten, det.
2: Bra, Kim. Litt mye matt I dag, eller?
3: Litt.
2: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal I påsken?
3: Nei.
2: Nei, nei. Hva setter du om? Det alle snakker om, alle snakker om. Skal vi begynne med noe kontrært?
3: Gjerne.
2: Snakke om det ikke så mange snakker om.
3: Få høre.
2: Fordi det heter forskjellige ting over hele fjøla I Norge. Når jeg var barn kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Ja. Lagde en hel setning. Enig. Noen kaller det bare for ringestikk.
3: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
2: tror jeg ringestikk, det heter. Ringestikk, ja. Det er en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss ikke så glad I. Mhm. Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted I gata, hvor de som bodde der hadde klikket I vinkel.
3: Ja, ja. Det alltid noen av de.
2: Ja, ja. Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor, sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikker av. Det jo noe av moro av, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikka. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
3: Ja, det noe med det.
2: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis du ringer på oss, blir forbanna. Mm. Og sånn går
3: det er derfor leken. Du stikker av, ikke sant?
2: Ja. Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har... ikke bare kjeftet og klikket I bokseren Satt seg I bilen, kjørt
3: nei.
2: Etter
3: nei, nei.
2: Tatt tak I barnet
3: nei.
2: Opp I et tre Holdt opp et tre, slått Så jo forvoldet Er det det heter?
3: Ja, ja. Men barn. Altså, slått et barn?
2: Slått et barn,
3: ja Hvordan gikk det
2: Han var
3: med
2: lei av ringestikk da
3: Hvordan gikk det med barna?
2: Nei, det jo en kjedelig sak De har funnet ut av det Det var litt politi involvert og De som ringte på har sagt unnskyld Og han som banket har også sagt unnskyld.
3: Nei, vet du hva,
2: og alle går... enige.
3: Sånn, hadde... Du skal jo rett I kasjotten hvis du banker en unge.
2: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første rake deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakt gjennom gaten her I zonen, mens vi andre står rundt og, og kaster ting på deg, mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
3: Har de bare blitt enige sånn?
2: Veldig... Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Så ikke sånn,
3: nei, det ikke greit! Har han slått en unge?
2: Ja.
3: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv, da. Så fint. Men det kan jo hende at jeg har ordnet opp på en annen måte, at faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger I pikken, liksom. Bare sånn for å ta hevn. Det kan være.
2: Eller slå kona hans, eller noe annet som helt ut å gjøre, liksom.
3: Kona, synes jeg.
2: Banke bissa dem, eller jeg vet det.
3: Ja, men det, nei, det blir bissa involvert I noe.
2: Ja, ja, men det her det jo uskyldige mennesker som involveres.
3: Ja.
2: Men det jeg tenker på, synes du, at ring på stikka, det lov, det alle kan drive med det.
3: Det kjempelov.
2: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men og jeg kan godt hende at disse menneskene her kanskje de ligger for døden begge ja. Har kols, ligger I respirator så får de å koble ut maskinen og gå ikke sant, det veldig slitsomt og hver gang håper de at det engelen Gabriel som sier hei, jeg kommer til å ta dem opp til og så blir det skuffelsen så stor, ikke sant, det kan være lag her jeg ikke vet om
3: ja, ja. Men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols han satt seg I bilen og tok tak I kiden og slo han
2: det sant, han ja. Hadde ikke kols
3: Nei.
2: Men hvordan men det, type, henge... det han på jakt etter, for det han tror sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper Men det motsatt effekt.
3: Ja.
2: Det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, I en alder av 48 snart, det jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trude Mette nede I gata der, som alltid har nybakte boller. Det ingen som ringer på hjemme hos oss.
3: Nei, de tør ikke det, fordi du...
2: Nei, fordi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Så, nei, så gøy jeg unger der ute og gjør bøllestriker igjen, hadde
3: ja.
2: Jeg sagt.
3: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer. Ja, men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli